0: i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a dogodine 2,5%, što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
1: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
2: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biću naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
3: Vijesti. Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski, te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnuće pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biću naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
5: Vijesti. Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski, te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnuće pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
5: Vijesti. Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski, te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnuće pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje

Noća se pahulje bile, prekriti sve moje zle, a tvoja će duša od svile, po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u Saboru će dati prisegu. Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, tako će postati prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. Vrhovni sud tako će nakon malo više od godine dana i formalno dobiti novu čelnu osobu. Protiv dvije sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je to ministar pravosuđa Damir Habijan. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Prije nekoliko dana, 3 godine poslije, Aleksić je ubio drniškog maturanta i to mu je bilo već drugo ubojstvo. Ministar Habijan najavio je i zakonske izmjene, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Nadalje, mijenjat će se institut zaštitnog nadzora i uvesti procjena stručnjaka.
1: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude pod elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
0: Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje kako očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u hrvatskom sportu na svim razinama. U međuvremenu i nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća HOO-a, a to su vaterpolisti, rukometni, odbojkaški i košarkaški, dok je u ponedjeljak sjednicu napustio i HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krajač na svome mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora. Prije njega prenosimo i dio Matešina priopćenja.
2: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
3: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom? Kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i bit će tako kako će biti.
0: Vijesti. Iz svijeta, Teheran je definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje. Amerikanci istodobno upozoravaju da bi naplata prolaska onemogućila postizanje bilo kakvog dogovora. Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Tajnik Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol, procjenjuje da će naftno tržište usred ljeta biti u crvenom jer se zalihe smanjuju.
4: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
0: Vijesti. Ponovno iz naše zemlje, dani maturanata, za njih zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja, slavlja diljem zemlje. No šibenski, umjesto tradicionalne proslave, pozivaju sve da im se pridruže u zajedničkom odavanju počasti tragično preminulom maturantu i prijatelju iz Drniša, Luki. Okupljanje je u 9 sati ispred Općinskog suda u Šibeniku, za Luku je najavljeno 19 minuta šutnje, te puštanje 19 bijelih balona. Maturalni odbor kninskih srednjih škola iz istog je razloga kraj srednjoškolskih dana odlučio obilježiti u mirnom ozračju, druženjem u prirodi, bez glazbe, organiziranog okupljanja ispred škola i uobičajenog slavlja na gradskim ulicama. No u našem glavnom gradu, tradicionalna norijada. Okupljanje je na glavnom gradskom trgu. Odande u Ponde kreće povorka prema Bundeku. Bogat glazbeni program planiran je sve do 20 sati.
5: Vremenska prognoza.
0: Maturantima će poslužiti vrijeme, bit će pretežno sunčano, unutrašnjosti uz umjerenu na oblaku, vjetar umjeren, sjeverni na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura između 21 i 27, na moru i do 29 stupnjeva.
5: Vijesti. Slušaj, 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.

Sunce će zaći u 20 sati i 17 minuta, što znači da imamo 15 sati dana, a noć je bilo nešto malo manje od 9 sati. U Osijeku trenutačno 12 celzijevih stupnjeva, jedan lijep sunčan dan, pa možemo reći gotovo i ljetni pred nama, uz temperature koje će se penjati i do 27 celzijevih stupnjeva. Jutarnji program, kao i svakoga dana, do 10 sati, a s vama su danas Karlo Poljak, koji će tonski realizirati emisiju, glazbu vam bira Miljenko Gambiraža, a iz studija vas u njihovo ime pozdravlja Krunoslav Inhofer.

0: 6:19, dobro jutro još jednom. Ako nas niste slušali od samog početka emisije, ponovit ćemo kako će danas biti pretežno sunčano vrijeme, poslije podne ponegdje je moguć umjeren razvoj oblaka, postoji vrlo mala vjerojatnost za pokoj pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima, najniža jutarnja temperatura u Slavoniji i Baranji kreće se između 12 i 16 stupnjeva, a najviša dnevno bit će od 24 do 27. U Osijeku je trenutačno 12 stupnjeva, vlažnost zraka je 94%, tlak 1025 hektopaskala, a puše sjeverozapadnjak brzinom od 3 metra u sekundi. Osjet ugode za sada još uvijek, kažu iz DHMZ-a, svježe, stoga ako ste na nekakvom biciklu, romobilu ili motoriću, trebat će vam jutros jakna, a kasnije kada se budemo približili prema 30, zasigurno ćete ostati u kratkim rukavima. Što se tiče vikenda, kažu meteorolozi, slično vrijeme i u nastavku, dakle do kraja tjedna, s tim što je svakoga dana izgledno da će biti sve toplije i toplije, pa nam se sutra temperatura penje do 28, a u nedjelju i ponedjeljak čak i do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Dobro jutro uz Radio

6 sati 25 minuta, kratko ćemo o prometu, iako je zapravo sve u redu. Napomenimo da ako krećete put Jadrana, da je zbog bure zabrana prometa za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Povremeno se naravno usporavanje zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. No na to ste već sigurno naviknuli i znate već ovim putevima gdje svakodnevno vozite, gdje su radovi, gdje nisu, kojim putem proći i kako stići najbolje do svoga cilja, s tim što računajte da je petak, da su gužve u prometu zasigurno veće nego što je to bilo preko tjedna. Što se tiče gradskog prijevoza putnika, i od njih doznajemo da je sve u redu, svi tramvaji i autobusi voze na svojim linijama, tako da možete računati na uobičajeni vozni red još uvijek po zimskom rasporedu, iako neće to još dugo trajati jer evo bliži nam se kraj školske godine, danas očekujemo norijadu, stoga je zatvorena dijelom županijska ulica od ulice Republike pa prema trgu Svetog Ivana Pavla II. I u tom dijelu nećete moći proći niti parkirati sve do iza 12 sati, odnosno negdje iza 13 sati kada program maturanata prođe, ali naravno više o tome u nastavku našeg programa.

0: 6 je sati i 30 minuta.
1: Osijek Info.
0: Politička platforma Možemo i saborska zastupnica Ivana Kekin pokreću u Osijeku nacionalnu kampanju pod nazivom Javno zdravstvo da, Medikol ne. Cilj akcije prikupljanje potpisa podrške građana kojima se od vlade zahtjeva hitna nabava 5 CT uređaja za javne bolnice, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva te hitan prekid preusmjeravanja javnog novca privatnim zdravstvenim ustanovama. Tijekom prije podneva zastupnica Kekin će s lokalnim članovima stranke razgovarati s građanima na informativnom štandu na Trgu slobode, a konferencija za novinstvo najavljena je u podne. Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja održat će danas u Osijeku konferenciju za medije na kojoj će se govoriti o slučaju Drniš i aktualnoj političkoj situaciji u zemlji. Početak je u 11 sati, a od 17 se organizira javna tribina Zašto gotovina mora biti zaštićena Ustavom. Na tribini će uz Grmoju govoriti IT stručnjak i filozof Luka Goleš Babić s ciljem pojašnjavanja ekonomske i ustavno-pravne važnosti očuvanja fizičkog novca. Mirno okupljanje, 19 minuta šutnje za Luku. Za 19-godišnjeg mladića Luku Milovca iz Drniša, čije ubojstvo posljednjih dana potreslo cijelu Hrvatsku, održat će se danas i u Osijeku. Ispred Županijskog suda građani će se okupiti u 15 sati. Jubilarni 20. po redu ples kvadrilja, koji maturanti obilježavaju završetak srednjoškolskog obrazovanja, održat će se u podne u Osijeku i ostalim gradovima Osječko-baranjske županije. Točno u podne u Osječkoj županijskoj ulici kod HNK zaplesat će 1593 učenika, dok će na razini cijele županije sudjelovati ukupno 2509 maturanata. Nakon plesa uslijedit će snimanje milenijske fotografije Šime Strikomana s ovogodišnjom temom obitelj, gdje će maturanti svojim tijelima formirati riječ family. Proslava se potom seli na lijevu obalu Drave, gdje mlade do 20 sati očekuje glazbeni program s DJ-ima. Obilježavanju svjetskog dana multiple skleroze pridružit će se danas i društvo multiple skleroze Osječko-baranjske županije uključivanjem u nacionalnu kampanju Ja sam više od MS-a. Tim povodom u Osijeku će se održati dan otvorenih vrata udruge, a u Vukovarskoj ulici preko puta sjedišta bit će izložene prazne stolice sa simboličnim natpisima koje vizualno progovaraju o svakodnevici i izazovima oboljelih. Program počinje u 10 sati. Stručni skup i panel rasprava Obiteljski život iz perspektive očeva u organizaciji područne službe Osječko-baranjske županije održit će se u Osječkoj staroj pekari u povodu obilježavanja Međunarodnog dana obitelji i Nacionalnog dana udomiteljstva. Događaj se organizira pod pokroviteljstvom grada Osijeka s ciljem otvaranja rasprave o ulozi i izazovima očinstva u suvremenom obiteljskom i udomiteljskom okruženju. Početak je u podne. Jubilarni 10. sajam gramofonskih ploča koji okuplja kolekcionare, glazbenike i ljubitelje analognog zvuka iz cijele regije održat će se u Osječkom Eurodomu u organizaciji udruge Volim gramofonske ploče. Više od 30 izlagača iz Hrvatske i inozemstva ponudit će posjetiteljima izbor od preko 35.000 gramofonskih ploča svih glazbenih žanrova, a dvodnevni program bit će popraćen DJ setovima koji će se puštati isključivo s vinil te ekskluzivnim promocijama novih izdanja. Otvorenje je u 16 sati. I još vrijeme danas, bit će pretežno sunčano, poslije podne ponegdje umjeren razvoj oblaka, a postoji vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice jak s udarima. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevno od 24 do 27 stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 12 stupnjeva, vlažnost zraka 94%, tlak 1025 hektopaskala, a puše sjeverozapadnjak 3 metra u sekundi.
1: Osijek Info.
2: Sviramo
3: za
2: dobro jutro. Radio Osijek.

0: servisne informacije.
1: Pa evo i obavijesti iz HEP-a, jer će danas zbog planiranih radova bez električne energije u Osijeku ostati sljedeće ulice. Od 8 do 9.30 Drinska, brojevi 22 i 125, Kneza Trpimira od 10 do 16B. Zatim Jablanova ulica, broj 47, ulica Čempresa od 1 do 3, brojevi 7 i 7A od 8 do 10 sati. Otokara Keršovanija od 16 do 28 i od 25 do 35, Rajznerova od 2 do 22 i Dobriše Cesarića od 30 do 38 između 8 i 30 i 10 sati. Zatim će bez struje ostati Daruvarska od 32 do 62 i od 13 do 31, Skopska od 14 do 20 i od 1 do 27 između 10 i 11 i 30, a od 11 do 14 sati bez struje će biti Vijenac Lipa, broj 82 i brojevi od 1 do 67. Zatim od 11 i 30 do 13 sati bez struje će ostati Javorova od 12 do 20 i od 11 do 19, te Kestenova od 12 do 52. Kestenova od 54 do 72 neće imati struje od 12 do 13.30, kao i Klenova od broja 12 do broja 20. U Brijestu struje neće biti od 8.30 do 11.30 i to samo u Tešanjskoj ulici od broja 13 do broja 47.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Kojega je i danas pripremila kolegica Iva Fijala. A 22. je svibnja, Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj. Inače, Međunarodni dan biološke raznolikosti na konferenciji Ujedinjenih naroda okolišu i razvoja održanog u Rio de Janeiro 1992. godine na 157 zemalja svijeta, među kojima i Hrvatska, potpisalo je Konvenciju o biološkoj raznolikosti, koja je stupila na snagu 29. prosinca 1993. i jedan je od najvažnijih međunarodnih sporazuma o zaštiti prirode. Konvencija postavlja okvire globalne zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti. Temeljni joj je cilj očuvanje i unaprijeđenje ukupne biološke raznolikosti zemlje, te osiguranje održivog korištenja prirodnih dobara kao zalog opstanka budućih naraštaja. A rekli smo, i dan je zaštite prirode u Hrvatskoj. Hrvatski je sabor na sjednici 25. rujna 2003. donio zakon o zaštite prirode, kojim se ustanovljuje Dan zaštite prirode. Obilježava se svake godine na Dan biološke raznolikosti, a svrha mu je promicanje zaštite prirode putem različitih radionica, odgojnih, obrazovnih i stručnih aktivnosti. A u nastavku idemo prošetati malo kroz povijest i vidjeti što se sve to značajno dogodilo na današnji dan. Krećemo s 1813. godinom, kada je u Leipzigu rođen njemački skladatelj, jedan od najvećih imena opere 19. stoljeća, Richard Wagner, autor Ukletog Holandeza, Tannhäusera, Longerina, Tristana i Izolde, Majstora pjevača, Rajninog zlata, Zigfrida, Sumraka bogova i tako dalje i tako dalje. 1859. u Edinburghu je rođen engleski književnik Arthur Conan Doyle, tvorac popularnog lika majstora detektiva Sherlocka Holmesa i njegova prijatelja doktora Watsona, čime je započeo zabavnu detektivsku literaturu. O Holmesu i Watsonu napisano je 24 kratke priče koje su se toliko čitale da je njihova popularnost ubrzo nadrasla popularnost pisca. 22. svibnja 1885. umro je francuski pjesnik, dramatičar i pripovjedač Victor Hugo, vođa i teoretičar francuskog romantizma. Pored mnogih zbirki pjesama i bogatog proznog opusa, ističemo povijesni roman Zvonar crkve Notre Dame u Parizu i veliki društveno-povijesni roman Jadnici. U 1992. godine na današnji dan na sjednici Glavne skupštine Republika Hrvatska svečano primljena u punopravno članstvo u Ujedinjenim narodima. Uz Hrvatsku nove su članice postale Slovenija i Bosna i Hercegovina. Hrvatska zastava pod svjetski poznatim nazivom Croatia dobila stalno mjesto ispred zgrade UN-a između obale Bjelokosti na francuskom Côte d'Ivoire i Kube. I za kraj idemo u 22. svibnja 1959. godine, kada je rođen engleski pjevač i skladatelj Stephen Patrick Morrissey, frontman nekadašnjih Smitha, a potom uspješan u solo karijeri. Slušamo jedan od njegovih melankoličnih klasika s debitanskog albuma Every Day is Lucky Sunday.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Mita Matić, prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije. Zlatko Mateša dao ostavku, nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Šibenski će maturanti umjesto proslave Norijade odati počast tragično ubijenom kolegi i prijatelju iz Drniša. Vrijeme će biti većinom sunčano, razmjernom vjetrovito i vrlo toplo. Temperature na obali i do 30 stupnjeva.
2: Točno u podne u Saboru će prisegnuti izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
0: Prisegu će položiti pred predsjednikom Hrvatskoga sabora Gordanom Jandrokovićem, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i službeno dobiti novo vodstvo. Mirta Matić postaće prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Na toj će dužnosti naslijediti Radovana Dobronića, koji je umro u ožujku prošle godine. Kao predsjednica Vrhovnog suda, Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva.
2: Dugogodišnji predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Istodobno USKOK je blokirao 4,5 milijuna eura imovine Vedrana Pavleka i još četvorice osumnjičenih. Miruna Kastratović.
3: Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i kako očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja na svim razinama.
4: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito. Dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
3: Nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, to su vaterpolski, rukometni, odbojkaški i košarkaški, dok je u ponedjeljak sjednicu napustio HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krajač nije dao ostavku i na tom mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora na kojoj će se birati novo vodstvo.
5: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj, a šta će biti sa mojom sudbinom kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
3: USKOK je u međuvremenu objavio da je blokirana imovina Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih u aferi u Hrvatskom skijaškom savezu. Pavlek je i dalje u Kazahstanu, a na napise kako kazahstanske vlasti još nisu primile hrvatski zahtjev za njegovo izručenje, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
6: Zahtjev je poslan sredinom svibnja, odnosno sredinom ovog mjeseca, ne znam točno koji dan, ali ono što je bilo ovdje problematično je pitanje da se radi oko, ako se ne varam, 150 stranica koji je bio na ruskom jeziku, koje je trebalo prevesti, odnosno na hrvatskom prevesti na ruski jezik. To je bio razlog zašto se možda koji dan dulje čekalo poslanje sredinom ovoga mjeseca.
3: Blokirana imovina vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Određene su i privremene mjere za osiguranje nekretnina okrivljenika u Zagrebu, Poreću, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novca s računa, poslovnih udjela i dionica koji su vrijedni oko 2 milijuna eura.
2: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku bit će pokrenut stegovni postupak zbog neurednog obnašanja dužnosti u slučaju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Vlada najavljuje zakonske izmjene, među kojima je uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ivana Šubarić.
7: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, dakle bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće će to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
7: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
6: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih dvije godine koliko su na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
7: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvest će se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
6: Da li takva osoba po izlasku zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude po elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
7: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
8: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
7: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
9: Treba li uvesti kaznu doživotnog zatvora za najokrutnije ubojice? Koje su promjene potrebne u pravosuđu da se više nikad ne ponovi zločin koji je šokirao Hrvatsku, ubojstvo maturanta u Drnišu? To analiziramo u Poligrafu Hrvatskog radija, u kojem gostuju ministar pravosuđa Damir Habijan, sutkinja Ivana Bilušić, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i potpredsjednik Sabora Mišel Jakšić. Poligraf nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Mislav Togonal.
2: Šibenski maturanti odlučili su zadnjeg dana srednjoškolskog obrazovanja umjesto tradicionalne proslave Norijade zajednički odati počast tragično ubijenom maturantu i prijatelju iz Drniša, 19-godišnjem Luki.
9: Poručuju, u ovim teškim trenucima želimo pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju. Okupit će se u 9 sati ispred Općinskog suda u Šibeniku. Luki u čast održat će 19 minuta šutnje, zapaliti 19 lampaša te pustiti 19 bijelih balona. Maturalni odbor kninskih srednjih škola zbog istog je razloga odlučio da se kraj srednjoškolskih dana obilježi u mirnom ozračju, druženjem u prirodi, bez glazbe, organiziranog okupljanja ispred škola i uobičajenog slavlja na gradskim ulicama.
2: Za zagrebačke maturante tradicionalno organizirano je slavlje na Bundeku, a gradom će proći i povorka. Popularnu Norijadu najavljuje Krešimir Vešnik.
10: Završetak srednje škole valja dobro proslaviti. Kako taj dan primjerice iščekuju u Šporskoj gimnaziji, učenica Vida Tungus pa ravnatelj Stipe Perišić.
11: Spremamo se, ne možemo vjerovati da je već došao kraj, vrijeme je prebrzo prošlo, ali evo, ovim ćemo, ja se nadam, dostojno izaći iz škole.
12: Zapravo jako smo zadovoljni s našim maturantima i ono što je možda specifičnost naše škole, što se nama maturanti uvijek vraćaju. Taj odnos s maturantima, odnosno s našim učenicima, zapravo nešto što je vrlo pozitivno u našoj školi, tako da mi zapravo imamo jednu uzrečicu, jednom špogi za uvijek špogi.
10: Okupljanje maturanata je na Trgu bana Jelačića. Odande u podne kreće povorka prema Bundeku. Hodat će se preko Zrinjevca, Trga kralja Tomislava, Mihanovićeve, Miramarske ulice grada Vukovara te Mosta Slobode. Zbog povorke će biti izmijenjen javni prijevoz. Tako će sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor od oko 12.15 do 13 sati prometovati obilaznom trasom u oba smjera. Tramvajski prijevoz će se prilagođavati prolasku povorke, no planirano je da će od oko 11 sati pa do odlaska maturanata sve linije zaobilaziti glavni gradski trg. Očekuje se i kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko glavnog kolodvora i Mihanovićevom do prolaska kolone. A kada maturanti napokon dođu do jezera, tamo ih čeka.
13: Od 13 do 20 sati bit će organiziran program. Za glazbeni dio programa bit će zadužena Mijač, Turk DJ, DJ Go Cut, DJ Maro Enrich, DJ Zorden, DJ Filip Jurković, Ben Kings i Jakša Jordes.
10: Rekla je glasnogovornica gradske uprave Dinka Živalj. Nakon završetka programa pojačat će se linije javnog gradskog prijevoza.
9: Osječki maturanti oprostit će se od svojih srednjoškolskih klupa tradicionalnom kvadriljom. Zaplesat će jubilarni 20. put. Kod zgrade HNK plesat će oko 1600 maturanata iz osječkih srednjih škola. Kvadrilja će se u podne plesati i u Varaždinu, u kojoj maturanti slave još od srijede. Maturantika u gradu Baroka traje 3 dana. Završetak srednjoškolskog obrazovanja i novo razdoblje života slavit će i splitski maturanti. U 14 sati krenut će u povorci s rive prema Bačvicama, gdje će se na jednom od platoa održati proslava uz glazbu, hranu i piće, a program će trajati do 20 sati.
2: Slavit će se naravno i u drugim gradovima, ponegdje nažalost i uz alkohol.
9: Što donose izmjene zakona o trgovini kojima bi se gradovima i općinama omogućilo da sami odlučuju o zabrani prodaje alkoholnih pića u noćnim satima, te zabranila prodaja energetskih pića maloljetnicima? Što kažu trgovci? Je li alkohol ozbiljan javnozdravstveni problem u Hrvatskoj? O tome jutros govorimo u mreži Prvog od 7.30. Urednik je Kristijan Pelc. Svijet.
2: Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje da se iz zemlje iznosi obogaćeni urani, ponovno su skočile cijene nafte. Teheran i Washington nikako da usklade svoje namjere u vezi s Hormuškim tjesnacem. Danja Dubravac.
14: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže

0: energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
1: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
0: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni uran i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
2: Sjedinjene Države poslaće dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Jedna je to od najnovijih objava američkog predsjednika Donalda Trumpa na njegovoj platformi True Social. I to unatoč izjavi američkog potpredsjednika J.D. Vance-a početkom tjedna. Vance je tada izvjestiteljima rekao da je raspoređivanje američkih postrojbi u Poljskoj odgođeno. Sjedinjene Države rade reviziju razmještaja svojih postrojbi u Europi i već se dugo najavljuje smanjenje broja američkih vojnika slijedom Trumpovih zahtjeva da NATO preuzme veću ulogu u obrani Europe. No kao razlog promjene odluke o slanju vojnika u Poljsku, Trump navodi svoje odlične odnose s tamošnjim konzervativnim predsjednikom Karolom Navrotskim. Najmanje 9 osoba poginulo je u urušavanju četverokatnice u marokanskom gradu Fezu. Broj ozlijeđenih još se utvrđuje. Stanarima susjednih zgrada u gusto naseljenoj četvrti naređena je evakuacija kao mjera opreza zbog mogućih novih urušavanja. Riječ je o zgradi izgrađenoj 80. godina. U Fezu, bivšoj prijestolnici iz 8. stoljeća i trećem najmnogoljudnijem gradu u zemlji, slični su se izgredi događali i posljednjih mjeseci. Tamošnji državni tajnik za stanovanje još je prošle godine upozorio da urušavanje prijeti više od 38.800 zgrada.
3: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
4: Jutarnja kronika.
3: Dramska premijera u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu, predstava Leda Miroslava Krleže u režiji i dramaturgiji Darija Harjačeka. Kao kruna glembajevskog ciklusa, Leda zauzima posebno mjesto u Krležinu opusu, najavljuje Joško Krželj.
5: Cijeli glembajevski ciklus, a posebice Leda, u fokus stavlja užurbani svijet napretka koji s jedne strane gura čovječanstvo prema blagostanju, dok s druge strane ostavlja duboke emocionalne rane u ljudima, rekao je redatelj Harjaček.
6: Mislim da će publika moći vidjeti svu raskoš kazališta kroz ovu predstavu koja je pisana prije 100 godina i koja prije 100 godina govori o tome kako neki tajkuni, poduzetnici, magnati postaju mjerilom vrijednosti jednog društva i kako zapravo u tom društvu sve one neke plemenite vrijednosti, čast, postaju marginalizirane.
5: Leda nije samo prikaz jednog vremena, već univerzalna priča o ljudskim slabostima i društvenim maskama. Vršitelj dužnosti ravnatelja drame Siniša Popović.
7: Ono što se u njoj događa, taj moralni rasap likova, sumnjivi talenti koji kupuju kritičare koji bi uveličavali njihovo djelo, zavrnuti ljubavni zapleti koji su istovremeno i tragični i smiješni, mislim da je to dio svakodnevnice.
5: U svijetu gdje su dijalozi zapravo nizovi osamljenih monologa, Krleža stvara jedinstvenu atmosferu moderne otuđenosti.
2: U špilji Crno jezero na Pelješcu arheolozi su pronašli glavu grčke kazališne maske od terakote, koja datira iz 4. stoljeća prije Krista, izvijestili su Dubrovački muzeji. S rupicom za vješanje na vrhu, maska je iznutra šuplja i izvorno je vjerojatno visjela na zidu. Smatraju arheolozi i dodaju da su takve maske neupitno povezane s kazalištem, a zaštitnik svih predstava bio je Dioniz. Zahvaljujući položaju u skrivenom dijelu špilje, nalazi su ostali cjeloviti i gotovo potpuno sačuvani, gotovo kao zamrznuta slika stara više od 2000 godina.
4: Jutarnja kronika.
3: 7 je sati i 17 minuta, na kraju podsjećamo.
2: Mirta Matić, prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije. Zlatko Mateša dao ostavku. Nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog

0: olimpijskog odbora. Šibenski će maturanti umjesto proslave Norijade odati počast tragično ubijenom kolegi i prijatelju iz Drniša. Vrijeme će biti većinom sunčano, razmjerno vjetrovito i vrlo toplo. Temperatura na obali i do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hancec, speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plasina.
2: Dobro jutro. Posljednje 36. kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvorit će Osijek i Slaven Belupo. Domaćini ne mogu s devetog mjesta, no trenutačno sedmoplasirani gosti mogu preskočiti nekoliko momčadi. Pa uoči dvoboja na Opus Areni, treneri Tomislav Radotić i Mario Gregorina kažu:
3: nadam se i vjerujem da ćemo u zadnju utakmicu uspjeti odigrati dobru kvalitetnu utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat, barem evo na kraju sezone.
4: Dečki su stvarno koliko nam bodovi ili bod znači u Osijeku. Mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno.
2: Ta će utakmica početi u 16 sati, a od 18 sati i 15 minuta igrat će Hajduk i Vukovar. Splićani su sigurni na drugom mjestu, gosti sigurno putuju u drugi razred hrvatskog nogometa. Uoči dvoboja treneri Gonzalo Garcia i Tomislav Stipić nadaju se kako će Poljud inspirirati igrače. Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na Poljudu, igrati protiv Hajduka. Stadion je dobar, travnjak je kvalitetan i siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
5: Utakmica na Poljudu u HNL-u, jedno dragocjeno iskustvo gdje oni mogu se još jedan put dokazati pod drugim svjetlom. Jednostavno želimo se radovati, želimo se veseliti.
2: Na rasporedu su prvi polufinalni dvoboji do igravanja domaćeg košarkaškog prvenstva. Cibona i Split igrat će od 18 sati i 30 minuta. Dva sata poslije na Višnjiku će početi dvoboj Zadra i Dubrovnika. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Polufinala će igrati i rukometaši, ali u domaćem kupu. Na završnici u Poreču Kaštela će pokušati iznenaditi Zagreb, a napetije bi trebalo biti u dvoboju Gorice i Nexa. Iznenađenja nije bilo kod rukometašica, za naslov će se sutra boriti Podravka i Lokomotiva. Ekipa iz Koprivnice s čak 29 razlike 50-21 pobjedila je Bjelovar. Zagrebački sastav s 39-28 bio je bolji od Sinja. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnje borbe za zlato stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacije. Jedan od njih mogao bi biti i Borna Gojo, koji će danas u finalu kvalifikacija igrati protiv Austrijanca Rodionova.
1: Oglasi.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
7: Već od 180 eura.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone u Hrvatskoj jutros pretežno sunčano, umjerene na oblake ima mjestimice na istoku te na Jadranu i uz njega. Puše većinom umjeren sjeverni vjetar, na obali i otocima bura koja je umjerena i jaka ponegdje i s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočicu bila je 5, na Zavižanu 6, Bednja 8, Gospić, Karlovac, Ogulin i Pazin 9, Sljeme 10, Sisak 11, Osijek 12, Gorice kod Nove Gradiške, Park kod Čabra, Plitvička jezera i Varaždin 13, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje 14, Slavonski Brod i Zadar 16, Knin, Križevci, Kutjevo, Malinska i Rijeka 17, Zagreb, Krapina, Lastovo, Opatija, Ploče, Pula, Zračna Luka 18, Mali Lošinj i Šibenik 19, Hvar, Rovinj i Split 20, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rab i Senj 21 i u Makarskoj 22 Celzijeva stupnja. Danas će biti pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno jolujna. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27, na obali i do 30 Celzijevi stupnjeva. Za vikend će prevladavati sunčano, prolazno uz umjerenu na oblaku, a bit će još malo toplije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, u nedjelju će malo slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni vjetar.
7: Oglasi.
8: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
7: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
8: Veličina je vrlina. Velikem. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Oglasi.

0: Grad Našice, jedan od starijih gradova u Hrvatskoj, odnosno starijih mjesta u Hrvatskoj, jer danas se upravo obilježava 797. obljetnica prvog pisanog spomena Našica. Povodom toga, naravno, organizira se bogat program, organiziraju ga grad i lokalne udruge. Nakon mise s maturantima i točno u podne, otplesane kvadrilje na Središnjem trgu, poslije podnevni sati rezervirani su za prezentacije poljoprivrednih dronova u voćarstvu na OPG u Devaldu, ujedno započinje i dvodnevni 9. memorijalni ultramaraton od velikog do malog Vukovara udruge Next Team, dok motoklub Racing otvara trodnevne 18. moto susrete, dakle bit će tijekom vikenda živo u Našicama. Spomenuli smo dakle u sklopu tog programa i Norijadu, odnosno kvadrilju, jer znate svi da je danas Norijada, osječki maturanti 20. put po redu plešu kvadrilju, koje maturanti evo u ovom dijelu Hrvatske obilježavaju završetak srednjoškolskog obrazovanja. Što se tiče grada Osijeka, u podne u Županijskoj ulici kod HNK zaplesat će 1593 učenika, a istovremeno s njima na razini cijele županije u kvadrilji će sudjelovati ukupno 2509 maturanata. Nakon plesa u Osijeku će uslijediti snimanje milenijske fotografije. Uobičajeno Šime Strikoman snima fotografiju sa ovogodišnjom temom obitelj, a maturanti će svojim tijelima u Županijskoj ulici, dakle na dijelu između ulice Republike i Trga Ivana Pavla II, formirati riječ Family. Proslava se nakon toga, dakle tamo negdje iza 13 sati, seli na lijevu obalu Drave, gdje će mlade do 20 sati zabavljati DJ-evi. Spomenimo još i Vinkovačku Norijadu, jedna je od zanimljivijih u Hrvatskoj. 14. put po redu se očekuje kako će 800 maturanata vinkovačkih srednjih škola zaplesati šokačko kolo. Oni će se okupiti od 18.30, a u 19 će na kraju pješačke zone formirati hol kolonu i tako se u defileu kroz grad Vinkovce uputiti prema stadionu Cibalije, gdje će na pomoćnim terenima proslaviti sve do jedan iza ponoći uz prigodan program. Naravno, svim maturantima želimo sve najbolje. Eto, oni će na ovaj način proslaviti ulazak u novi dio života, u novu fazu života, ili se možda oprostiti od one stare, od srednje škole. Naravno, pridružujemo se čestitkama maturantima i želimo im sve najbolje, neka uspiju u životu i ostvare si svoje želje za daljim životom, školovanjem ili što će si već poželjeti i sami, zaposlenje ili odlazak možda u neku drugu sredinu, no najbolje bi bilo eto da nam ostanu u našem gradu, što im i svi ostali vjerojatno žele.
1: Buđenje uz Radio Osijek, najbolji početak dana.

0: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović. Vrijeme je za vijesti. 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu održano je suđenje bivšim osječkim sucima za primanje mita od Zdravka Mamića, Zvonku Vekiću, Darku Krušlinu i Anti Kvesiću. Na samom početku Zvonko Vekić zatražio je odgodu rasprave, a nakon što je to odbijeno zatražio je izuzeće cijeloga sudskog vijeća te predsjednika i zamjenika suda. Situaciju je kratko komentirao Ljubo Pavasović-Visković, odvjetnik prvookrivljenog Darka Krušlina.
2: Ovo je nešto što se vrlo često događa na velikim suđenjima na prvom danu, dakle ništa neobično, uvijek netko nađe nekakav razlog zbog kojeg je postavio ovakav zahtjev, to se obično riješi u relativno kratkom vremenu, tako da vjerujem da će suđenje početi za nekakvih mjesec i pol dana.
0: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja. No istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno nijedno ročište. Prije nekoliko dana, 3 godine poslije, Aleksić je ubio drniškog maturanta i to mu je već bilo drugo ubojstvo. Ministar Habija najavio je i zakonske izmjene među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u Saboru će dati prisegu. Matić, dosadašnja sutkinja Visokoga trgovačkog suda, postaće prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. Vrhovni sud tako će nakon malo više od godine dana i formalno dobiti novu čelnu osobu. Dan je maturanata, za njih zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja, slavlja diljem zemlje. Šibenski umjesto tradicionalne proslave pozivaju sve da im se pridruže u zajedničkom odavanju počasti tragično ubijenom maturantu i prijatelju iz Drniša, Luki. Okupljanje je u 9 sati ispred Općinskog suda u Šibeniku. Za Luku je najavljeno 19 minuta šutnje te puštanje 19 bijelih balona. Maturalni odbor kninskih srednjih škola zbog istog je razloga kraje srednjoškolskih dana odlučio obilježiti u mirnom ozračju, druženjem u prirodi, bez glazbe, organiziranog okupljanja ispred škola i uobičajenog slavlja na gradskim ulicama. U našem glavnom gradu tradicionalna norijada. Okupljanje je na glavnom gradskom trgu, odakle u podne kreće povorka prema Bundeku. Bogat glazbeni program planiran je do 20 sati.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: pretežno sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, poslije podne i vrlo mala vjerojatnost za lokalni pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice jak. U Osijeku je u 7 sati izmjereno 15 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka iznosi 90%, a tlak 1025 hektopaskala. Svježe vjetar sjeverozapadni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Ne propustite Urban Wine Party u Tvrđi 23. svibnja u 21 sat uz ritmove Tončija Huljića i Madre Badeša Benda. Uživajte u dobrom društvu uz vrhunska vina i glazbu. Urban Wine Party je besplatan i otvoren za sve željne dobrog provoda. Vidimo se 23. svibnja u 21 sat u Tvrđi.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Razbudi se, budi se uz svoj. Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Mnogi iščekuju ovaj dan od prošle godine u ovo doba, svi ljubitelji starog, odnosno zvuka ploča uživat će danas i sutra, a najavu ćemo čuti u javljanju naše leteće ekipe koju danas čine Ivan Vuknić i Branimir Bošnjak. Lijep pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan, Kruno, i tebi, ili možda dobro jutro. Također možemo poželjeti svim našim slušateljima ovoga petka da jedno staro ruho u novom izdanju, tako možemo zapravo nazvati 10. jubilarno izdanje Sajma gramofonskih ploča koje će se održati danas i sutra na prostoru Osječkog Eurodoma. A kako će izgledati cjelokupni program, koliko će se tu vinilo ljubaca okupiti, upitat ćemo jednog od organizatora, Dalibora Čupića iz udruge Volim gramofonske ploče. Dobro jutro, dobar dan i dobrodošli.
3: Dobro jutro, dobar dan vama i vašim slušateljicama i slušateljima. Evo, kao što ste rekli, znači, riječ je o 10. izdanju Sajma gramofonskih ploča u Osijeku koji će se održati danas i sutra na prostoru posebno trgovačkog centra Eurodom u Osijeku. Znači, danas krećemo sa sajmom od 16 sati i traje sajam do 21. Sutra smo u terminu od 10 do 16. Možemo reći da će biti definitivno najveća ponuda gramofonskih ploča do sada, što je bilo na našim sajmovima, i u smislu kvantitete, u smislu kvalitete, stvarno imamo jake izlagače iz cijele regije i koji su se naoružali i donijeli su hrpe ploča.
2: Koliko će se okupiti izlagača, o kojem broju ploča otprilike možemo govoriti tu?
3: Pa imamo u najavi preko 25 izlagača, a što se tiče broja ploča, mislim, to niko ne može prebrojati, neće moći prebrojati, ali mi smo napravili neku procjenu da će biti nekih cca 35.000 ploča danas i sutra na prostoru sajma.
2: Mnogo je to ploča, ali ne treba ni čuditi jer kolekcionarstvo upravo vinila, odnosno gramofonskih ploča, iz godine u godinu raste.
3: Pa je, da, to ste u pravu, znači zadnjih par godina to je na neki način postao neki hype. Ploče su svuda oko nas, znači u medijima, u TV serijama, u reklamama, i ono što me posebno izuzetno veseli, a to je da mladi ljudi počinju otkrivati taj svijet vinila, a ovi stariji koji su živjeli sa tim pločama u nekoj svojoj mladosti ponovo se vraćaju na zvuk vinila, ponovo skupljaju ploče za svoju kolekciju. Tako da ono što je zanimljivo, recimo, i kod našeg tog sajma je da su posjetitelji, znači dobna granica posjetitelja je od, ne znam, 13-14 godina pa do preko 70 godina, što je onak rijetkost da tako nešto, tako neka tema zaokuplja toliko široku raspona godina.
2: To je ujedno i riznica povijesti. Često se na sajmovima gramofonskih ploča mogu pronaći ploča koje su dragulje, jedinstvene, jedne jedine zapravo u svijetu.
3: Je, definitivno. Svaka ploča zapravo je jedinstvena. Znači, ti ne možeš prekopirati ploču kao što možeš prekopirati CD ili, ne znam, prije kazetu. A što se tiče dragulja, da, bit će toga sigurno i danas na našem sajmu, međutim to ima i svoju financijsku vrijednost, tako da je to za ove kolekcionare koje imaju malo, kolekcionare dubljeg džepa.
2: Ne samo da se ploče mogu slušati, odnosno preslušavati, tu su i DJ-evi kojima ploče nisu stran pojam.
3: Pa je, da, znači cijelo vrijeme trajanja sajma DJ su na sajmu iz udruge Volim gramofonske ploče i naši gosti koji će puštati tamo ploče uživo. Znači svaki sat vremena ide novi DJ koji donosi svoj poseban stil, posebnu vrstu glazbe, tako da će cijelo vrijeme trajanja sajma biti zanimljiva glazbena kulisa.
2: Ne samo to, imat ćete i ekipu koja je ljubitelj 80. i 90. godina, oni će također izvesti neke svoje stvari.
3: Je, da, evo, po prvi puta da, na ovom sajmu ćemo imati izvođača koji nije sa gramofonske ploče, znači riječ je o Osječkom zboru pop rock ekipa koji izvode upravo stvari iz 80. godina, ovaj, i to će biti onak posebna, posebna jedna atrakcija. Znači oni će doći na sajam sutra u subotu u 11 sati je planirano da oni, da oni nastupe.
2: Pa evo, za sam kraj ovog našeg javljanja, kako bi svi naši slušatelji mogli uživati u gramofonskim pločama, malo se prominglati gradom, što petkom poslije podne, što subotom prije podne, pozivnica da dođu na 10. jubilarni sajam gramofonskih ploča.
3: Pa evo, pozivam sve slušateljice, slušatelje da nam se pridruže na sajmu gramofonskih ploča danas i sutra. Ono što nismo napomenuli, da će uz, uz vinilni, znači DJ program, i uz zbor pop rock ekipe, da ćemo imati dvije promocije ovaj izdanje na vinilu, znači riječ je o albumu Trostruki salto našega Kanđije, što će biti u subot, u petak, znači danas, i sutra ćemo imati promociju albuma na vinilu Fist from East naših debeljaka, debelog predsjednika.
2: Razloga ima pregrš za doći, ulaz je naravno slobodan. Vama hvala lijepa na ovome razgovoru. Želimo vam ne samo 10 godina ponovno, nego makar 100, pa da se onda čujemo i za taj jubilarni broj sajma gramofonskih ploča.
3: Hvala lijepo i vama. Ovaj, ja bih samo želio pohvaliti vašeg glazbenog urednika. Znači, od jutra slušam Radio Osijek i glazba je fenomenalna.
2: Eto, prenijet ćemo i te pohvale.
4: Miljenko Gambiraža. Eto,
2: Kruno,
4: ovaj,
2: evo,
4: pohvale.
2: Toliko od leteće ekipe. Našem Gambi prenosimo naravno pohvale za izbor glazbe, svim ljubiteljima gramofonskih ploča, odnosno vinila, kako se to također popularno voli reći. Vrijedi pozivnica da danas i sutra dođu kod osječkog Eurodoma. Čujemo se nešto kasnije.
4: Hvala na javljanju. Posjetite sajam gramofonskih ploča. Čuli ste, ponuda će biti velika, a samim time nadamo se i posjetitelja, odnosno kupaca.

0: HR mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice, domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tambur Raši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Džani Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža oglasi.
5: Najbolja glazba.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U vijestima u 9 poslušajte izbor iz brojnih najava današnjih događaja. Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja održat će danas u Osijeku konferenciju za medije na kojoj će govoriti o slučaju Drniš i aktualnoj političkoj situaciji u zemlji. Presica je u 11 sati, a u 17 sati u sklopu Mostove stranačke inicijative za uvođenje plaćanja gotovinom u Ustav organizira se javna tribina zašto gotovina mora biti zaštićena Ustavom. Na tribini će uz Grmoju govoriti IT stručnjak i filozof Luka Goleš Babić s ciljem pojašnjavanja ekonomske i ustavnopravne važnosti očuvanja fizičkoga novca. Politička platforma Možemo i saborska zastupnica Ivana Kekin pokreću u Osijeku nacionalnu kampanju pod nazivom Javno zdravstvo da, medical ne. Cilj akcije je prikupljanje potpisa podrške građana kojima se od vlade zahtjeva hitna nabava PCT uređaja za javne bolnice. Osnivanje saborskog istražnog povjerenstva te hitan prekid preusmjeravanja javnog novca privatnim zdravstvenim ustanovama. Tijekom prije podneva zastupnica Kekin će s lokalnim članovima stranke razgovarati s građanima na informativnom štandu na Trgu slobode, a konferencija za novinstvo najavljena je za podne. Mirno okupljanje, 19 minuta šutnje za Luku, za 19-godišnjeg mladića Luku Milovca iz Drniša, čije ubojstvo posljednjih dana potreslo cijelu Hrvatsku, održat će se danas i u Osijeku. Ispred Županijskog suda građani će se okupiti u 15 sati. Jubilarni 20. po redu ples kvadrilja koji maturanti obilježavaju završetak srednjoškolskog obrazovanja održat će se u podne u Osijeku i ostalim gradovima Osječko-baranjske županije. Točno u podne u Osječkoj županijskoj ulici kod Hrvatskog narodnog kazališta zaplesat će 1593 učenika, dok će na razini cijele županije sudjelovati ukupno 2500 maturanata. Nakon plesa uslijedit će snimanje milenijske fotografije Šime Strikomana s ovogodišnjom temom Obitelj, gdje će maturanti svojim tijelima formirati riječ family. Proslava se potom seli na lijevu obalu Drave, na kojoj mlade do 20 sati očekuje glazbeni program s DJ-ima. Među norijadama u Hrvatskoj zanimljiva je i ona u Vinkovcima. Ove godine, 14. put zaredom, očekuje se više od 800 maturanata vinkovačkih srednjih škola koji će zaplesati šokačko kolo. Početak je u 18.30, a u 19 sati će maturanti na kraju pješačke zone formirati kolonu, te će kao i prošle godine u defileu uz pratnju policije ići prema stadionu. U 20 sati započinje program do 1 za ponoći na pomoćnom stadionu HNK Cibalije u organizaciji Studija Vrtarić. Početna konferencija prekograničnog projekta Be Good, posvećenog održivom pčelarstvu i očuvanju oprašivača, te svečani početak radova u sklopu projekta InnoBee, održat će se danas u općini Bilje. Projekt je vrijedan oko 555.000 eura, a vodeći partner je općina Bilje u suradnji s Osječkim fakultetom agrobiotehničkih znanosti i mađarskim partnerom Imro DDKK. U sklopu projekta Be Good u Bilju će biti uređen edukacijski poligon za oprašivače te unaprijeđen pčelinjak Bee Habitat. Program se nakon konferencije nastavlja na pčelarskom pokušalištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti službenim početkom radova na projektu InnoBee. Evo izjave ravnateljice Kulturno-razvojnog centra općine Bilje Ivane Plaščak.
2: S obzirom da smo svi svjesni nekih klimatskih promjena koje nam se događaju, pčele i drugi oprašivači su zapravo jedan od najosjetljivijih elemenata u tim jednostavno promjenama koje se događaju, tako da evo smo osmislili ovu projektnu ideju gdje će se izgraditi objekti, edukacijski poligoni i u centru Bilja i na samom pokušalištu fakulteta koje se također nalazi u Bilju, a sve u svrhu kako stvoriti pčelu koja je otpornija na ove klimatske promjene i naravno širiti novosti na znanja, educirati ne samo pčelare i znanstvenu zajednicu, nego i građane, a pogotovo i djecu.
0: Proslava 797. obljetnice prvog pisanog spomena Našica donosi bogat program koji organiziraju grad i lokalne udruge. Nakon mise s maturantima i točno u podne od plesane kvadrilje na središnjem trgu, popodnevni sati rezervirani su za prezentaciju poljoprivrednih dronova u voćarstvu na OPG-u Devald. Ujedno započinje i dvodnevni 9. memorijalni ultramaraton od velikog do malog Vukovara, udruge Nexe Team, dok motoklub Racing otvara trodnevne 18. motosusrete. Udruga Tko se boji sutra još iz Vukovara organizira završnu konferenciju trogodišnjeg programa Dan kao san, koji je u potpunosti financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Provedeno u partnerstvu s područnim uredom Vukovar Hrvatskog zavoda za socijalni rad, program je bio usmjeren na povećanje kvalitete socijalnih usluga te smanjenje isključenosti djece i mladih s teškoćama u razvoju. Kroz 3 godine rada u program je uključeno 116 korisnika, a osigurana sredstva omogućila su zapošljavanje stručnog kadra, opremanje prostora terapeutskim i sportskim rekvizitima, organizaciju izleta te provođenje brojnih besplatnih radionica i savjetovanja za roditelje. Vukovarsko-srijemska županija domaćin je 27. smotre dječjih folklornih skupina, priredbe koja promiče tradicijsku kulturu, pjesmu, ples i narodne običaje. Smotra će okupiti više od 35 dječjih folklornih skupina s gotovo 1000 djece koji će u narodnim nošnjama predstaviti bogatstvo kulturne baštine i rad svojih kulturno-umjetničkih društava. Trodnevni će se program održavati i u Županji. Jubilarni 10. sajam gramofonskih ploča, koji okuplja kolekcionare, glazbenike i ljubitelje analognog zvuka iz cijele regije, održat će se u osječkom Eurodomu u organizaciji udruge Volim gramofonske ploče. Više od 30 izlagača iz Hrvatske i inozemstva ponudit će posjetiteljima izbor od više od 35.000 gramofonskih ploča svih glazbenih žanrova, a dvodnevni program bit će popraćen DJ setovima koji će se puštati isključivo s vinila te ekskluzivnim promocijama novih izdanja. Otvorenje je u 16 sati.
1: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
3: Posljednje 36. kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvorit će Osijek i Slaven Belupo. Domaćini ne mogu s 9. mjesta, no trenutačno sedmoplasirani gosti mogu preskočiti nekoliko momčadi. Pa uoči dvoboja na Opus Areni, treneri Tomislav Radotić i Mario Gregorina kažu:
4: nadam se i vjerujem da ćemo ovu zadnju utakmicu uspjeti odigrati dobru, kvalitetnu utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat, barem evo na kraju sezone.
5: Dečki su stvarno svjesni koliko nam bodovi ili bod znači u Osijeku. Mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno.
3: Ta će utakmica početi u 16 sati, a od 18 sati i 15 minuta igrat će Hajduk i Vukovar. Splićani su sigurni na drugom mjestu, gosti sigurno putuju u drugi razred hrvatskog nogometa. U oči dvoboja treneri Gonzalo Garcia i Tomislav Stipić nadaju se kako će Poljud inspirirati igrače. Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na Poljudu, igrati protiv Hajduka. Stadion je dobar, travnjak je kvalitetan i siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
6: Utakmica na Poljudu u Hajnelu, jedno dragocjeno iskustvo gdje oni mogu se još jedan put dokazati pod drugim svjetlom. Jednostavno želimo se radovati, želimo se veseliti.
3: Na rasporedu su prvi polufinalni dvoboji do igravanja domaćeg košarkaškog prvenstva. Cibona i Split igrat će od 18 sati i 30 minuta. 2 sata poslije na Višnjiku će početi dvoboj Zadra i Dubrovnika. Za nastup u finalu potrebne su 2 pobjede.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: pretežno sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, poslije podne i vrlo mala vjerojatnost za lokalni pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 27 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 19 stupnjeva, relativno vlažno zraka iznosi 72%. Tlak 1025 hektopaskala, ugodno vjetar zapadni 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: zabrana je za prvu i drugu skupinu, dakle motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat, dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito je to na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Poziv vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima. Nažalost, imamo i jednu prometnu nesreću na autocesti Bregana-Lipovac, 78. kilometar između čvora Križ i čvora Popovača u smjeru istoka. Tamo se vozi uz ograničenje brzine 80 km na sat. Danas pojačan putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Povremeno je to u oba smjera, a u pomorskom prometu unatoč buri u prekidu jedino trajektna linija su Sumartin-Makarska, sve ostale linije plove redovito.
1: Hvala vam lijepa na ovome izvješću. Nadamo se da će evo ovaj mirni dan što se kopnenog dijela Hrvatske tiče takav i ostati, a da će se na Jadranu stanje smiriti, odnosno bura malo olakšati, tako da bi u ostatku dana, ali nadamo se i tijekom vikenda, ostalo sve u redu. Hvala vam lijepa na ovom izvješću i lijep pozdrav iz Osijeka.
0: Hvala i vama, pozdrav.
1: Do slušanja.
2: Najbolja glazba.

Već smo tijekom programa govorili kako se u Slavoniji i Baranji danas pleše kvadrilja, mnogi organiziraju i norijade u hrvatskom, međutim Vinkovci iz godine u godinu imaju posebnost po tome što oni plešu šokačko kolo i to 14. godinu za redom, očekuje se preko 800 maturanata, a s nama je organizator šokačkog kola Mario Kokaj. Lijep pozdrav, dobar dan, dobrodošli u program Radio Osijeka. Da čujemo imamo li Marija na liniji, ako ne, zasvirat ćemo pa pokušati ponovno.

0: Idemo ponovno pokušati. Mario Kokaj bi trebao biti s nama, organizator šokačkog kola, odnosno njihove organizacije proslave maturanata u Vinkovcima. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, 14. godina za redom šokačko kolo. Kako je došlo do ideje da se ide na ovaj način s maturantima proslaviti njihov izlazak iz srednje škole?
1: 2011. Vinkovci su plesali kvadrilu. I onda smo godinu dana kasnije, 2012. smo odlučili napraviti nešto naše slavonsko domaće i krenuli smo sa šokačkim kolom i pokazalo se jako dobro, veliki odaziv maturanata svake godine. Ove godine se očekuje preko 800 maturanata koje će zaplesati šokačko kolo.
0: Dakle, maturanti će biti u pješačkoj zoni i vjerujem da neće biti samo oni, dakle, tamo, nego brojni Vinkovčani koji dođu pogledati ovu manifestaciju iz godine u godinu.
1: Da, svake godine se priključe građani, bude jako, jako lijepo, pogotovo radimo na sistem olimpijskog festivala, tako da imamo što više manjih krugova, tako da slika i zraka bude jako predivna. Što se tiče kola, najljepši dio je kad imate više tih majica, tako da bude baš ono jako lijepo. Program je osmišljen tako da maturanti dolaze u 18 sati u pješačku zonu. Prvo imaju zabavni program i onda u 6:30 navečer plese se šokačko kolo koje traje 30 minuta, nakon čega oni idu na stadion Cibali gdje imaju zabavni dio do 12:30 u noći.
0: Spomenuli ste snimku iz zraka, evo mi ovdje u Osijeku imamo Šimu Strikomana koji radi milenijsku fotografiju. Ove će godine maturanti oformiti riječ obitelj, odnosno na engleskom family, a i vi neki način gledate maturante, odnosno njihov ples iz zraka. Nemate Šimu Strikomana, ali imate svoj način.
1: Da, imamo dronove koji će biti iznad maturanata, a imamo i tu susjednu gimnaziju i zgradu Hrvatskih šuma gdje se mogu napraviti lijepe fotografije i zrak.
0: Za kraj, kakav je, što kažu mladi maturanti kada se sve priprema na ovaj malo drugačiji način proslave njihove mature, kakav je njihova dakle reakcija na taj nekakav tradicionalni ples?
1: Povratne informacije su jako dobre, jer oni u samoj pripremi dolaska na Norijadu vježbaju po svojim školama kako bi to na sam dan Norijade ispalo onako najbolje kako su oni zamislili.
0: Nadate li se i idete li možda u smjeru da se vaš način proslave maturanata širi izvan Vinkovaca?
1: Pa gledajte, mi imamo svoje, a sad hoće se neko pridružiti u ostalim gradovima, mi to ne znamo, ali Vinkovci su jedini grad u Hrvatskoj gdje se pleće šokačko kolo.
0: Lijepo, svaka čast na ideji. Dakle, puno sreće svim maturantima, želimo i iz Osijeka i možda evo ideja da umjesto španjolskog plesa kvadrilje ili možda u nastavku ili samo jednim dijelom se nastavi plesati i ovo šokačko kolo poput u Vinkovcima. Hvala lijepa na ovome razgovoru, s nama je bio organizator šokačko kolo u Vinkovcima, Mario Kokaj. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Hvala vam na pozivu.

0: Radio Osijek.
1: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19:30. Slušaj glasno.
2: Želite veću vrijednost za svoj novac? Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.
3: Zadnji vikend u svibnju, Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večernji koncert Nina Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.
4: Slušaj, radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Idemo još jednom u jutarnjem programu do naših letača. Ivan Vuknić i Branimir Bošnjak. Ivane, pozdrav iz studija još jednom.
2: Pozdrav i tebi, Kruno, s terena. Samo ćemo reći sljedeće tri riječi. Zastani, pitaj, razumi. To je upravo moto ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana multiple skleroze, kojemu se pridružilo i Društvo multiple skleroze Osječko-baranjske županije. Program će obilježavanje započeti u 10 sati, a kako će on točno izgledati i na koji način će društvo senzibilizirati javnost, upitat ćemo predsjednicu društva Ivanu Slivku. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, lijepo se pozdravljam. Mi ćemo danas imati dane otvorenih vrata naše udruge, a svjetski dan ćemo obilježiti 29. na Trgu Slobode. Danas ćemo uz otvorene dane naše udruge imati izloženi 10 stolica praznih na kojima će biti poruke nevidljivih simptoma ljudi koji pate od MS-a.
2: Vi ćete danas izložiti 10 stolica, kao što ste spomenuli, međutim MS je bolest s 1000 lica.
3: Tako je, sa 1000 lica, znači nema osobe oboljele koja ima iste simptome. Znači postoje oni vidljivi invaliditeti, jel, koji su svima nama na oko očiti i vidljivi, a najviše u biti je ova kampanja napravljena zbog nevidljivih simptoma koje ljudi teško razumiju i zbog toga se i radi da bi ljudi osvijestili, da bi malo razumjeli te nevidljive simptome.
2: Koji su simptome multiple skleroze, odnosno kako se ona manifestira sve kod ljudi i što se tiče onih fizičkih simptoma, ali naravno i onih, kao što ste i sami spomenuli, koji nisu vidljivi?
3: Nevidljivi simptomi najčešće, evo recimo kod mene, počela sa dvoslikama. Znači imate dvoslike, imate optički neuritis, znači bol u oku, izgubite vid na jedno oko, na oba oka, bolovi u cijelom tijelu, grčevi, spazmi, imate problem sa mokrenim, znači inkontinencija, problem sa vrućinom, znači nepodnošenje vrućine, brain fog, znači kognitivne teškoće, pamćenje je često, ne često, nego dosta u velikom postotku zahvaćeno. Trenutno se ne mogu sad još sjetiti. Pa to otprilike, evo ovako. Znači to...
2: Uglavnom tu su razni simptomi. Kako izgleda sama dijagnostika?
3: Dijagnostika, znači kad posumnjate, kad vam se dogodi tako nešto, da i utrnulost, recimo određenog dijela tijela, ruke, noge ili lica, kreće se sa magnetom, znači postoji magnetska rezonanca, postoje ti određeni kriteriji koji se moraju zadovoljiti za dijagnostiku multiple skleroze, lumbalna punkcija, imate vocirane potencijale. E sada ja sad ne idem u liječničku struku, to je otprilike, jel to, ako se pokažu lezije na mozgu i sve se to poklopi, znači dobijate dijagnozu i to je to.
2: Baš kako sam evo prije ovoga javljanja čitao neka istraživanja, podaci su takvi da sve više mladih oboljava upravo od MS-a.
3: Nažalost, istina, evo mi smo sada u 2 mjeseca imali 9 upisa u našu udrugu. E sad koliko još ima ljudi koji se ne jave u našu udrugu, to je isto pitanje, ali 9 oboljelih, znači kroz 2 mjeseca, to je velika brojka. Tako da, a pogotovo pretežno su mladi ljudi između 20 do recimo 35-40 godina.
2: Ono ključno što nismo spomenuli, autoimuna bolest.
3: Tako je, autoimuna bolest koja napada živčani sustav, znači napada mijelinsku ovojnicu u mozgu. Tako nastaju oštećenja i lezije koje onda stvaraju određene probleme, zavisno koji dio mozga zahvate.
2: Kako izgleda vaš život s multiplom?
3: Pa iz dana u dan. Znači svaki dan vam je drugačiji. Zavisi kako ćete se probuditi općenito i kako ćete spavati. Jel? Znači noću se znaju javljati ti grčevi spazmi. Preko dana ih možete imati. Evo, recimo mi sad dopričamo. Mogu osjetiti neke simptome, a da niko ne primijeti. Znači naš osmijeh je uvijek tu prisutan. Koliko se možemo ubiti praviti da to ne postoji. Jel?
2: Mi ćemo taj osmijeh svakako potvrditi, to naši slušatelji ne vide, ali mi smo tu koji to vidimo i možemo ovo prenijeti kroz naš eter. Da okrenemo ovu cijelu priču na ipak jednu vedriju stranu, to je vaše društvo koje koliko zapravo ima članova i kako izgleda rad vašeg društva?
3: Trenutno brojimo 139 članova, znači to je taj porast što sam rekla zadnja 2 mjeseca koji je baš onako... Ne lijep, da tako navedem. U udruzi imamo zaposleno 5 osoba, članova je, kažem, 139. Imamo zaposleno fizioterapeuta, našu Ivanu, koja radi sa našim korisnicima, sve terapije koje su potrebne. Imamo trenutno zaposlenu socijalnu radnicu, to nam je najnovije radno mjesto, imamo pravnicu za sva pravna pitanja. I imamo, koja vodi i osobnu asistenciju, znači 59 za, u stvari zaposlenih sve zajedno, jel, sa osobnim asistentima, i imamo našu Tajanu koja vodi gerontodomaćice, projekt Zaželi, gdje je zaposleno još 10 gerontodomaćica.
2: Lijepe aktivnosti, puno vam sreće želimo u njihovoj realizaciji. I za sam kraj ovog našeg razgovora možete uputiti jedan poziv svim našim slušateljima. Na koju točnu lokaciju trebaju doći kako bi saznali nešto više o multiploj sklerozi i kako bi se na jedan svojevrstan način, ako imaju tu bolest, umrežili s ostalima?
3: Pa evo, ja pozivam sve ljude koji imaju vremena, koji mogu doći, da nas dođu obići u našu udrugu i da se upoznaju s našim radom. Adresa je Vukovarska 156, znači dođu da vide kako funkcioniramo, šta se naša udruga nudi oboljelima i ovo što sam navela. I jednostavno i da vide taj performans, jel, koji će biti, mislim, performans, jel, pod navodnicima, da vide te stolice i te poruke koje se prenose o nevidljivim simptomima.
2: Ipak je danas i dan otvorenih vrata. Hvala vam lijepa na razgovoru i ćemo se nekom drugom priliku.
3: Hvala i vama.
2: Kruno, toliko od nas u jutarnjem programu.
1: Hvala i tebi, Ivane, na ovom javljanju i do slušanja.
2: Čujemo se, pozdrav.

Ad Astra, zahvaćen plamenom, evo, pretposljednja je pjesma u jutarnjem programu Radio Osijeka. Sve vam ih je birao Miljenko Gambiraža od jutros iza 6 sati kada smo počeli jutarnji program Radio Osijeka. Vrijeme je da se odjavimo. S vama su još bili Karlo Poljak za tonskim pultom. Vijesti vam je čitala i nastavit ću u nastavku programa Radio Osijeka svaki puni sat Marija Petrinović. Letače ste isto čuli prije nekoliko minuta, Ivan Vuknić i Branimir Bošnjak. I to je to. Do slušanja vam želi Kruno Slavinhov. Do slušanja.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zbog brutalnog ubojstva mladog Drnišanina, šibenski maturanti okupili su se ispred zgrade općinskog suda u svom gradu. Odlučili su se na to uoči tradicionalne proslave završetka srednjoškolskog obrazovanja. Tihi prosvjed uz 19-minutnu tišinu obilježava i puštanje 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. Evo poruke jedne od okupljenih maturantica.
2: Ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to staje.
0: Protiv dviju sutkinja općinskoga suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja. No istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Resorni ministar Damir Habija najavio je i zakonske izmjene. Evo što je o svemu rekao gostujući u jutrošnjem poligrafu prvog programa Hrvatskog radija.
3: Pravosudna inspekcija je izvršila nadzor i na temelju tog izvanrednog nadzora jučer sam i zatražio pokretanje stegovnog postupka protiv dvije sutkinje sa prijedlogom da Državno sudbeno vijeće odluči, dakle, o njihovom stegovnom postupku i izrekne stegovnu kaznu. Pitanje ispunjavanja norme. Reći ću jedan podatak. Ako gledamo općinski sud u Šibeniku, kazneni odjel, ako se ne varam, po sucu 192 predmeta, primjerice Varaždin 294. Ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ono što je bitno da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati kako bi sustav išao naprijed. I ovim izmjenama koje su najavi, doživotni zatvor, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona, možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece. Postoje alati već sada, ali na sucima je da koriste taj alat. Moraju na taj način slati poruku da ako počiniš kazneno djelo, za to jednostavno možeš odgovarati. Ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvora, primjerice u ovom slučaju 15 godina, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom.
0: Evo što su rekli predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Mostov Nikola Grmoja, pa član odbora SDP-ov Mišel Jakšić.
4: Kada govorimo o odgovornosti, upravo ministar Habijan je čovjek koji je na svakom odboru za pravosuđe, kada sam ja upozoravao da je percepcija hrvatskog pravosuđa katastrofalna, govorio o tome da je to samo percepcija. Nemaju ljudi tu percepciju zato što evo se ustali na krivu nogu. Ljudi vide koliko traju sudski procesi. Ljudi vide kako političari, kako moćnici praktički bivaju presuđeni tek nakon desetak i više godina, ako uopće budu presuđeni. Ako se presuda donese sa takvim vremenskim odmakom, ona više ne šalje nikakvu poruku.
5: Ako me pitate koga smatram najodgovornijim za današnju percepciju hrvatskog pravosuđa, mislim da je to na današnji dan definitivno predsjednik Vlade. I ne zato jer mislim da je on kriv za ovo što se dogodilo u Drnišu, nego zato jer kad pratite 10 godina njegovog vođenja Vlade, njegove komunikacije o pravosuđu, o Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, u nekim fazama o državnom odvjetništvu, tada je jasno da njemu prvome nije stalo do toga da se ta percepcija pravosuđa promijeni.
0: Teheran je definirao područje Hormuškoga tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje. Amerikanci istodobno upozoravaju da bi naplata prolaska onemogućila postizanje bilo kakvog dogovora. Nakon objave da je iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas pretežno sunčano, ponegdje umjerena naoblaka, poslije podne i vrlo mala vjerojatnost za lokalni pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 27 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 19 stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 72%. Tlak zraka 1025 hektopaskala, ugodno vjetar zapadni 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Hit tjedna.

0: hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Vlatka Franjina.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svima i ovoga petka. Petka u kojem će nam mlado zavladati gradom, evo da tako kažemo, pa ipak onda odmah na početku jedan poseban pozdrav našim maturantima koji se danas opraštaju od srednjoškolskih klupa. Još jedan vikend je pred nama koji je pun događanja u Osijeku, vikend evo u kojem će na svoje doći i ljubitelji povijesti, pogotovo Rimskog carstva, ljubitelji vinila, ljubitelji dobre kapljice, ljubitelji knjige i još brojni drugi. Stvarno, eto, nekad imamo vikende da se čak možemo i požaliti da nam se ništa ili rijetko što događa u Osijeku, ali eto, ovaj definitivno ne spada u tu kategoriju. O svemu tome, naravno, detalje donosim u današnjoj emisiji. Sve do 15 sati smo zajedno i ovoga petka, a do onda su s vama Vanja koji nam bira glazbu, Karlo nam je za tonskim pultom, čućemo i naše letače, i to naravno iz Županijske ulice uoči kvadrilje. Marija nam je u vijestima i ja sam Vlatko Franjin. U ime cijele ove moćne gomilice, još jednom dobar dan svima i krenimo.

Očini se evo kako nam je došao kraj kupovini jeftinih džiđamiđa iz Kine. Doduše već nekoliko puta se to i najavljivalo u posljednjih nekoliko godina. Međutim, ovom novom odlukom evo koja nam stupa na snagu 1. srpnja, mislim da možemo reći ovoga puta da nam je promjena u ponašanju potrošača neminovna. Što se to mijenja? Naime, od 1. srpnja stupa nam na snagu nova carinska uredba prema kojoj ćemo na sve pakete kupljene u e-trgovinama iz trećih zemalja plaćati fiksnu carinu od čak 3 eura. Ono što je zapravo najvažnije kod ovoga, ta carina se odnosi na pojedinu stavku unutar paketa, ne samo na cijeli paket, znači 3 eura za svaku sitnicu, a evo sigurno znate kako nam izgledaju ti paketi, puni raznih sitnih ili malo većih stvari, ponekad i nekoliko desetaka njih tamo bude, koje platimo onako sve ukupno 20 eura, a eto, za nešto više od mjesec dana taj paket bi onda trebao koštati puno, puno, puno više. U Hrvatskoj inače prošle godine stiglo čak 67 milijuna paketa, od kojih je evo oko 90% čak pristiglo iz Kine, pa je to i zapravo jedan od ciljeva uredbe, smanjenje uvoza jeftinih proizvoda, a koji onda često nisu u skladu s europskim tržištem. Istraživanje je pokazalo da gotovo 50% ispitanika ne provjerava imaju li proizvodi koje naruče oznaku C, odnosno jesu li sukladni za stavljanje na tržište Europske unije. Moramo biti svjesni da proizvodi koji dolaze redovnim uvozom prolaze dodatne analize i imaju oznaku C koja onda evo jamči da je proizvod siguran za upotrebu. Carina će se naplaćivati putem deklaranta, a potrošač postaje carinski obveznik u trenutku preuzimanja paketa. Povrat paketa će biti moguć kao i do sad, no povrat plaćene carine onda na te pakete, odnosno na artikle, nije predviđen. Tako da, eto, mislim da možemo reći kraj jedne ere. Nije ni loše možda, jer, evo, prvi ću priznati da se puno puta nepotrebne stvari naručuju, no, evo, jedini problem koji ja vidim je što su naše trgovine pune upravo tih stvarčica koje su oni naručili iz Kine, samo onako u puno većim količinama, i onda se nama prodaje to po puno većim cijenama. Ali kažem, možda eto, nije ni loše, malo ćemo više promišljati što kupujemo i u konačnici onda i manje trošiti.

0: vremenska prognoza.
1: 10 sati 31 minuta, 21 stupanj mjerimo u Osijeku ovim trenucima, jedan onako lijepi sunčani, proljetni dan je pred nama, no hoće li nam takav biti ovaj vikend koji je pred nama, to ćemo saznati upravo sada i to od Josipe Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Josipa, dobar dan.
2: Dobar dan vama i svima koji nas slušaju.
1: Imate dobre vijesti za nas, ali tako?
2: Pa vjerujem da imam za sve one koji vole ipak sunčano vrijeme i dosta visoku temperaturu zraka, barem dakle one dnevne vrijednosti će biti zaista iznad prosjeka, već danas i sutra, odnosno u dane vikenda, osobito početkom novoga tjedna. Imam utjecaj anticiklone, visoki tlak zraka, tlak se kreće oko 1025 hektopaskala na istoku Hrvatske i onda u takvim uvjetima i naravno uz pritjecanje toplog zraka po visini, puno sunčanog vremena, eventualno nešto, povremeno nešto oblaka, bilo ih je u onim jutarnjim satima, sada se to razišlo pa prevladava sunčano vrijeme kao što ste i vi spomenuli. U onim poslijepodnevnim satima ponovno uz umjereni razvoj oblaka će dakle biti ipak nešto više na oblake. Poslijepodne onda postoji vrlo mala vjerojatnost za lokalno poneki pljusak, ali evo tu treba naglasiti da je vjerojatnost za to zaista danas vrlo, vrlo mala. Što se tiče vjetra, trenutno puše umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar na širem osječkom području. Tijekom dana će biti također većinom umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, dakle malo će okretati smjer, mjestimice će biti i jakih udara, a ona najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom od 24 do 27 celzijevih stupnjeva, dakle zaista temperatura zraka za sve one koji vole sunce i toplinu, vjerujem, povoljna i zapravo vrijeme koje svima onima koji imaju bilo kakve aktivnosti na otvoru nam je danas svakako ide na ruku.
1: Rekli ste početkom idućeg tjedna, onda lagano već ljeto nam stiže.
2: Pa otprilike da, evo, dakle u dane vikenda još pretežno sunčano, također povremeno s umjerenom naoblakom i vjetar će i dalje biti umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, još sutra ponegdje s jakim udarima i temperatura zraka će zapravo polako rasti. Sutra će ona ponovno biti recimo tako za stupanj viša, u nedjelju još stupanj viša, a onda početkom novoga tjedna bi mogla doći do 30 celzijevih stupnjeva, s tim da se u ponedjeljak čini da bi možda moglo biti ponekog poslijepodnevnog pljuska, ali evo to svakako treba pratiti iz dana u dan, ponovno je vjerojatno za to ipak relativno mala, tako da dominantno će vrijeme ipak biti u znaku sunčanog i vremena zapravo bez oborine. To je nekako dosta izgledno za sljedećih, pa možemo reći 5 dana, dakle danas, dan je vikenda, ponedjeljak, utorak, situacija zapravo dosta slična. I evo još jednom dakle napomena, osobito početkom novog tjedna temperatura zraka i blizu 30 celzijevih stupnjeva.
1: To je ta psihološka granica uvijek ovako početkom ljeta, no dobro, vjerujem da se brojni zapravo vesele tome, možda kakav i kupanac već negdje možda otvorimo i mi sezonu ovdje kod nas na Dravi, vjerujem da neki već i jesu. Josipa, puno hvala na svim ovim informacijama, lijepe informacije ste nam donijeli, tako da ugodan ovaj vikend koji je pred nama.
2: Pa evo, drago mi da ste zadovoljni, hvala i vama. I čujemo se naravno, do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Vremenska prognoza.
3: Mi smo Radio Osijek.

0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
1: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš ne to, i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
2: A već su nam nekoliko dana zapravo osječke ulice pune šarenih majica naših maturanata, koji su se evo polako već i počeli okupljati u Županijskoj ulici, gdje će u točno u podne onda i odplesati još jednom kvadrilju. A Županijskom je malo prošetao i naš Neven Knežević, te je i porazgovarao s njima evo što oni očekuju u budućnosti, kakvi su im planovi, pa poslušajmo.
3: Djevojke, dobar dan, iz koje ste škole?
4: Iz ugostiteljsko-turističke škole iz Osijeka.
3: I kakav je današnji osjećaj, kako se osjećate?
4: Imamo jako puno pomiješanih emocija, sreća, uzbuđenje te tuga, pošto nećemo se više moći družiti sa našim prijateljima.
5: Ali također i adrenalin prevladava, ipak nam je zadnji dan trenje škole. I kraj je nekog našeg razdoblja gdje mi moramo upoznati nove ljude i opraštamo se od naših starih ljudi.
4: Najveći korak u našim životima i to je to.
3: Hoćete li ostati dalje u vezi ovako prijateljski?
4: Pa, ako nam se otvore neke, meni se možda i da.
5: Ako Bog da.
4: Mislim, danas su pričali da smo najsloženiji razred, tako da vaćemo ćemo ostati.
5: Ali dobro. Eto, problem je što svako ide na svoju stranu Hrvatske i eto, vidjet ćemo.
3: Ide svako iz stranu Hrvatske, neće niko iz Hrvatske, ili jeste razmišljali o tome?
4: Nismo razmišljali, ostat ćemo u Hrvatskoj.
5: Volimo našu državu.
3: A što mislite nakon srednje sad?
5: Da mi kao iz strukovne škole, većina nas na fakultet, većina je to neki strukovni fakultet tipa za turizam ili ekonomija ili tako nešto, što se tiče naše struke.
3: A kako vidite zaposlenje nakon toga?
4: Pa, ne znamo još što je.
3: Daleka budućnost.
4: Nama je najbitnije da smo, mi znamo jezike i to
3: je. Dečki, dobar dan, ja sam novinar pa bih malo htio s vama, vi ste neki sa alatima, znači tehnička škola.
6: Tako je.
3: Jel? Koja ste škola? Koju ste završili?
6: Strojarska tehnička škola Osijek.
3: Koji smjer?
6: Vodoinstalateri. Instalateri grijanja i plinoinstalateri.
3: No dobro, kakav je danas osjećaj?
7: Predobar.
8: Odličan.
3: To znači što ste sretni da ste napustili školu i vam bio i žao zbog nečega u srednjoj školi.
7: Presretni što smo ušli.
8: Isto, da.
9: Ali bit će nam žao prijatelja.
8: Da. Meni već je sad...
3: I kako vidiš svoju budućnost nakon srednje?
8: Pa... Pa iskreno idem raditi i ništa više od toga.
3: E, imaš već neke opcije?
8: Pa nemam opcije, ali mislim da će se jako ovako naći neki posao.
3: Reci mi, ti možeš struci nešto naći također ili...
7: Pa ne znam, iskreno.
3: Vi ste četvrogodišnja bili, jel?
7: Trogodišnja.
3: A trogodišnja, jel? Evo konkretno, koji bi to je posao koji bi tebe zadovoljio?
7: Svi
8: imališ neći. Iskreno, ne znam.
3: Je zna neko tvoj kolega, koji posao nakon srednje?
10: Ja ću ići za poljoprivrednog tehničara, iako sam završio strojarsku školu, smatram da je to zanimanje koje će mene učiniti u životu dobrim i da ću s time steći dobar uspjeh za sljedeću školu.
3: Je li ima tog posla koji bi zadovoljio, a da je možda vani ipak bolje?
10: Ja ne bi išao vani nikad jer volim Hrvatsku, volim zemlju i želim tu ostati.
3: Misliš da ćeš naći pravi posao dobro plaćen ovdje u Hrvatskoj, ne moraš ići van?
10: Pa, mislim da.
3: Je li neko razmišljao o inozemstvu možda od vas?
10: Ja. I meni je tata već dosta dugo tamo, ono, privlači me. Radim isti posao, 2 sata više ili više, a plaća je puno veća.
3: Dobro, sretno dečki, kako god.
10: Hvala, bog.

0: 11. sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Točno tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u podne bi trebala položiti prisegu, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i službeno dobiti novo vodstvo. Matić će postati prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Na toj će dužnosti naslijediti Radovana Dobronića, koji je umro u ožujku prošle godine. Kao predsjednica Vrhovnog suda, Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. U Švedskoj je počeo dvodnevni sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO-a. Sudjelovat će američki državni tajnik Marco Rubio, koji je uoči puta pozvao Europu da učini više za svoju obranu te drastično poveća financijska ulaganja. Sve se događa usred velike neizvjesnosti zbog rata u Iranu te sukoba između Rusije i Ukrajine. Američki zastupnički dom predložio je da ljetno računanje vremena ostane na snazi tijekom cijele godine. Tvrde da pomicanje vremena uzrokuje poremećaje spavanja, veći broj ozljeda na radu i više prometnih nesreća, a svjetlije večeri potaknule bi veću gospodarsku aktivnost tijekom zime. Zakon bi omogućio američkim saveznim državama da same odluče kojem će se računanju vremena prikloniti. Ljetno računanje vremena, odnosno pomicanje sata za jedan sat unaprijed tijekom ljetne polovice godine, na snazi je u gotovo svim područjima SAD-a od 60. godina prošloga stoljeća.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku za danas, pretežno sunčano, ponegdje umjerena na oblaka. Poslije podne i vrlo mala vjerojatnost za lokalni pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimica s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 27 celzijevih stupnjeva. U Osijeku su trenutačno 22 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 60%, tlak zraka 1025 hektopaskala. Ugodno vjetar sjeverozapadni 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Prometne informacije Radio Osijeka.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, no zbog bure zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Državna cesta Maslenica, Zatonobrovački i Paški most otvoreni su samo za osobna vozila. Na Omiškoj obilaznici i Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga zabrana je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a na magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A idemo mi sada u žižu zanimanja, idemo u Županijsku ulicu gdje je sve spremno nam za kvadrilju koju će zaplesati evo za malo više od pola sata, više od 1500 osječkih maturanata ove godine. Brojke su to ovako nekako na tragu i posljednjih godina kolike su bile, a u toj žiži su naši reporteri Ivan Vuknić, Branimir Bošnjak, dva momka koja bi također mogli proći kao maturanti da zaplešu s njima tamo, rijetko bi tko i primijetio. Ivane, dobar dan.
2: S naše dvije lijeve sumnjam, ali hvala ti svakako na ovom komplimentu da smo barem tako mladoliki. Dobar dan i tebi, pozdrav svim našim slušateljima još jednom u našem današnjem dobrom danu. Istaknut ćemo kako smo se morali ipak malo pomaknuti od same Županijske ulice, jer tako je, tamo je ona prava žiža zbivanja, tako će biti danas, posebice od podneva pa sve do jedan sat kada će maturanti kako već i šetaju našim gradom, onako s ponosom, u šarenim maj uživaju, a tada će dakle točno u podne zaplesati i kvadrilju. Za sve uvijek odgovoran samo jedan, a to je Domagoj Jukić. Dobar vam dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, još bolje vas našli. Ima nas tu više odgovornih, jer ovaj da je to samo na meni ništa od toga. Dakle, prije svega Županija Osječko-baranjska, zatim nakon ovog događaja grad Osijek, svi drugi gradovi u našoj županiji danas će imati organizirani ispraćaj ovogodišnje generacije maturanata, a moramo reći da je to 20. jubilarna ovakva manifestacija u našem gradu i županiji.
2: Kada govorimo o samim maturantima, oni su već od ovih ranijih jutarnjih sati započeli današnju feštu. U šarenim su majicama, tu je i cijela oprema koju nose u ruksacima, ponajviše su tu one pištolje na vodu, ali istaknut ćemo kako ste i vi, između ostaloga, profesor u srednjoj školi, i vi ćete danas ispratiti neke svoje školarce.
3: Da, ja mislim da su oni započeli još jučer, a neki i prekjučer, tako da su u dobroj kondiciji, ali da, od ranih jutarnjih sati su veseli. Da, izgleda nekad i kao kirvaj s tim ono, puškama na vodu, ali na to smo navikli već zadnjih par godina. Kako im predajem u školi, onda evo, malo apeliramo da ovaj dan provedu ipak na način da im ostane u sjećanju, da ne izmarili brzo zbog pretjerivanja u koje čemu. I mislim da je ono dobra atmosfera, ono što je glavno, vrijeme nas je za sada poslužilo, tako da smo evo, na otvorenom. I to je ono što obećava, oni su dobro uvježbani. Ples će biti dobro izveden, nakon toga ide snimanje milenijske fotografije. Šime Strikoman je noćas ocrtao riječ family ili ti obitelj, tako će to biti jedna lijepa poruka koju ćemo poslati uz ples ovdje iz Osijeka, a i iz svih drugih gradova gdje se pleše.
2: To je sada već jedna prava tradicija u gradu na Dravi, ali i diljem, kako ste već istaknuli, Osječko-baranjske županije.
3: Je, promišljen je ovaj događaj, ono i razrađen gotovo do detalja. Nekome se čini samo će djeca plesati, nije to samo to, nego mi njih zapravo u ovom trenu onako navelike mičemo od alkohola, od nekih nepodopština koje bi u ovom trenu radili. Možda se ovi stariji slušatelji, kao što sam ja, jel da, i još možda stariji, sjećaju da je to bilo vrlo ružno gledati prije 20 godina kako djeca zapravo nemaju osmišljen sadržaj, onda rade klišta, pa je i publika, sugrađani, bila onako malo u opasnosti, micali su se od njih, bilo je uništenih i tramvaja i fasada, čak i bilo i povrijeđenih previše. I onda zbog toga je zapravo ovaj cijeli događaj. Sam ples je njima postao atraktivan, neki su sumnjali kao neće valo maturanti plesat, hoće. Plešu, dakle na odraslima je da djeci daju dobar sadržaj, oni će to prihvatiti bez problema.
2: Danas upravo maturanti se opraštaju od onih svojih srednjoškolskih dana, koračat će ovim odraslim svijetom, ali tu su uvijek na ovakvom događaju i njihovi roditelji, njihova rodbina koji ih ispraćaju između ostalog na kvadrilju.
3: Je, da, nekada su maturanti bili nepoželjna publika na našim ulicama, a danas, evo, javnost je tu, prije svega roditelji, rodbina, profesori, kolega, slučajni prolaznici, javnost, vi, mediji. Da, tako da je to sad ono već 20 godina puno ljepša slika koju šaljemo iz grada Osijeka u Hrvatsku, a i diljem svijeta.
2: Međutim, program neće završiti, odnosno stati samo ovdje kvadriljom, on se seli i na lijevu obalu Drave.
3: Tako je, na lijevoj obali Drave ih čekaju DJ i negdje do 20 sati će biti tamo u dobrom i veselom raspoloženju. Nakon toga mi ih vraćamo doma, nadam se svi sretni, zdravi, živi, veseli, nasmijani, da, i da će im ovaj dan ostati stvarno u lijepom sjećanju.
2: Što je s after partijem?
3: After party ne radimo, jer ovaj, mislimo da je ovo sasvim dovoljno. Sve ove probe, današnji cijeli dan do 20 sati, što se nas tiče, potpisujemo da je to dovoljno. Aftir, ako negdje ima, evo, neka se odu resetirat malo, pa neka nastave, vikend je pred njima. A i ona jedna vedra i vesela budućnost koja je vrlo neizvjesna, ali evo, nadamo se da će oni biti ti koji će mijenjati svijet na bolje.
2: Moramo istaknuti da su sve dežurne službe danas koje trebaju biti u pripravnosti, oni naravno paze na naše maturante.
3: Tako je, Crveni križ, hitna pomoć, policijske službe, zaštitarske, ljudi koji su nam dovezli pitku vodu, tako da ono, cijeli grad je zapravo dobro pokrenut kao i svake godine, da pripaze na maturante i maturanti na druge i da bude onako dosta u jednom onako sigurnom tonu ovaj dan.
2: Na oprezu trebaju biti i svi vozači, ali također i korisnici javnog gradskog prevoza.
3: Apsolutno, da, malo pripaziti na maturante. Spremni su nekad malo iskočiti, pokazati neki svoj ono, svijetli trenutak koji možda nije dobar. Danas malo više tolerancije, ali mislim da je naša putanja kada ovdje završe lijeva obala Drave promenadom, tako da će biti ono, njih puno manje u prometu nego što je bilo nekad, ili po prometnicama.
2: I za sam kraj ovog našeg razgovora, jedna vaša osobna nota, kako je bilo biti maturant u neko drugo doba, a ne evo sada u 2026. godine? Kako se tada slavilo?
3: Pa meni je danas lako biti među njima i predavati im i pričati o tome, jer sam bio dvostruko gori od njih kao i cijela moja generacija. Mi smo svoj dan isprčali ovdje u fontani kupajući se i nismo znali kamo ćemo sa sobom, pa onda kupanje po Dravi. Stvarno ono, bilo je nama dobro, ali zapravo sad vidim da je to bilo bez veze i bez smisla. Ovo je jako dobro, a može i bolje.
2: Znate kako se kaže, tko prizna pola mu se prašta.
3: Ne morate mi ništa praštati, mi smo s tim zadovoljni, ali znamo da to nije bilo dobro.
2: Eto, bitno da su se svi zabavili, bitno da će se danas maturanti zabaviti. Vama hvala lijepa na razgovoru. Sada ćemo vas pustiti da uživate i dalje u ovim organizacijskim aktivnostima koje imate, jer podne samo što nije, kvadrilja samo što nije spremna.
3: Evo, hvala što ste ove godine bili s nama. Pozdrav ekipi u studiji režiji, također i slušateljima da kako.
2: Eto, Vlatko, toliko od leteće ekipe. Za sada mi ćemo naravno pratiti i naše maturante, što oni rade, kako se danas zabavljaju, a istaknut ćemo samo kako svi naši slušatelji trebaju svakako pripaziti i na promet, posebice zato što u ovim trenucima sada zapravo neće prometovati ni tramvaj koji vozi za Bikaru. Isto tako, Županijska ulica je zatvorena u ovom trenutku, tako da ona će se otvoriti nešto u onim, par možemo reći, ranijim poslijepodnevnim satima za promet koji će onda nastaviti se odvijati normalno. Toliko za sada od leteće ekipe.
1: Da ne bunimo ipak ljude, Županijska ulica od poteza od trga pa do raskrižja sa ulicom Republike je zatvorena. Ovo u nastavku možete prometovati i hvala našoj letećoj ekipi. Evo, oni će ostati tamo, naravno da ćete moći na našim društvenim mrežama popratiti evo kako nam to ovogodišnji maturanti plešu kvadrilju, a kao što Ivan rekao i u nastavku dana ćemo evo pratiti kako se tamo u tom slavlju sve to odvija. Nadamo se da će biti kao što je to bilo zapravo i u posljednjih nekoliko godina bez ikakvih problema. Hvala Ivanu, hvala Branetu i čujemo se ponovno.
2: Čujemo se, pozdrav.

0: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Informacije koje trebate.
4: Glazba koju volite.
3: Radio Osijek.

0: Imali smo prošloga tjedna
1: pivski vikend u Osijeku, kojeg je, nažalost, kiša dosta poremetila, no eto, dobre su nam vijesti što nema stvarno naznaka da će nam se isto dogoditi i ovaj, odnosno da će nam kiša poremetiti vinski vikend koji nas sutra očekuje u Tvrđi. Osijek Wine & Walk, o kojem zapravo nećemo nešto previše iz razloga što su nam prijave trajale do srijede, tako da evo, tko se uspio prijaviti, uspio doći do svoje ulaznice, sigurno sve znam, a za ostale je to onda baš ne previše bitno, no i za evo sve vas koji možda ste razočarani jer niste uspjeli doći do ulaznice za ovu vinsku šetnju, bez brige, postoji uistinu sjajna alternativa. Urban Wine Party, koji će se u večernjim satima sutra održati na središnjem trgu u Tvrđi, nekadašnjem Wine placu, tako da eto, zapravo ne postoji prikladnija lokacija u gradu za takvo što. Imamo zapravo dva vinska evo događaja, no sve nam je to dio jednog projekta koji se zove Osječka vinska baština, a sve o tome ćemo saznati od direktorice turističke zajednice Osijek, Tajne Rogulje, koja će naravno vas i sve pozvati da sutrašnju večer provedete uz dobru kapljicu. Bit će tu naravno i dobrih sireva, ali još što šta drugoga, evo pa poslušajmo što su nam to sve pripremili.
2: Četvrtu godinu za redom organiziramo jedan mali butik event Urban Wine & Walk, dakle ovu urbanu inačicu svima poznatog Wine & Walka, gdje zapravo prijavljeni gosti naši ne plaćaju standardnu kotizaciju nego bečarinu, dakle nekakav, mi ga volimo nazvati namet na veselje, odnosno za veselje iz 18. stoljeća, i oživljavamo ovu priču našeg Wine placa, nekadašnjeg Wine placa, odnosno Trga Svetoga Trojstva u Tvrđi. Osim što u ovu priču uključujemo turističke atrakcije grada Osijeka, jer naš Wine & Walk obuhvaća nekakvih 6 punktova, 6 atraktivnih turističkih mjesta u gradu Osijeku, i naravno uz kušenje vina na tim mjestima zapravo pokušavamo aktivirati cijelu našu zajednicu, u smislu da uključujemo različite turističke dionike, tako da imamo veliku podršku naših ugostitelja prije svega, ali tu su licencirani turistički vodiči koji vode te grupe, pa imamo različite naše talentirane glazbenike koji sudjeluju na različitim punktovima, osječke udruge, kreativci koji rade određene aktivnosti interaktivne sa našim sudionicima, ali isto tako uvijek imamo i nekakvu oživljenu povijest, tako da zapravo jedan splet različitih aktivnosti kojima naši gosti obiđu grad, kušaju naravno najbolje od enogastronomije što im nudimo, ali naravno nešto saznaju, nešto kreativno naprave, dakle jedna mala drugačija inačica Wine & Walka koji su navikli. I zapravo cijelu tu priču završavaju na Urban Wine Partiju, koji u ovom slučaju nije samo organiziran za njih, nego je otvorenog tipa za sve. Tu se ne morate naravno prijaviti, samo trebate prošetati u Tvrđu. Program počinje od 19 sati. Imamo naravno glazbeni program uz DJ-a i evo mogu najaviti da u 21 sat nastupa Tonči Huljić i Madre Badeša. Osim evo glazbe tog benda, znate svi sami da Tonči pjeva i svoje stare hitove, mislim da će sigurno biti odlično. Ono što uz ponudu glazbeno-zabavnog programa mogu najaviti, bit će oko 15 vinara. Imamo i bogatu ponudu, ugostiteljsku ponudu naših ugostitelja koji nas prate, dakle od restorana Lulua i šefa Marka Lilovića koji ujedno sprema i jelo na Wine & Walku, dakle nakon Tomice Đukića i Alena Radanovića i naše ugostiteljske škole, ove godine je to Marko Alilović, ali isto tako restoran Franz Koch, pizzerija Bocancino, imat ćemo Dukatove sirove, sireve, plate, imat ćemo zanimljivu ponudu koktela i nekakve još zabavne igre, tako da evo, mislim da stvarno će svako nešto pronaći za sebe u subotu navečer na nekadašnjem Wine placu.
3: Radio.

0: podne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Most je u Osijeku izabrao novo stranačko vodstvo gradske i županijske organizacije stranke koje je danas na konferenciji za novinstvo predstavio predsjednik Nikola Grmoja. Tom se prigodom osvrnuo na aktualnu situaciju u hrvatskome sudstvu koju smatra iznimno lošom.
2: Pravosuđe je jedan od najvećih problema, uvjeravao je ministar Habijan da je to samo percepcija, da građani imaju takvu percepciju jer možda nisu dobro prošli pred hrvatskim sudovima u predmetima koji su pokrenuli. Ali ovdje se ne radi o dojmu, ovdje se radi o činjenici da ljudi vide da političari, moćnici u svojim procesima zapravo na red dolaze nakon 10 i više godina, a pravda koja je toliko spora ne može se nazvati pravdom. Zadatak našeg pravosuđa, zadatak zajednice je poslati brzu poruku da neće biti nikakve tolerancije niti na korupciju, a posebno ne na teška kaznena djela ubojstva kao što je ovaj slučaj u Drnišu.
0: Dodajmo da u sklopu Mostove stranačke inicijative za uvođenje plaćanja gotovinom u Ustav, stranka u Osijeku organizira i javnu tribinu zašto gotovina mora biti zaštićena Ustavom. Na tribini će uz Grmoju govoriti IT stručnjak i filozof Luka Goleš-Babić, a početak je u 17 sati u sjedištu gradske četvrti Gornji grad. Mirno okupljanje je 19 minuta šutnje za Luku, za 19-godišnjeg mladića Luku Milovca iz Drniša, čije ubojstvo posljednjih dana potreslo cijelu Hrvatsku, održat će se danas i u Osijeku. Ispred Županijskog suda građani će se okupiti u 15 sati. Jubilarni 20. po redu ples kvadrilja kojim maturanti obilježavaju završetak srednjoškolskog obrazovanja održat će se u podne u Osijeku i ostalim gradovima Osječko-baranjske županije. Točno u podne u Osječkoj županijskoj ulici kod HNK zaplesat će oko 1500 učenika, dok će na razini cijele županije sudjelovati ukupno 2500 maturanata. Nakon plesa uslijedit će snimanje milenijske fotografije Šime Strikomana s ovogodišnjom temom obitelj, na kojoj će maturanti svojim tijelima formirati riječ family. Proslava se potom seli na lijevu obalu Drave, na kojoj mlade do 20 sati očekuje glazbeni program s DJ-ima. Među norijadama u Hrvatskoj zanimljiva je i ona u Vinkovcima. Ove godine 14. put zaredom očekuje se više od 800 maturanata koji će zaplesati šokačko kolo. Početak je u 18.30, a u 19 će maturanti na kraju pješačke zone formirati povorku i uz pratnju policije gradskim ulicama proći prema Cibalinu pomoćnom stadionu. U 20 sati započinje program do 1 iza ponoći, najavljuje idejni pokretač događaja Mario Kokaj.
3: Najljepši dio je kad dođu, kad imate više tih majica, tako da bude baš ono jako lijepo. Program je osvećen tako da maturanti dolaze u 18 sati u pješačku zonu, prvo imaju zabavni program i onda u pola 7 navečer plese se sokačko kolo koje traje 30 minuta, nakon čega oni idu na stadion Cibali gdje imaju zabavni dio do pola 1 u noći. Imamo dronove koji će biti iznad maturanata, a imamo i tu susjednu gimnaziju i zgradu Hrvatskih šuma gdje sve mogu napraviti lijepe fotografije i zrak. Vinkovci su jedini grad u Hrvatskoj gdje se pleće šokačko kolo.
0: Jubilarni 10. sajam gramofonskih ploča koji okuplja kolekcionare, glazbenike i ljubitelja analognog zvuka iz cijele regije održat će se u Osječkom Eurodomu u organizaciji udruge Volim gramofonske ploče. Više od 30 izlagača iz Hrvatske i inozemstva ponudit će posjetiteljima izbor među više od 35.000 gramofonskih ploča svih glazbenih žanrova. Dvodnevni program bit će popraćen DJ setovima koji će se puštati isključivo s vinila, kao i ekskluzivnim promocijama novih izdanja. Otvorenje u 16 sati najavljuje Dalibor Čupić iz udruge Gramofonske ploče.
4: Zadnjih par godina to je na neki način postao neki hype. Ploče su svuda oko nas, znači u medijima, u TV serijama, u reklamama. I ono što me posebno izuzetno veseli, a to je da mladi ljudi počinju otkrivati taj svijet vinila, a ovi stariji koji su živjeli sa tim pločama u nekoj svojoj mladosti ponovo se vraćaju na zvuk vinila, ponovo skupljaju ploče za svoju kolekciju. Tako da ono što je zanimljivo recimo i kod našeg toga sajma je da su posjetitelji, znači dobna granica posjetitelja je od, ne znam, 13, 14 godina pa do preko 70 godina, što je onak rijetkost da tako nešto, tako neka tema zaokuplja toliko široki populaciju, širokog raspona godina.
1: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Posljednje 36. kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvorit će Osijek i Slaven Belupo. Domaćini ne mogu s devetog mjesta, no trenutačno sedmoplasirani gosti mogu preskočiti nekoliko momčadi. Pa uoči dvoboja na Opus Areni, treneri Tomislav Radotić i Mario Gregorina kažu:
6: nadam se i vjerujem da ćemo ovu zadnju utakmicu uspjeti odigrati dobru, kvalitetnu utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat, barem evo na kraju sezone.
7: Dečki su stvarno svjesni koliko nam bodovi ili bod znači u Osijeku. Mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno.
5: Ta će utakmica početi u 16 sati, a od 18 sati i 15 minuta igrat će Hajduk i Vukovar. Splićani su sigurni na drugom mjestu, gosti sigurno putuju u drugi razred hrvatskog nogometa. U oči dvoboja treneri Gonzalo Garcia i Tomislav Stipić nadaju se kako će Poljud inspirirati igrače. Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na Poljudu, igrati protiv Hajduka. Stadion je dobar, travnjak je kvalitetan i siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
8: Utakmica na Poljudu u Hajnelu, jedno dragocjeno iskustvo gdje oni mogu se još jedan put dokazati pod drugim svjetlom. Jednostavno želimo se radovati, želimo se veseliti.
5: Na rasporedu su prvi polufinalni dvoboji do igravanja domaćeg košarkaškog prvenstva. Cibona i Split igrat će od 18 sati i 30 minuta. Dva sata poslije na Višnjiku će početi dvoboj Zadra i Dubrovnika. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana na području istočne Hrvatske pretežno sunčano, ponegdje umjerena na oblaka i poslije podne vrlo mala vjerojatnost za lokalni pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 27 celzijevih stupnjeva. I prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra, pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Prolazno umjerena na oblaka, osobito poslije podne. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne na udare ponegdje i jak. Najniža temperatura zraka većinom između 11 i 14, a najviša dnevna oko 27 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno zabilježeno 24 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 52%, tlak zraka 1025 hektopaskala, ugodno vjetar sjeverni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Dobar dan uz Vlatka Franjina.
1: Osim što ćemo ovoga vikenda pogledavati prema nebu da se uvjerimo da nam neće kakav pljusak se spustiti, u nedjelju ćemo pogledavati prema osječkom nebu i kako bi uživali u plesu stotina zmajeva na vjetru, jer na rasporedu nam je evo još jedna i to već 55. zmajada u Osijeku. Jedna od uistinu najljepših obiteljskih manifestacija nam u gradu. Održat će se i ove godine u organizaciji Aerokluba Osijek i Zajednice tehničke kulture uz suorganizaciju Motokluba Osijek te pod pokroviteljstvom grada Osijeka. Učenici i posjetitelji moći će se tamo natjecati u visini leta zmaja, zatim u kreativnosti izrade domaćih zmajeva, kao i u duljini leta klizača. A za najuspješnije natjecatelje osigurane su naravno i vrijedne nagrade. Uz natjecanja posjetitelje očekuje tamo i bogat popratni program, a ono što nam je jako bitno, organizatori su evo za sve sudionike osigurali i besplatne komplete jednostavnih plastičnih zmajeva, tako da i ako nemate zmaja moći ćete se tamo i vi okušati puštanju u nebo. Lokacija naravno također tradicionalna, sportski aerodrom Osijek Čepin. Datum ova nedjelja, znači to nam je 24. A zašto ne bi trebali propustiti sve ovo, pogotovo ako imate klinca, evo reći će nam Terezija Blekić iz Zajednice tehničke kulture s kojom je razgovarao naš Vedran Drabek.
2: Zmajevi su stigli, zmajevi su spremni, osigurano je 2000 zmajeva. Ono što je bitno napomenuti da je ulaz na zmajadu besplatan, znači livada je pokošena, imat će svi mjesta za parkirati. Zmajeve ćemo dijeliti učenicima na ulazu. Znači, na zmajadu su pozvani svi građani, znači neovisno o dobi, jer zmajade je prvenstveno obiteljski događaj. I znači, ovom prilikom želimo pozvati sve učenike i njihove roditelje, bake, djedove, braću, sestre, znači da dođu u nedjelju na zmajadu. Znači, mi ćemo tamo već biti

0: 8:30 sati, u 9:30 prema protokolu kreću natjecanja i natjecanja traju do 11 sati. Mi ukupno imamo 4 natjecanja na Zmajadi, znači prvo natjecanje je natjecanje u visini leta zmaja. E sad, iako se natjecanje zove u visini leta zmaja, znači svi zmajevi su plastični, lagani za sastavljanje i imaju duljinu špage 30 metara. Znači nije ideja pustiti zmaja na 30 metara i automatski si pobjednik, to bi bilo prejednostavno. Znači pobjednik će biti onaj učenik koji u trenutku mjerenja kuta koji ta špaga čini sa zemljom bude što bliži nuli.
1: Znači i pravovremeno je potrebno uzeti u obzir.
0: Da, naravno. Znači kada učenik digne zmaja na maksimalnu visinu špage, potrebno je da poveže zmaja, zato što kraj špage nije povezan sa zmaja. Inače ćemo imati one leteće, visoko, visoko, visoko. Znači kada učenik digne zmaja na maksimalnu visinu, zatraži mjerenje otklona špage i svaki učenik ima pravo na jedno mjerenje i pobjednik je onaj učenik koji znači bude imao najmanji otklon špage. E sada, tu je glavna nagrada bicikl. Tako da isplati se doći, isplati se potruditi. Znači, no, želim opet napomenuti da Zmajada nije isključivo natjecateljska, već i obiteljski događaj na koji pozivamo sve građane da dođu, bez obzira što nisu učenici osnovne škole, mogu dobiti zmaja. Osim natjecanja u visini leta zmaja, imamo i natjecanje u kreativnosti izrađenog zmaja. Znači, učenici trebaju doći na Zmajadu sa zmajem kojeg su izradili ili kod kuće, ili u školi, ili kod nas u domu tehnike i tog zmaja predaju na ulazu na štandu za kreativnost. I pobjednik će biti onaj učenik koji je na najinovativniji, najkreativniji, odnosno najzanimljiviji način napravio zmaja. I taj zmaj ne mora letjeti. Znači on se samo radi zbog tog estetskog dojma.
1: Naravno, pripremili ste i natjecanje s klizačima, kratko vas još molim da najavimo i to, kao i natjecanje s raketama.
0: Znači to su dva vrlo slična natjecanja. Natjecanje sa raketama se radi na način da se katapultira raketa pomoću zraka, znači, a klizač se mora izbaciti sa rukom. I tu u oba natjecanja pobjednik je onaj koji izbaci najdalje raketu, odnosno klizač.
2: Ono što pamtimo, ono što volimo.
3: Mi smo Radio Osijek.

0: Najavili smo već manifestacije u Osijeku koje nam ovaj vikend pretvaraju prvo u vinski, zatim i u obiteljski, ali bome evo bit će nam ovaj glazbeni vikend u Osijeku i to zahvaljujući udruzi Volim gramofonske ploče koja nam evo već danas donosi jubilarno 10. izdanje njihovog sajma gramofonskih ploča i to na onoj dobro poznatoj lokaciji kod Eurodoma, onaj uvučeni trg odakle će se evo i danas i sutra širiti zvuk vinila. Kako je riječ o jubilarnom 10. izdanju, tako eto organizatori najavljuju i najveći sajam do sada, a što su nam to sve tamo i pripremili, reći će nam Dalibor Čupić iz udruge Volim gramofonske ploče, s kojim je ranije danas u našemu programu razgovarao Ivan Vuknić, pa evo poslušajte i svakako navratite u ova dva dana do Eurodoma, čak i ako eto nemate gramofon kod kuće, jer a tko znamo, nakon što upoznate tamo ekipu i koja vam predstavi eto njihovu ljubav prema vinilima, možda se i vratite s kojim, jer sigurno će i toga biti u ponudi.
1: Znači danas krećemo sa sajmom od 16 sati i traje sajam do 21. Sutra smo u terminu od 10 do 16. Možemo reći da će biti definitivno najveća ponuda gramofonskih ploča do sada, što je bilo na našim sajmovima, i u smislu kvantitete, u smislu kvalitete, stvarno imamo jake izlagače iz cijele regije i koji su se naoružali i donijeli su hrpe ploče. Pa imamo u najavi preko 25 izlagača, a što se tiče broja ploča, mislim to niko ne može prebrojati, neće moći prebrojati, ali mi smo napravili neku procjenu da će biti nekih cca 35.000 ploča danas i sutra na prostoru sajma. Zadnjih par godina to je na neki način postao neki hype, ploče su svuda oko nas, znači u medijima, u TV serijama, u reklamama. I ono što me posebno i izuzetno veseli, a to je da mladi ljudi počinju otkrivati taj svijet vinila, a ovi stariji koji su živjeli sa tim pločama u nekoj svojoj mladosti ponovo se vraćaju na zvuk vinila, ponovo skupljaju ploče za svoju kolekciju. Tako da ono što je zanimljivo recimo i kod našeg tog sajma je da su posjetitelji, znači dobna granica posjetitelja je od 13-14 godina pa do preko 70 godina, što je onak rijetkost da tako nešto, tako neka tema zaokuplja toliko široki populaciju, širokog raspona godina. Cijelo vrijeme trajanja sajma DJ su na sajmu iz udruge Volim gramofonske ploče i naši gosti koji će puštati tamo ploče uživo. Znači svaki sat vremena ide novi DJ koji donosi svoj poseban stil, posebnu vrstu glazbe, tako da će cijelo vrijeme trajanja sajma biti zanimljiva glazbena kulisa. Prvi puta da na ovom sajmu ćemo imati izvođača koji nije sa gramofonske ploče, znači riječ je o Osječkom zboru Pop Rock ekipa koji izvode upravo stvari iz 80-ih godina. To će biti onako posebna jedna atrakcija, znači oni će doći na sajam sutra u subotu u 11 sati je planirano da oni nastupe. Pozivam sve slušateljice i slušatelje da nam se pridruže na sajmu gramofonskih ploča danas i sutra. Ono što nismo napomenuli, da će uz vinilni, znači DJ program i uz zbor pop rock ekipe, da ćemo imati dvije promocije izdanje na vinilu, znači riječ je u albumu Trostruki salto našega Kanđije, što će biti u petak, znači danas, i sutra ćemo imati promociju albuma na vinilu Feast from East naših debeljaka, debelog predsjednika.
2: Mi smo Radio Osijek.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Veliki dan za maturante diljem Hrvatske. Ispraćaj maturanata, maturski ples, norijada, neki su od naziva koji oslikavaju dan kada srednjoškolci završavaju važno životno razdoblje. Taj dan maturanti obilježavaju na različite načine. U Varaždinu ispraćaj traje čak 3 dana, a u gradovima u Osječko-baranjskoj županiji tradicionalnu kvadrilju su točno u podne zaplesali 20. put. Evo što su nam rekli.
2: Mi smo vrlo uzbuđene i jedva čekamo vidjeti kako će nastaviti se ovaj dan. Pa završavamo jedno važno razdoblje našega života, zapravo završavamo srednjoškolsko obrazovanje i sada idemo na fakultet koji će nas usmjeriti za neke druge životne puteve.
3: Sad ćemo imati generalnu probu i onda ćemo imati slobodno do 12 sati kad će početi ples i kasnije idemo svi proslaviti na katakombe, društvo proslaviti prijateljstvo ovog razreda koje smo složili u 4 godine i navečer opet idemo van i tako cijeli Osijek.
2: I naravno se provodi do ranih jutarnjih sati.
0: Dvojica maturanata uhićena su u Dubrovniku zbog izgreda tijekom proslave završetka nastave u sklopu tradicionalne povorke. Vrijeđali su policajce i bacali na njih pirotehnička sredstva, pišu tamošnji mediji. Jedan od maturanata priveden je zbog narušavanja javnog reda i mira nakon što je policijskom službeniku pokazivao srednji prst te mu se njime unosio u lice. Drugi je pak maturant uhićen nakon što je bacio bengalku na policajca koji se vozio na službenom motociklu. Iz policijske uprave pozvali su maturante da završetak srednjoškolskog obrazovanja proslave dostojanstveno. U Bilju je počela provedba projekta Be Good, usmjerenog na očuvanje oprašivača, jačanje bioraznolikosti, razvoj zelene infrastrukture i edukaciju lokalne zajednice. U sklopu projekta vrijednog 555 tisuća eura u tom će mjestu biti uređen edukacijski poligon za oprašivače, dok će se na pčelarskom pokušalištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek unaprijediti edukacijski pčelinjak Bihabitat. Vodeći partner projekta Be Good je općina Bilje u suradnji s Fakultetom agrobiotehničkih znanosti i mađarskim partnerom. Voditeljica projekta Ivana Plaščak.
4: S obzirom da smo svi svjesni nekih klimatskih promjena koje nam se događaju, pčele i drugi oprašivači su zapravo jedan od najosjetljivijih elemenata u tim jednostavno promjenama koje se događaju, tako da evo smo osmislili ovu projektnu ideju gdje će se izgraditi objekti, edukacijski poligoni i u centru Bilja i na samom pokušalištu fakulteta koje se također nalazi u Bilju, a sve u svrhu kako stvoriti pčelu koja je otpornija na ove klimatske promjene i naravno širiti novostečena znanja, educirati ne samo pčelare i znanstvenu zajednicu, nego i građane, a pogotovo i djecu.
0: Jedna osoba poginula, nekoliko ih je teže ozlijeđeno u eksploziji u petrokemijskoj tvornici naftno-plinske grupacije MOL u Mađarskoj. Premijer Peter Mađar objavio je fotografiju na kojoj je vidljiv gust i crni dim koji se diže iz postrojenja. Vatrogasci su lokalizirali požar, a još su na terenu, priopćuje MOL. Najmanje 4 osobe poginule su, a 35 djece ozlijeđeno je noćas u napadu bespilotnim letjelicama na učenički dom u Luhanskoj regiji na istoku Ukrajine, objavile su proruske vlasti. Prema izjavama ruskih dužnosnika, u domu je u trenutku napada bilo 86 tinejdžera. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima ispod ruševina. Rusija optužuje ukrajinske snage za ciljani napad na civile, a iz Kijeva za sad nema službenog komentara. Kremlj je događaj nazvao monstruoznim zločinom i zatražio odgovornost za napad.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana pretežno sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, poslije podne i vrlo mala vjerojatnost za lokalni pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima, najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 27 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno 23 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 63%, tlak 1025 hektopaskala. Ugodno vjetar sjeverozapadni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Ljet nam je sunčan petak, ne samo u Osijeku, već i diljem zemlje, takav će nam biti i vikend, što će onda sigurno značiti i mnoštvo vozila na našim prometnicama, a kakva nam je situacija u ovim trenucima, reći će nam Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba. Zvijezdana, dobar dan.
2: Dobar dan. Pa čini se da su gužve već počele,
1: već
2: je na brojnim cestama veća gustoća prometa, tome u prilog dakako ide i vrlo gust tranzitni promet iz smjera zapada prema istoku na autocesti A3, ali i na graničnim prijelazima prema Srbiji i Bosni i Hercegovini zbog blagdana duhova i neradnog ponedjeljka. Mnogi su eto spojili, čini se, od vikenda do vikenda i to je razlog gužvama na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima. No ono što je važno naglasiti je da su uvjeti za vožnju povoljni, nema nikakvih posebnih ograničenja, barem u većem dijelu zemlje, osim u priobalju gdje se zbog bure na Jadranskoj magistrali od Senja do Svete Marije Magdalene zabranjuje promet za motocikle, autobuse na kat i vozila s prikolicama. Nadamo se da neće biti dodatnih ograničenja, no svakako podsjećam vozače, putuju li u tom smjeru, da provjere aktualne informacije o stanju i prohodnosti cesta na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba. Također treba reći da su upravo zbog veće gustoće prometa povremena usporavanja u zonama radova i privremene regulacije prometa. Ima dosta radova i na pojedinim dionicama autocesta, osobito na autocesti A1 prema Dubrovniku i A6 prema Rijeci, gdje se na nekim dionicama vozi dvosmjerno jednom stranom ili pak kroz tunele jednom tunelskom cijevi ili jednim trakom, što znači da se zbog ograničenja brzine na takvim dionicama vozi dodatno usporeno. Svakako vozače pozivamo da budu strpljivi i smireni u prometu, dakako i dodatno oprezni, poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Uh-huh. Spomenula sam granične prijelaze, gužve su od jutra, čekanja su u oba smjera na brojnim graničnim prijelazima, trenutačno najduža na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina i Bajakovo, dakle oko sat vremena je nekakav prosjek čekanja, dakako to može biti i nešto duže i bit će tijekom poslijepodneva i večeri.
1: Kreće nam uskoro i turistička sezona, vama i kolegama sigurno omiljeni dio godine, ili tako?
2: tako je, da, prvo nam kreću blagdani, već sljedeći tjedan Tijelovo i produženi
1: da,
2: vikend.
1: Da, to sam
2: pa,
1: i zaboravio.
2: Evo, sve ovisi o tome kako će biti vrijeme, no gužve na cestama neće izostati, to je sigurno.
1: Ne, zanima me hoće li biti možda kakav team building prije početka ludila.
2: Sad više ne stignemo. Sad su već generalne probe krenule. Ovdje kod nas, ma da, mi smo, kako bi rekao moj kolega Pajnić, stari rutineri. I sve ćemo mi to odraditi bez da trepnemo.
1: Dobro, eto Zvijezdana, puno hvala da vam je izvještaju i ništa. Čućemo se još puno
2: svakako
1: puta tijekom ovih nadolazećih mjeseci. Lijep pozdrav i za slušanje.
2: Sretan put svima.
3: Studio DD uz Radio Osijek.
0: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19:30. Slušaj glasno.

0: propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
1: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19:30. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Radio Osijek.
4: Samo glazba koju volite.

0: Ha, večeras tamo negdje oko 18 sati spustit će se zastor na najneuspješniju sezonu nogometa kluba Osijek od kada je HNL-a. Eto, nekako je prigodno da nam da ovaj kazališni riječi koristimo, ne samo zbog ovih zbivanja u osječkom HNK, već i zbog atmosfere koja bi nam danas mogla biti na Opus Areni. A što se tiče utakmice, evo, koja je na rasporedu od 16 sati, nju je naravno najavio trener Tomislav Radotić. Naravno, najmanje je zapravo i bilo govora o današnjem protivniku, to nam je Slaven Belupo. Više ovim ostalim stvarima, o ovome ljetu, evo, koje će možda biti najvažnije u modernijoj povijesti kluba. I dosta otvoreno, eto, Radotić pričao o svemu, pa poslušam onda i što je sve rekao i o budućnosti kluba i o razlozima i uzrocima trenutačne situacije, ali i o svojoj budućnosti na klupi bjeloplavih.
1: Zadnja utakmica ove sezone koja je sigurno za sve nas bila razočaravajuća, nažalost. I rezultati zadnjih naših utakmica isto tako. Uz to moram priznati i sama prezentacija što se tiče nekakve kvalitete igre je u silaznoj putanji, ali evo, nadam se i vjerujem da ćemo ovu zadnju utakmicu uspjeti to sve podići na jedan veći nivo, odigrati dobru kvalitetnu utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat, barem evo na kraju sezone, da na pozitivan način završimo ovu sezonu. Ono što je sigurno, to je da Marko Malenica nije spreman za utakmicu, sigurno je da Čolina nije spreman za utakmicu, Jelenić nije spreman za utakmicu za ove ranije ozlijeđene igrače, isto tako Fran Karačić je završila je ta suradnja s njim, tako da evo, to su nekakve stvari. A sad evo, pokušajte vi ostalo posložiti, da. Ja sam rekao, interpretiran sam na jedan način koji je bio onako zanimljiv, moglo se iščitati nešto između redaka, ali ja sam rekao da sam donio neke odluke što se tiče moje karijere, to nisu odluke što se tiče mog statusa. Ja niti u jednom trenutku nisam rekao da ja odlazim ili da ostajem. Kao prvo, za to su potrebne dvije strane. Meni u jednom trenutku još uvijek nije ponuđen nikakav ugovor, tako da ne mogu ja reći da ostajem, jel? Ali neke druge stvari, ja kao trener, odnosno šef nekakvog stožera, neke odluke sam donio što se tiče moje budućnosti, načina koji ne bi volio raditi više, ne bi volio dopuštati neke stvari koje su se događale spletom okolnosti gdje mi je bilo izuzetno zahtjevno funkcionirati na takav način. U određenim trenucima sam možda izgubio nekakav svoj identitet i nešto što ja nisam želio izgubiti. Stavio sam Osijek, što smatram da je u svakom trenutku bitno, zaista na prvo mjesto, na neke stvari sam zažmirio i to je jednostavno splet okolnosti me naveo da se fokusiram na ono što je najvažnije u ovom trenutku, kako bi Osijek zadržao prvoligaški status. U tome smo uspjeli, sad ja ne bi volio, ukoliko dođe do nastavka suradnje, da bude na takav način. Razlozi, uzroci, zašto je to situacija takva kakva je, zaista, i to je ono što stalno govorim, da zaista svatko treba nositi, snositi svoj dio odgovornosti. Nažalost, velik dio ljudi koji možda i nisu više ovdje su amnestirani od tog dijela i onda se sve svelo na to da je trener glavni odgovoran za sve dobro, za sve loše i tako dalje. Isto tako dečki koji sa mnom u stožeru, koji su bezuvjetno, bezrezervno se stavili meni i NK Osijeku na raspolaganje. Tako da evo, te stvari koje sam rekao da zadnje dvije utakmice neće utjecati na te nekakve moje odluke su se odnosile na nekakve moje interne stvari koje ja kao trener, kako ja sebe doživljam, vidim u budućnosti.
2: Činjenica je da je kraj, ali treneru, kako je uopće atmosfera za rad pod svim tim upitnicima na svim razinama ili bolje rečeno katovima ovoga stadiona?
1: Da, pa bilo bi bolje da su neke stvari definirane, apsolutno. I radi samih igrača, radi samih rezultata i ajmo reći da se već počela slagati nekakva priprema za iduću sezonu. Tako da malo mislim da kasnimo s nekim stvarima, mislim da smo trebali definirati možda prije neke stvari, ali ako uzmemo u obzir velike promjene koje se događaju u NK Osijeku, to su zaista, ne znam kad su bile tako u svim nekakvim u svim segmentima NK Osijeka, tako da vjerojatno je to nekako iziskuje nekako vrijeme. Pretpostavljam da bi to tako trebalo biti. Nisam upućen u sve stvari, ali ovo što se ovog sportskog dijela tiče, zaista mislim da bi se trebale definirati stvari i da se krene slagati roster za sljedeću sezonu, kako bi to bilo sve skupa puno bolje, kvalitetnije. Uz realnu predođbu da Osijek iduće sezone po meni će imati jedan jako, jako zahtjevan zadatak. Svjesni smo da budžet vjerojatno neće biti kao što je bio i bio je nerealan po meni, nerealno visok. Tako da to sve skupa treba dobro složiti, dobro pripremiti, imati nekakvu jasnu viziju, strategiju šta i kako, pa vjerujem da onda i navijačima neće biti problem taj tranzitivni nekakav period ako se jasno postave ciljevi za iduću sezonu, ciljevi koji bi trebali biti realni, ali koji će dugoročno donijeti Osijeku nekakve benefite i bolji status nego što je imao sada.

0: Pa evo sada jedna priča o tome kako, iako nam se možda često tako ne čini, pogotovo ovdje kod nas u Osijeku, građani i dalje imaju svoj glas i ono što je još važnije, ono što je još bitnije, taj glas i koriste. Naime, građanska inicijativa za zeleni pampas organizira mirno okupljanje u 16 sati ove nedjelje pod nazivom Piknik na pampasu, a sve s ciljem očuvanja prirodne obale Drave i pronalaženja zelenijih hortikulturnih rješenja nasupret onoj planiranoj betonizaciji kroz projekt Obala utvrde. Sigurno ste, evo, ako ne upoznati, onda barem čuli za ovaj projekt i za negodovanje dijela naših sugrađana zbog načina na koji će se on izvesti, jer kako upozoravaju i aktivisti i građani koji još od 2022. sudjeluju u demokratskim procesima vezanim uz ovaj projekt, postoji jedan širi problem nedostatka te nestanka zelenih površina na području Redfale i na području Gornjega grada, a realizacijom ovoga projekta, betonizacijom obale, bit će ga onda još i manje. Što se tiče programa piknika, on će obuhvatiti ekološku akciju čišćenja, bit će tu i radionica za djecu i odrasle, otvorenih razgovora o alternativnim urbanističkim rješenjima, komunikacije sa stručnjacima te prikupljanje i potpisa podrške ovoj inicijativi, a koja je već i dobila podršku iz europske razine, što je s jedne strane dobro, a s druge je čak i malo tužno. Ističe to i u ime inicijative Mirko Andrić, koji kaže, evo, kako je žalosno da građani Osijeka moraju ići čak do Brisela samo da ih netko posluša. S gospodinom Andrićem razgovarao je naš Vedran Drabek.
1: Mi pružamo neprestan ruku gradu, ono što nas žalosti, prije svega kao građane, a onda i kao članovi inicijative, da grad potpuno ignorira mišljenje građana koji uporno žele da ih se sasluša. Dakle, ne želimo mi potpuno zaustaviti projekte, nismo mi ni protiv političke vlasti. Dakle, ono što je važno, mi smo zapravo nepolitična inicijativa. Dakle, u našim redovima se nalaze ljudi svih političkih opcija i uvjerenja. To je samo dokaz da imamo širinu i želimo da nas grad čuje. A ono neprestano što ide prema van, da je grad dostupan, da grad pruža ruku, to nažalost nije istina. Dakle, prije tjedan dana smo poslali i formalno pred medijima poziv i gradskom vijeću i gradonačelniku. Ne samo da nismo dobili odgovor, nego nismo dobili ni da je poziv zaprimljen. Evo, toliko o komunikaciji grada prema nama. Mi nudimo neke naše opcije koje ne samo da su ekološki prihvatljivije, već su i financijski zapravo prihvatljivije za grad Osijek. I ne samo za grad Osijek, nego i za našu Redfalu, kojoj nedostaje i vrtić, nedostaje kulturni dom, nedostaje bazen, a sve je to moguće zapravo uz to da smanjimo količinu betona koji ćemo izliti, da uvažimo bioraznolikost u ovom prostoru koja već postoji i da onda još sagradimo nešto na samom naselju Redfala koje nedostaje. Dakle, ogromna količina novaca se slijeva za stvari koje nam ne trebaju, ne samo da koštaju, nego još i uništavaju okoliš koji imamo. Pričamo o iznosu od 8,3 milijuna eura koji je planiran za ovakvu golemu betonizaciju, a već oko 5-6 milijuna eura bilo bi dovoljno, upravo što sam rekao, za, i za vrtić, za kulturni dom, za bazen, a sa ovim ostatkom bi se mogla urediti potpuno jednostavno šetnica. Dakle, moguće je spoj, mi smo za spoj, treba nam spoj, volimo biti u zdravu, volimo biti povezani, želimo poveznicu s Višnjevcem koja je bolja, ali ne na ovakav način. Pa najbolje rješenje je zapravo da se otvori ovaj prostor oko Neptuna, da se promenada koja već postoji u gradu, zapravo kroz taj prostor Neptun na spoji sa postojećom šetnicom, ona se može proširiti, može se napraviti jedan trak prema ovom dijelu koji je okrenut prema stadionu, dakle ne treba ići prema Dravi, i naravno ozelenjivanje cijelog prostora. Dakle, ovo može biti jedan lijepi tematski park, ovo može biti prostor koji je prepun raznolikim biljkama, šetnicama, smatračnicama, gdje mogu ljudi prići i bolje Dravi s nekim drvenim konstrukcijama. Dakle, sve može izgledati mnogo bolje, mnogo jeftinije i mnogo povoljnije i za ljude, i za grad, i za okolo. A ne znam zaista što bi trebalo. Dakle, mi sad stojimo ovdje, nalazimo se u tri zaštićena područja, a onda nekako opravdavamo betonizaciju. Zaista mi nije jasno što bi još trebali ovo prozvati nacionalnim parkom. Jednostavno nismo ni svjesni koliko bogatstvo nam se nalazi tu, nismo ni svjesni da kad stojimo ovdje na obalama Drave i kad gledamo ovaj prostor oko nas, da gledamo zaista nešto jedinstveno. Drava je rijeka koja je jedna od rijekih europskih rijeka koja je zaobišla betonizaciju, koja je zaobišla industrializaciju, koja je ostala velikim dijelom neukročena s brojnim rukavicima i meandrima, i mi sada zapravo želimo učiniti betonizaciju. A to je potpuno suprotno od svih onih procesa koji se provode u Europi, a to je da se rijeke oslobađaju, da se ruši beton, a mi sada zapravo da bismo zavrtili građevinu, da bismo zavrtili novac, mi idemo u betonizaciju. Zato i pozivam građane da ovu zapravo nedjelju dođu na piknik na Pampasu koji će biti u 16 sati na ovom prostoru kod stadiona, na tom dijelu između stadiona i same Drave, i da pokažu da im je stalo, da ne dozvoljavamo da se naš grad pod pritiskom novca i mijenja i da gubimo ovo zeleno koje nam je ostalo.
2: Potpisivali ste peticiju, još uvijek ju potpisujete, kako se tu odvijaju stvari, koliko ste potpisa prikupili?
1: Da, peticija je zapravo više bila pritisak prema parlamentu s kojim smo htjeli postići da se zapravo i posluša ta naša inicijativa. Ona je još uvijek aktivna, nažalost imali smo tehničkih problema kod prikupljanja peticije, jer je sam birokratski sustav Europske unije ponekad blokator, pa je broj potpisa relativno mali, ali preko 2000 ljudi je pristupilo samo peticiji i mi ćemo i ovu nedjelju također prikupljati potpise građana koji to žele. Poruka građanima, dakle, pokažite što mislite, dragi građani, mi smo dio grada Osijeka, volimo Osijek, mi smo dio vas, želimo da dođete i pokažete koliko vam je stalo do zelenog Osijeka. Dođite, dakle, u nedjelju u 16 sati ovdje na Pampas, dođite, povedite djecu, jer ovaj događaj će biti prije svega orijentiran prema djeci sa brojnim radionicama. Pokažite što mislite i neka se glas građana čuje.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Točno tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić prisegnula je pred predsjednikom Sabora. U govoru je istaknula da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta.
2: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati. Pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći, da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Ubojstvo drniškog maturanta i neodgovornost institucija koje su dopustile da već osuđeni ubojica živi sam bez nadzora i ponovno ubije, potaknulo je neke promjene u hrvatskoj rak rani pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nema ništa protiv toga.
3: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen, bio radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
0: Nakon što je jučer Zlatko Mateša podnio ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, ovlastio je predsjednicu Judo saveza Sandru Čolak da do novih izbora vodi Hrvatski olimpijski odbor. Potvrdio je to glavni tajnik odbora Siniša Krajač, ističući da funkcioniranje saveza nije ugroženo.
4: I mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi ne smiju osjetiti ovu krizu koja se desila, mi ćemo ju nastojati prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
0: Hrvatska se u suradnji s Europskom unijom prilagođava novim globalnim okolnostima koje donose više nesigurnosti i promjena u odnosima među državama. Za Hrvatsku to znači snažnije oslanjanje na europske integracije te veća ulaganja prema vojnim i strateškim prioritetima, poručuje ministar obrane Ivan Anušić na konferenciji Hrvatska i Europa na prekretnici.
5: Jer ono što smo vidjeli danas i što vidimo u proteklih 4,5 godine u Ukrajini i ovih zadnjih nekoliko godina na Bliskom istoku u potpunosti mijenja način i ratovanja i obrane, generalno funkcioniranje oružanih snaga. I evo, do 2030. godine oružane snage Republike Hrvatske će biti u potpunosti modernizirane, popunjene, kako pričuva, tako i profesionalni sastav, a i naravno potpuno opremljene po svim granama, kako mornarica, kopnene vojske, tako i zračnih snaga.
0: Veliki je dan za maturante diljem Hrvatske. Ispraćaj maturanata, maturski ples Norijada, neki su od naziva koji oslikavaju dan kada srednjoškolci završavaju važno životno razdoblje. Taj dan maturanti obilježavaju na različite načine, a u gradovima u Osječko-baranjskoj županiji tradicionalno kvadrilju su točno u podne zaplesali po 20. put. Evo što su nam rekli.
6: Mi smo vrlo uzbuđene i jedva čekamo vidjeti kako će nastaviti se ovaj dan. Pa završavamo jedno važno razdoblje našega života, zapravo završavamo srednjoškolsko obrazovanje i sada idemo na fakultet koji će nas usmjeriti za neke druge životne puteve.
7: Sad ćemo imati generalnu probu i onda ćemo imati slobodno do 12 sati kad će početi ples i kasnije idemo svi proslaviti na katakombe, društvo, proslaviti prijateljstvo ovog razreda koje smo složili u 4 godine i navečer opet idemo van i tako cijeli Osijek. I
6: naravno se provodi do ranih jutarnjih sati.
0: Vrijeme. U Osijeku je 25 stupnjeva, tlak iznosi 1024 hektopaskala, vlaga 47%, a puše sjeverozapadni vjetar 5 metara u sekundi. Prognoza za sutra, pretežno sunčano i danju vrlo toplo, prolazno umjerena na oblak, osobito poslije podne. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne na udare ponegdje i jak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 14, najviše dnevna oko 27 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Kako nam to izgleda obiteljski život iz perspektive očeva? Bilo je o tome riječi danas na stručnom skupu i panel raspravi koja je nosila taj naziv u organizaciji obiteljskog centra područne službe Osječko-Baranjske. Sve nam se to održalo u Osječkoj staroj pekari i to u povodu obilježavanja Međunarodnog dana obitelji i Nacionalnog dana udomiteljstva. Program je okupio naravno stručnjake iz područja socijalnog rada, psihologije, obrazovanja i zdravstva, a sve kako bi istaknuli važnost očeve uloge u djetetovu životu. O događaju govori voditeljica službe Alenka Aladrović-Dekoman.
1: Stručni skup je organiziran s ciljem obilježavanja Međunarodnog dana obitelji koji je bio 15.5. i Nacionalnog dana udomiteljstva koji nam je 30.5. i na panel raspravu smo zapravo pozvali oca koji je i udomitelj, pozvali smo znači pročelnika iz grada Osijeka, našeg stručnog radnika iz obiteljskog centra, jednog liječnika, pedagoga iz škole i kolegu koji radi na studiju socijalnog rada. O svakom od njih zapravo donosi neku svoju perspektivu. Znači ideja je bila da zapravo svi skupa malo razgovaramo o tome što treba obiteljima u našoj zajednici, kako te obitelji funkcioniraju, šta treba očevima da budu bolji očevi, jer nekako cilj nam je da zapravo naša djeca odrastaju u sigurnom okruženju, a sigurno okruženje će dobiti ako su im roditelji zadovoljni, ako se roditelji razumiju, podržavaju, komuniciraju, i to jesu neke od aktivnosti kojima se obiteljski centar u suštini bavi, a to je ono savjetovanje roditeljsko, obiteljsko, individualno, znači kad se ljudi nađu nekakvim poteškoćama i izazovima. Potičemo da roditelji zajednički i u jednakoj mjeri sudjeluju u životu svojeg djeteta. I zapravo kod nas, recimo, kolega Miro vodi grupu podrške za očeve i imamo i neke druge, recimo Rastimo zajedno i dalje program koji je baš usmjeren za očeve koji su u postupku ili nakon razvoda braka, koji imaju dijete mlađe od 7 godina, i onda znači da zapravo ih potičemo na koji način oni, bez obzira što ne žive više zajedno, mogu ostati uključeni u život djeteta i brinuti. Jer zapravo djetetu je najvažnije da ima taj osjećaj sigurnosti. Ja sam tu, brinem za tebe, mama i tata donose odluke, ti se ne moraš brinuti oko toga dijela. To je nešto što mi zapravo zastupamo u našem svakodnevnom radu. Već u utorak popodne smo na Trgu slobode sa nizom aktivnosti koje će biti namijenjene kvalitetnom provođenju vremena roditelja i djece, znači da se podruže zajedno s nama na trgu, a i da onda te neke stvari mogu raditi zajednički kod kuće. A evo, obiteljski

0: 16 djece.
1: Miro Mačešić, psiholog, stručni radnik u obiteljskom centru. Očekivanja od oca s jedne strane da bude onak jedan tradicionalan otac, strog, da se mora znati red, rad, disciplina, a s druge strane su očekivanja da bude prisutan u svakodnevnom odgoju djeteta, da bude isto kao i majka uključen u svakodnevnu skrb o djeci, i neki očevi se tu pogube zapravo i nisu sigurni zapravo koju ulogu trebaju preuzeti, nisu sigurni na koji način zapravo onda odgajati djecu, i tu smo da nekako naglasimo nekakve dobrobiti modernog roditeljstva, odnosno na nekako ranije tradicionalno roditeljstvo. Pa komunikacija općenito i nekakve usvajanje nekih komunikacijskih vještina, od izražavanja osjećaja, prepoznavanja svojih potreba, jasno izražavanje i slušanje potreba drugih, kako partnera, tako i potreba djece, je zapravo temelj, i smatramo da zapravo nedovoljno su očevi pa i majke educirane oko tih komunikacijskih vještina, znači dijaloga i nužnosti dijaloga u sukobima i nekakvim mogućim neslaganjima oko odgojnih stilova. Za mene je očinstvo odgovornost zapravo da budem najbolja moguća slika sebe, kako bi dao pozitivan primjer djetetu i kako bi zapravo kroz nekakav moj primjer i on naučio kako se nositi sa izazovima u svijetu.
2: Zoran Grujić, udomitelj. Pa mislim da svakog čovjeka udomiteljstvo može izgraditi dodatno, znači može vas poboljšati, način samo poboljšati vaš karakter, proširiti vidike. Krenulo je sa bebama, znači direktno iz porodilišta, krenulo je sa njima, curice male, gdje bi onda bilo je i dječaka i djevojčica, uglavnom su to bila djeca do neke pete godine života. Mi smo gledali isključivo sebe i tu djecu, jel? Većina naših poznanika, prijatelja, rodbine odavno smatra tu djecu kao dijelom naše obitelji. Ne izdvaja našu djecu i udomljenu djecu posebno. Svi znaju da smo mi jedna velika obitelj, i to je nekako, kad se spomene naše ime, uvijek se misli na brojne obitelje. Nedavno smo dobili jednog dječaka koji je 5 godina star. Ne možemo to nikada reći sa sigurnošću da li ćemo još udomljavati. Dokle, vidjet ćemo. Bili smo najmlađi udomitelji tada kad smo krenuli. Mislim da i sad nema puno mlađih udomitelja od nas prije 20 godina. Znači, pozivam mlade ljude da nam omogući da više ne budemo najmlađi udomitelji. Da se ta situacija promijeni. Radio Osijek.

Jedinstvena jedna manifestacija nam je na rasporedu sutra u Osijeku. Volimo često ovu konstrukciju ovako koristiti u medijima, međutim, ovoga puta je stvarno prilično točna. Naime, slijedi nam manifestacija na obali Drave, a kojom će se oživjeti neka antička vremena i kojom će nam, evo, Osijek sutra barem na jedan dan ponovno postati Mursa. Rimski dani na Dravi, tako se zove, u organizaciji Osječkog arheološkog muzeja. Održat će nam se tijekom ove subote i to tijekom gotovo čitavog dana. Sve počinje točno u podne i traje do večernjih sati. Sve će nam se to odvijati na lokaciji tamo na desnoj obali, ali u Donjem gradu, parking kod Carine, Stara Luka Transit. A što se tiče programa, uistinu su lijepo sve to složili u arheološkom muzeju, tako ćete iz prve ruke moći doživjeti evo svakodnevicu na granici Rimskog carstva u 4. stoljeću. 8 sati će čak potrajati program, a moći ćete iskusiti, evo, odnosno vidjeti rimski vojni tabor, 6. legiju Herkuliju, upoznati evo postrojbu koju je osnovao car Dioklecijan i saznati kako je izgledao stvarni život na rimskom Limesu na području Slavonije i Baranje. Još jedna sjajna stvar, jedinstveni rimski brod pod nazivom Danovina Alacris će se također tamo naći. To je autentična replika kasnoantičke riječne brodice, a moći će ju se i obići naravno uz stručno vodstvo legionara. Biće tu interaktivnih radionica, moćete tako testirati svoje vještine u streličarstvu, naučiti držati rimske vojne formacije ili se možda okušati u bacanju plumbata. To su nam antičke strelice s olovnim otežanjem. Naravno, još je tu i prezentacija antičkog života, pa ćete tako moći i zaviriti u tajne rimske medicine i otkriti čak i mirise i okuse rimske kuhinje. Naravno, ništa bez i malo gastro ponude. Otputujte kroz vrijeme u društvu rimskih legionara, vojnih liječnika, streličara i čuvara granice. Evo, stoji u pozivnici iz Arheološkog muzeja Osijek za ovaj uistinu, evo, kako smo rekli na početku, jedinstveni, barem prema evo ovome svemu što smo sada i čuli, sjajnom događaju koji nam je na rasporedu sutra tijekom čitavog dana ovdje kod nas u Osijeku, to jest u Mursi.

Pa stiglo nam je evo i vrijeme da se oprostimo i za ovaj petak. Nadam se da smo eto bar malo pomogli u planiranju ovog nam uistinu izuzetno sadržajnog vikenda u Osijeku, da ste si uspjeli odabrati barem nešto što ćete eto pohoditi u ova iduća 2-3 dana. Od nas toliko, lijepo vas pozdravljaju Manjo i Vlatko, uskoro ćete ponovno čuti i našeg Samira u Dnevniku, a nakon njega onda i kolegicu Ivu Fijalu koja će vam i praviti društvo u popodnevnom programu Radio Osijeka. Lijep pozdrav svima, uživajte u suncu, uživajte u lijepom vremenu ovoga vikenda, čuli ste možda čak i posljednjem proljetnom.

0: Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
6: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan, ja sam Samir Klasiček iz emisije Izdvajamo. Prisegnula nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Predsjednica Judo Saveza Sandra Čorak do izbora novog čelnika vodit će Hrvatski olimpijski odbor. Maturanti se opraštaju od školskih klupa u gradovima Osječko-baranjske županije, u podne su zaplesali kvadrilju. Igra se zadnje kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek dočekuje Slaven, Vukovar gostuje kod Hajduka. Vikend pred nama, bit će sunčan i iznad prosječno topao.
1: Dnevnik.
0: Tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, Mirta Matić polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora službeno je postala prva žena na čelu Vrhovnog suda i Državnog izbornog povjerenstva. Najavila je da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta. Igor Okičić.
2: Hrvatska je dobila prvu ženu na čelu Vrhovnog suda.
3: Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona.
2: Tim je riječima prisegnula Mirta Matić, koja je istodobno postala i predsjednica Državnog izbornog povjerenstva. Puno sreće u radu poželio joj je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
4: U ime zastupnica i zastupnika u Hrvatskom saboru i u svoje osobno ime najiskrenije vam čestitam.
2: Svi smo još potreseni smrću mladog čovjeka kojeg je ubila osoba već osuđena za ubojstvo, istaknula je novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda.
3: Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio.
2: Dodala je da je izgubljeno povjerenje u pravosuđe treba vratiti.
3: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izbor Mirte Matić nije htio komentirati, ali je kratko poručio.
5: Saborska većina je izglasala i to je tako, to treba poštivati.
2: Smatra da bi uvođenje doživotnog zatvora bilo dobro rješenje.
5: Mislim da samo 2 zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, a radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
2: Prijašnje odluke Vrhovnog suda o smanjivanju kazni nova predsjednica Matić nije htjela komentirati.
3: Zid između predsjednika Vrhovnog suda i sudaca koji odlučuju u vijećima će s moje strane biti još širi, duži i od neprobojnijeg materijala nego ikada do sada.
2: Prvi će joj potez biti, kako najavljuje, rješavanje starih predmeta.
0: A o stanju u pravosuđu u Osijeku, gdje je MOST izabrao novo vodstvo, govorio je predsjednik stranke Nikola Grmoja.
6: Pravosuđe je jedan od najvećih problema, uvjeravao je ministar Habijan da je to samo percepcija, da građani imaju takvu percepciju jer možda nisu dobro prošli pred hrvatskim sudovima u predmetima koji su pokrenuli. Ali ovdje se ne radi o dojmu, ovdje se radi o činjenici da ljudi vide da političari, moćnici u svojim procesima zapravo na red dolaze nakon 10 i više godina, a pravda koja je toliko spora ne može se nazvati pravdom. Zadatak našeg pravosuđa i zadatak zajednice je poslati brzu poruku da neće biti nikakve tolerancije niti na korupciju, a posebno ne na teška kaznena djela ubojstva kao što je ovaj slučaj u Drnišu.
0: Predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak vodit će Hrvatski olimpijski odbor dok se ne održe novi izbori. To bi trebalo omogućiti funkcioniranje odbora u prijelaznom razdoblju. U međuvremenu USKOK je od olimpijskog odbora tražio potrebnu dokumentaciju. Prilog Mirune Kastratović.
7: USKOK je od Hrvatskog olimpijskog odbora zatražio potrebnu dokumentaciju. Odgovorio je u Saboru novinarima na pitanje u kojoj su fazi izvidi u olimpijskom odboru i protiv Zlatka Mateše, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
5: Tko je rekao da se radi izvidi protiv gospodina Mateše?
8: Dakle, nema.
5: Nisam ni to rekao. Zatražena je dokumentacija koju smo cijenili da nam je potrebna. U našem nalogu policija je zatražila tu dokumentaciju, mislim da je dobila, sad se dokumentacija analizira i to je to što vam mogu reći.
7: Vedran Pavlik je i dalje u Kazahstanu gdje se čeka njihov postupak nakon što se on izjasnio da se protivi izručenju.
5: To smo već rekli da je odbio, da ide u proceduru koja slijedi nakon njegovog. Nije pristao na dragovoljno izručenje, to je to. Sad je na kazahstanskim vlastima i na njemu da se on se bori za sebe.
7: Nakon što je jučer dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, Zlatko Mateša ovlastio je predsjednicu Hrvatskog judo saveza Sandu Čorak da vodi odbor dok se ne održe novi izbori. O imenovanju ona kaže:
9: ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora treba raditi novi predsjednik.
7: Izbor predsjednice Judo Saveza za predsjednicu Nacionalnog olimpijskog odbora u Saboru je dočekan s kritikom, jer je i u tom savezu policija prema nalogu USKOK-a prije mjesec dana postupala izuzimajući dokumentaciju zbog sumnje u financijske nepravilnosti i nejasno trošenje novca. Marija Lugarić, SDP.
10: Dakle, kad misliš da ne može gore i dublje, ide se gore i dublje. Minimum pristojnosti, ali minimum pristojnosti za VD-a koji treba napraviti nekakvu tranziciju u tom olimpijskom odboru je bio postaviti osobu koja je barem malo distancirana od nereda koji postoji u sportu.
9: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
7: Odgovara Sanda Čorak. U medijima se uvelike nagađa o mogućim kandidatima za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, a članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović još je jučer izjavila kako joj ne pada na pamet sjesti na to mjesto. Kao najizgledniji kandidati ističu se dva bivša ministra, Zdravko Marić, predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, te Dragan Primorac, koji je nedavno preuzeo Hrvatski tekvando savez.
0: Terensku kampanju Javno zdravstvo da, Medikol ne. Možemo je počeo u Osijeku, a saborska zastupnica Ivana Kekin rekla je da je peticiju za očuvanje javnog zdravstva u prva 4 dana od najave kampanje potpisalo više od 20.000 građana. Traže hitnu nabavu 5CT uređaja za javne bolnice, potom prekid isplata Medikolu, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva te zaustavljanje preusmjeravanja javnog novca privatnim zdravstvenim ustanovama. Nemamo 5CT uređaje koji koštaju 9 milijuna eura, a samo ove godine Medikolu ćemo platiti 20 milijuna, kaže Kekin.
11: Krenuli smo iz Osijeka, jer je Osijek grad u kojem je centralna zdravstvena ustanova za cijelu Slavoniju. Dakle, KBC Osijek je ključna bolnica za sve Slavonce i Slavonke. E pa ja sam jučer išla malo pogledati kako Slavonci stoje s uslugama u zdravstvenom sustavu. Ovo su vam liste čekanja. Na kolonoskopiju čeka se 187 dana. Na CT abdomena 267 dana. Na pregled kardiologa 156 dana. Na ultrazvuk dojke više od 400 dana. Dakle, u državi u kojoj je smrtnost od karcinoma debelog crijeva druga i kod muškaraca i kod žena, na kolonoskopiju osnovnu pretragu čekat ćete više od 6 mjeseci. U državi u kojoj je najčešći rak kod žena rak dojke, na ultrazvuk ćete čekat više od 400 dana. To je zdravstvo kakvo imamo iz razloga što se novac kontinuirano odljeva u privatne džepove, a ne ulaže se u javne bolnice, u javne aparate, u zdravstvene radnike. Ja pitam sada građane, da li je sada neminovnost da se mi moramo naviknuti na liste čekanja od 400 dana ako nemamo dubok džep? Da li je neminovnost da se mora trpiti ponižavanje, neodgovornost, ovako ponašanje kako se događa u KBC u Osijeku? Mi kažemo da ne, zato pozivamo i dalje građane. Skupili smo više od 20.000 potpisa u 4 dana, skupit ćemo još. Ti potpisi, poruka su Plenkoviću, Hrstički, Ružiću i svima njima u vladi, kupite 5CT uređaje odmah.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: U Bilju je počela provedba projekta Be Good, usmjerenog na očuvanje oprašivača, jačanje bioraznolikosti, razvoj zelene infrastrukture i edukaciju lokalne zajednice. U sklopu projekta vrijednog 555 tisuća eura, u tom će mjestu biti uređen edukacijski poligon za oprašivače, dok će se na pčelarskom pokušalištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek unaprijediti edukacijski pčelinjak Bee Habitat. Vodeći partner projekta Be Good je općina Bilja u suradnji s Fakultetom agrobiotehničkih znanosti i mađarskim partnerom. Voditeljica projekta Ivana Plaščak.
12: Kroz ovaj projekt naravno želimo što više utjecati na smanjenje klimatskih promjena tako što potičemo bioraznolikost, ali osim edukacije ostaće i trajna rješenja. Tako da ulažemo infrastrukturu na pčelarskom pokušalištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti. potpunosti uređuje se jedno posebno stanište za oprašivače i gradi se objekt koji će služiti za edukaciju, dok mi u samom centru Bilja uređujemo edukativni poligon koji će zapravo komunicirati priču o važnosti pčela, oprašivača i služiti kao jedan informativan prostor za naše posjetitelje i građane općine Bilje.
0: Dnevnik. Veliki dan za maturante diljem Hrvatske. Ispraćaj maturanata, maturski ples, norijada, neki su od naziva koji oslikavaju dan kada srednjoškolci završavaju važno životno razdoblje. Taj dan maturanti obilježavaju na različite načine, a u gradovima u Osječko-baranjskoj županiji tradicionalno kvadrilju su točno u podne zaplesali po 20. put. Neven Knežević.
13: Smijeh, zviždaljke i cika maturanata ispunjavali su ulice Osijeka od ranog prije podneva. Raznobojne majice s porukama i nazivima škola dodatno su oslikavale šarenilo mladih, čija se rijeka, kako se bližilo podne, slijevala prema središtu grada i Županijskoj ulici.
14: Mi smo vrlo uzbuđene i jedva čekamo vidjeti kako će nastaviti se ovaj dan. Pa završavamo jedno važno razdoblje našega života.
15: Sad ćemo imati generalnu probu i onda ćemo imati slobodno do 12 sati kad će početi ples i kasnije idemo svi proslaviti na katakombe, društvo proslaviti prijateljstvo ovog razreda koje smo složili u 4 godine.
13: Sve je bilo spremno za veliko finale. ...1600 maturanata točno u podne naklonilo se i počelo uvježbanu koreografiju dvorskog plesa kvadrilje. Nije izostala ni publika. Još 1000 maturanata, roditelji, prijatelji, brojna publika gurali su se duž Županijske ulice. Po 20. put Strausov valcer odjekivao je Osijekom.
16: Mislim da je ono dobra atmosfera, ono što je glavno, vrijeme nas je za sada poslužilo, tako da smo na otvorenom. I to je ono što obećava. Oni su dobro uvježbani. Nakon toga ide snimanje milenijske fotografije. Šima Strikoman je noćas ocrtao riječ family ili ti obitelj. Tako će to biti jedna lijepa poruka koju ćemo poslati uz ples ovdje iz Osijeka, a iz svih drugih gradova gdje se pleše.
13: Rekao je Domagoj Jukić, pokretač ideje o maturalnom plesu u centru grada, a plesalo se još u svim gradovima u Osječko-baranjskoj županiji, ali još ponekom u Hrvatskoj. Kao što smo čuli, nije izostala ni milenijska fotografija Šime Strikomana, a veselje će se popodne prenijeti na lijevu obalu Drave, gdje maturante očekuju DJ-evi sa svojim programom. No još jedna vijest za sljedeći ispraćaj. U suradnji s Plesnim savezom Slovenije, maturanti će na godinu pokušati oboriti Guinnessov rekord u sinkroniziranom plesu. Kako bilo, maturanti sretno!
0: Među ispraćajima maturanata u Hrvatskoj zanimljiv je i onaj u Vinkovcima. Ove godine 14. put zaredom očekuje se više od 800 maturanata koje će zaplesati šokačko kolo. Početak je u 18.30, a u 19 će maturanti na kraju pješačke zone formirati povorku i uz pratnju policije gradskim ulicama proći prema Cibalinu pomoćnom stadionu. U 20 sati počinje program do 1 iza ponoći, najavljuje idejni pokretač događaja Mario Koka.
17: Najljepši dio je kada dođu, kad imate više tih majica, tako da bude baš ono jako lijepo. Program je osmišljen tako da maturanti dolaze u 18 sati u pješačku zonu, prvo imaju zabavni program i onda u 6:30 navečer pleše se šokačko kolo koje traje 30 minuta, nakon čega oni idu na stadion Cibali gdje imaju zabavni dio do 12:30 u noći. Imamo dronove koji će biti iznad maturanata, a imamo i tu susjednu gimnaziju i zgradu Hrvatskih šuma gdje svi mogu napraviti lijepe fotografije i zrak. Vinkovci su jedini grad u Hrvatskoj gdje se pleše šokačko kolo.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Jubilarni 10. sajam gramofonskih ploča koji okuplja kolekcionare, glazbenike i ljubitelje analognog zvuka iz cijele regije održat će se u Osječkom Eurodomu u organizaciji udruge Volin gramofonske ploče. Više od 30 izlagača iz Hrvatske i inozemstva ponudit će posjetiteljima izbor među više od 35.000 gramofonskih ploča svih glazbenih žanrova. Dvodnevni program bit će popraćen DJ setovima koji će se puštati isključivo s vinila, kao i promocijama novih izdanja. Otvorenje je u 16 sati, najavljuje Dalibor Čupić iz udruge Gramofonske ploče.
18: Zadnjih par godina to je na neki način postao neki hype ploče su svuda oko nas, znači u medijima, u TV serijama, u reklamama, i ono što me posebno izuzetno veseli, a to je da mladi ljudi počinju otkrivati taj svijet vinila, a ovi stariji koji su živjeli sa tim pločama u nekoj svojoj mladosti ponovo se vraćaju na zvuk vinila, ponovo skupljaju ploče za svoju kolekciju. Tako da ono što je zanimljivo recimo i kod našeg tog sajma je da su posjetitelji, znači dobna granica posjetitelja je od, ne znam, 13-14 godina pa do preko 70 godina, što je onak rijetkost da tako nešto, tako neka tema zaokuplja toliko široki populaciju širokog raspona godina.
19: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
20: Posljednje 36. kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvorit će Osijek i Slaven Belupo. Domaćini ne mogu s 9. mjesta, no trenutačno sedmoplasirani gosti mogu preskočiti nekoliko momčadi. Pa uoči dvoboja na Opus Areni, treneri Tomislav Radotić i Mario Gregorina kažu:
21: nadam se i vjerujem da ćemo u zadnju utakmicu uspjeti odigrati dobru kvalitetnu utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat, barem evo na kraju sezone.
22: Dečki su stvarno svjesni koliko nam bodovi ili bod znači u Osijeku. Mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno.
20: Ta će utakmica početi u 16 sati, a od 18 sati i 15 minuta igrat će Hajduk i Vukovar. Splićani su sigurni na drugom mjestu, gosti sigurno putuju u drugi razred hrvatskog nogometa. U oči dvoboja treneri Gonzalo Garcia i Tomislav Stipić nadaju se kako će Poljud inspirirati igrače.
23: Always interesting and always...
20: Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na Poljudu, igrati protiv

0: vrijeme.
1: U Osijeku je 25 stupnjeva, tlak iznosi 1024 hektopaskala, vlaga 47%, a puše sjeverozapadni vjetar 5 metara u sekundi. Prognoza za sutra, pretežno sunčano i danju vrlo toplo, prolazno, umjerena na oblaka, osobito poslije podne. Vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni poslije podne, na udare ponegdje i jak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 14, najviša dnevna oko 27 stupnjeva. U nedjelju za stupanj dva toplije, a u prvoj polovici idućega tjedna temperatura će još porasti pa će biti vruće.
0: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
1: Tonski realizator Emanuel Mihalj, emisiju uredio i vodio Samir Klasiček.
0: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hit tjedna.
1: Ne propustite Urban Wine Party u Tvrđi 23. svibnja u 21 sat uz ritmove Tončija Huljića i Madre Badeša Benda. Uživajte u dobrom društvu uz vrhunska vina i glazbu. Urban Wine Party je besplatan i otvoren za sve željne dobrog provoda. Vidimo se 23. svibnja u 21 sat u Tvrđi.
2: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
3: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
2: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

0: uz Radio Osijek.
1: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30. Slušaj glasno.

0: ono što pamtimo, ono što volimo.
1: Mi smo Radio Osijek.
2: Možda neki od vas baš viču je, jer završio im je radni tjedan i počinje im vikend, prekrasan, sunčan, topao i vjerujem da vam dobrog raspoloženja ne manjka i ovoga poslijepodneva. 15:32 naše poslijepodnevno radijsko druženje tek počinje. Glazbu će vam odabrati, nadam se, i po vašem ukusu Daniel Hojsak, za tonskim pultom Emanuel Mihalj, o vijestima brine Samir Klasiček, ja sam Iva Fijala. Družimo se u emisiji koja će se baviti kulturom, posebice onako zgusnuto od 17 do 18 sati. Najavljujemo i slučajni odabir od 18 do 19. Gošća nam je mlada nagrađivana glumica Mateja Tustanovski. A bit će naravno i obilje glazbe, pa preporuka je, pjevajte i dalje.

Ne da je dobra stvar. Odlična, najbolja stvar je ta što je u Osijeku 25 stupnjeva, toliko ima i Slavonski Brod i Nova Gradiška i Daruvar, u Belom Manastiru 26, u Županji 24, Kutjevo i Vukovar su na 23. Ja bih rekla, a vjerujem da bi se mnogi sa mnom i složili, kako su to idealne temperature, ni prevruće, ni prehladno. Vjetar nam također ne smeta, neka 3 metra u sekundi sa sjeverozapadnog smjera, prognoza idealna da možete imati sjajne planove za vikend i čak računati i na zaštitu od sunca, jer najviša dnevna bit će oko 27, pretežno sunčano i vrlo toplo. Neka vam tako protekne i vikend.

0: veću vrijednost za svoj novac? Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.
1: Zadnji vikend u svibnju, Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večernji koncert Nine Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.
2: Novi hitovi.

I ova sezona neka završi, već reće svi navijači NK Osijeka, i da se okrenemo u novoj sezoni malo boljim vremenima. Dok nam ne počne ona svjetska nogometna smotra, evo danas kreće 36. kolo Supersport HNL-a i za 10 minuta već na Opus Areni čućemo i prvi zvižduk utakmice Osijek Slaven Belupo. Sudac Crnojević označit će početak susreta kojim zapravo ni jednima ni drugima ne znači ništa. Ljestvica kaže da Slaven ima 41 bod na 8. mjestu, Osijek na 9. sa 32, Vukovar je posljednji sa 28. Ako ćemo u povijest, ovo bilo je tu svega. Osijek je pobjeđivao Slaven i sa 6-1 i sa 4-1 i sa 1-0, no u zadnjim susretima uglavnom mršavi rezultati, nešto 0-0 u posljednjem susretu koji je bio dakle Slaven Belupo Osijek 22. ožujka su igrali 0-0, pa onda tamo krajem prošle godine opet 0-0. Koliko će se dečkima danas dati trčat u ovoj posljednjoj utakmici, možda baš budu svi raspoloženi jer nikom ništa ne igra, pa onako za svoju dušu nešto i zaigraju. U svakom slučaju, ljubitelji mnogo nogometa možda su već na stadionu ili su možda već odustali. Pratit ćemo mi osluškivati što se događa na našoj Opus Areni, pa ja vam javljati ako golova bude.

0: 16. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Točno tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić prisegnula je pred predsjednikom Sabora. U govoru je istaknula da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta.
2: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati. Pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći, da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Ubojstvo drniškog maturanta i neodgovornost institucija koje su dopustile da već osuđeni ubojica živi sam bez nadzora i ponovno ubije, potaknulo je neke promjene u hrvatskoj rak rani, pravosuđu. Resorni ministar najavio uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nema ništa protiv toga.
3: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kaznu zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, a radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
0: Nakon što je jučer Zlatko Mateša podnio ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, ovlastio je predsjednicu Judo Saveza Sandu Čorak da do novih izbora vodi Hrvatski olimpijski odbor. Potvrdio je to glavni tajnik odbora Siniša Krajač, ističući da funkcioniranje Saveza nije ugroženo.
4: I mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi ne smiju osjetiti ovu krizu koja se desila, mi ćemo ju nastojati prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
0: Hrvatska se u suradnji s Europskom unijom prilagođava novim globalnim okolnostima koje donose više nesigurnosti i promjena u odnosima među državama. Za Hrvatsku to znači snažnije oslanjanje na europske integracije te veća ulaganja prema vojnim i strateškim prioritetima, poručuje ministar obrane Ivan Nanušić na konferenciji Hrvatska i Europa na prekretnici.
5: Jer ono što smo vidjeli danas i što vidimo u proteklih 4,5 godine u Ukrajini i ovih zadnjih nekoliko godina na Bliskom istoku u potpunosti mijenja način i ratovanja i obrane, generalno funkcioniranje oružanih snaga. I evo, do 2030. godine oružane snage Republike Hrvatske će biti u potpunosti modernizirane, popunjene, kako pričuva, tako i profesionalni sastav, a i naravno potpuno opremljene po svim granama, kako mornarica, kopnene vojske, tako i zračnih snaga.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je 25 stupnjeva, tlak iznosi 1024 hektopaskala, vlaga 40%, a puše sjeverozapadni vjetar 3 metra u sekundi. Sutra pretežno sunčano i danju vrlo toplo, prolazno umjerena naoblaka, osobito poslije podne. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne na udare ponegdje i jak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 14, a najviše dnevna oko 27 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Prometne informacije Radio Osijeka.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti u Supetru na otoku Braču. Oprez je potreban i zbog prometnih nesreća na zagrebačkoj obilaznici na 36. kilometru između čvora Kosnica i Mosta Sava u smjeru Lipovca, te također na autocesti A3 između čvorova Slavonski Brod Istok i Slavonski Brod Zapad u smjeru Bregane. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, no zbog bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila. Motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. Zbog jakog vjetra moguće su promjene u redu plovidbe u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Ne propustite Urban Wine Party u Tvrđi 23. svibnja u 21 sat uz ritmove Tončija Huljića i Madre Badeša Benda. Uživajte u dobrom društvu uz vrhunska vina i glazbu. Urban Wine Party je besplatan i otvoren za sve željne dobrog provoda. Vidimo se 23. svibnja u 21 sat u Tvrđi.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš ne to, i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Mi smo Radio Osijek.

0: slave jer njihov je dan, završava im srednja škola. Ne vjerujem da baš već danas misle na budućnost, ali valjda su nešto i promislili do sada. U svakom slučaju, oni koji moraju ili žele, mogu i u vojsku. Počinje redovan upis novaka u vojnu evidenciju u 2026. godini, dakle prije vojske treba se i upisati. Ministarstvo obrane danas je objavilo kako će od 1. lipnja do 31. prosinca provoditi redovito godišnje uvođenje novaka u vojnu evidenciju. Od ove godine postupak se provodi na novi način, dakle dostavljanjem upitnika prijave na adresu prebivališta. Obvezi uvođenja u vojnu evidenciju u ovoj godini podliježu muške osobe, hrvatski državljani rođeni 2008. i starija godišta koji do sada nisu uvedeni u vojnu evidenciju, a imaju prebivalište u našoj zemlji. Upitnik s uputama bit će dostavljen putem pošte u službenoj obotnici, odnosno kuverti, a novak je onda upitnik dužan popuniti, potpisati ga, te ga poštom, e-mailom, odnosno osobno dostaviti u nadležni područni ured za poslove obrane. Ako i niste kod kuće ili niste trenutačno ovdje u Hrvatskoj, trebate se je svakom slučaju javiti barem telefonom područnom uredu i sve to regulirati. Vojna obuka ide dobro, danas se pohvalio i ministar obrane Ivan Anušić. Čak 97% pozvanih mladića odazvalo se na poziv na temeljno vojno osposobljavanje, čime se, kaže ministar, ne može pohvaliti ni jedna europska zemlja. Ministar je dodao da je u razgovorima sa svojim kolegama doznao da druge zemlje imaju problem uopće uvesti vojnu obuku, a kamoli postići tako velik odaziv. Broj ročnika u drugom naraštaju, koji je počeo 18. svibnja, povećan je s 800 na 900. Osim Hrvatske, vojnu obuku obveznu u Europskoj uniji imaju još samo Danska, Estonija, Finska, Grčka, Latvija, Litva i Švedska.
1: Radio Osijek.
2: Više. Dobri.

Uz to što maturanti danas slave, vjerujem da ste primijetili kako imaju i zanimljive natpise, odnosno slogane na svojim majicama. Organizira se redovito i natječaj za najbolji slogan. Savjet mladih kako grada Osijeka, tako i Osječko-baranjske županije prikupljao je prijedloge. Danas je valjda negdje bilo proglašenje, no evo u moru interneta nisam uspjela saznati tko je dobio glavne nagrade, ali vjerujem da ste čitali po majicama što sve piše, od onih koji su bili u nekom, rekla bih, završnici natjecanja su primjerice onaj treća nesreća, maturanti treće gimnazije Osijek iz četvrtog E, generacija smo jaka, razred bez bumaka, kaže četvrti B ekonomske i upravne škole iz Osijeka, od struke znamo samo pravilo desne ruke. No i to je važno za elektrotehničku i prometnu školu, četvrti ET. Zajedno smo jači, zajedno smo umjetnost, poručuje četvrti A iz škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Vi učite za prolaz, mi ga plaćamo, poručili su maturanti gimnazije Gaudeamus. Dok vi sanjate o plaći, mi učimo kako da vam je legalno smanjimo, poručuju oni iz četvrtoga B ekonomske i upravne škole Osijek. Ako ne znamo što vam je, zna ChatGPT. On nam je riješio ocjene, vama će dijagnoze. Poručili su ovi iz medicinske škole Osijek. Nadam se da neće samo konzultirati ChatGPT. Šala mala. Ima i drugi slogan iz medicinske škole. Kanabis sativa 02 i MDS. Motaj do sutra. Puno smo izostajali, nije nam bilo lako, sve smo to opravdali. Jukićku pitajte kako, kažu ovi iz trgovačke i komercijalne škole Davor Milas. I slogani su se birali u Osječko-baranjskoj županiji. Savjet mladih odabrao je najbolje za 2026. Dakle, prvo mjesto i nagrada od 400 eura osvojio je četvrti E gimnazije Beli Manastir. Piše na njemu, nijedan razred nakon vas nikad neće biti gas. Drugo mjesto osvojio je i nagradu od 250 eura škola iz Našica. Pale su dionice, propala je banka, mi smo skupljali jedinice i držali se šanka. A treće mjesto i nagrada od 150 eura također je ošla u Našice. Nismo najbolji, ali osvojili smo Špehar. Kontekst razrednica se preziva Špehar. U svakom slučaju dosjetljivi su mladi uvijek, nek se danas dobro zabave, nek uživaju, a sutra će misliti o onome što dođe sutra.

0: slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Idemo u Čates.
7: Brzo, odmah.
8: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
9: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
10: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, džez orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Džani Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
11: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
12: Privredna banka Zagreb.
13: HR mreža. Oglasi. Mi smo Radio Osijek.

0: 17. sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Most je u Osijeku izabrao novo stranačko vodstvo gradske i županijske organizacije stranke koje je danas na konferenciji za novinstvo predstavio predsjednik Nikola Grmoja. Istom se prigodom osvrnuo i na aktualnu situaciju u hrvatskom sudstvu koju smatra iznimno lošom.
2: Pravosuđe je jedan od najvećih problema, uvjeravao je ministar Habijan da je to samo percepcija, da građani imaju takvu percepciju jer možda nisu dobro prošli pred hrvatskim sudovima u predmetima koji su pokrenuli. Ali ovdje se ne radi o dojmu, ovdje se radi o činjenici da ljudi vide da političari, moćnici u svojim procesima zapravo na red dolaze nakon 10 i više godina, a pravda koja je toliko spora ne može se nazvati pravdom. Zadatak našeg pravosuđa i zadatak zajednice je poslati brzu poruku da neće biti nikakve tolerancije niti na korupciju, a posebno ne na teška kaznena djela ubojstva kao što je ovaj slučaj u Drnišu.
0: Terensku kampanju Javno zdravstvo da, Medikol ne, Možemo je počeo u Osijeku, a saborska zastupnica Ivana Kekin rekla je da je peticiju za očuvanje javnog zdravstva u prva 4 dana od najave kampanje potpisalo više od 20.000 građana. Traže hitnu nabavu 5 CT uređaja za javne bolnice, potom prekid isplata Medikolu, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva, te zaustavljanje preusmjeravanja javnog novca privatnim zdravstvenim ustanovama. Nemamo 5 CT uređaj koji koštaju 9 milijuna eura, a samo ove godine Medikolu ćemo platiti 20 milijuna, kaže Kekin.
3: Krenuli smo iz Osijeka, jer Osijek grad u kojem je centralna zdravstvena ustanova za cijelu Slavoniju. Dakle, KBC Osijek je ključna bolnica za sve Slavonce i Slavonke. E pa ja sam jučer išla malo pogledati kako Slavonci stoje s uslugama u zdravstvenom sustavu. Ovo su vam liste čekanja. Na kolonoskopiju čeka se 187 dana. Na CT abdomena 267 dana. Na pregled kardiologa 156 dana. Na ultrazvuk dojke više od 400 dana. Dakle, u državi u kojoj je smrtnost od karcinoma debelog crijeva druga i kod muškaraca i kod žena, na kolonoskopiju, osnovnu pretragu, čekat ćete više od 6 mjeseci.
0: Veliki dan za maturante diljem Hrvatske. Ispraćaj maturanata, maturski ples Norijada, neki su od naziva koji oslikavaju dan kada srednjoškolci završavaju važno životno razdoblje. Taj dan maturanti obilježavaju na različite načine, a u gradovima u Osječko-baranjskoj županiji tradicionalno kvadrilju su točno u podne zaplesali po 20. put. Evo što su nam rekli.
4: Završavamo jedno važno razdoblje našega života, zapravo završavamo srednjoškolsko obrazovanje. I sada idemo na fakultet koji će nas usmjeriti za neke druge životne puteve.
5: Idemo svi proslaviti na katakombe, društvo proslaviti prijateljstvo ovog razreda koje smo složili u 4 godine i navečer opet idemo van i tako cijeli Osijek.
6: Naravno se provodi do ranih jutarnjih sati.
0: Jubilarni 10. sajam gramofonskih ploča koji okuplja kolekcionare, glazbenike i ljubitelje analognog zvuka iz cijele regije održava se na trgu Eurodoma u Osijeku u organizaciji udruge Volim gramofonske ploče. Više od 30 izlagača iz Hrvatske i inozemstva ponudit će posjetiteljima izbor među više od 35.000 gramofonskih ploča svih glazbenih žanrova. Dvodnevni program bit će popraćen DJ setovima koji će se puštati isključivo s vinila kao i promocijama novih izdanja. Dalibor Čupić iz udruge Volim gramofonske ploče.
7: Zadnjih par godina to je na neki način postao neki hype. Ploče su svuda oko nas, znači u medijima, u TV serijama, u reklamama. I ono što me posebno izuzetno veseli, a to je da mladi ljudi počinju otkrivati taj svijet vinila, a ovi stariji koji su živjeli sa tim pločama u nekoj svojoj mladosti ponovo se vraćaju na zvuk vinila, ponovo skupljaju ploče za svoju kolekciju. Tako da ono što je zanimljivo recimo i kod našeg tog sajma je da su posjetitelji, znači dobna granica posjetitelja je od, ne znam, 13-14 godina pa do preko 70 godina, što je onak rijetkost da tako nešto, tako neka tema zaokuplja toliko široki populaciju, širokog raspona godina.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je 25 stupnjeva, tlak iznosi 1024 hektopaskala, vlaga 40%, a puše sjeverozapadni vjetar 3 metra u sekundi. Sutra sunčano i danju vrlo toplo, prolazno umjerena na oblaka, osobito poslije podne. Vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne na udare ponegdje i jak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 14, najviša dnevna oko 27 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek. Kulturtrend. Sve o kulturi i umjetnosti.
1: Kulturtrend uz Ivu Fijalu.
2: Otvoren je četvrti Panonski festival knjige. Do nedjelje u dvorani Gradski vrt uz besplatan ulazak možete razgledati štandove 60 izlagača, sudjelovati u razgovorima s autorima i predstavljanjima knjiga, dok će djecu razveseliti dječji kutak i radionice. Stoga su nam u fokusu današnje emisije knjige, ali moramo početi s kulturnim politikama. Zaposlenici Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku jedinstveno su jučer prosvjedovali protiv otpuštanja radnika i ukidanja radnih mjesta dijela tehničkog osoblja, spremačica i vatrogasaca, upozoravajući da potreba za njima i dalje postoji, a posljedice će snositi najugroženije kategorije radnika, od kojih su neki više od 30 godina u kazalištu. Uprava kazališta odlučila je ukinuti određena radna mjesta i reorganizirati poslovanje. Intendant Vladimir Ham jučer je rekao:
3: ja mislim da za ogorčenost nema prostora, jer doista radi se o racionalizaciji poslovanja kazališta koje, ja bih rekao, nužna. S obzirom da je u proteklih 5 godina plaća zaposlenih u Hrvatskom narodnom kazalištu rasla za 77%, što ja mislim da se nijedan resor ne može pohvaliti takvim brojkama, naprosto je nužno to učiniti održivim. Dakle, mi želimo da takve budu plaće i da plaće da pače rastu i nakon toga. Ali ako ne budemo radili uštede u onim poslovnim procesima u kojima se to može napraviti, teško da će to biti izvedivo.
2: Sindikati nisu protiv bolje organizacije poslovanja, ali ističu da, usprkos traženju, nisu dobili financijsku analizu koja opravdava uštede otkazivanjem ugovora o radu, kaže glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić.
4: Ono što nas najviše zabrinjava i gdje vidimo u biti nezakonitost takvog postupanja uprave kazališta je činjenica što ti poslovi dalje egzistiraju. Dakle, neće kazališta izgubi potrebu za obavljanjem poslova čišćenja, niti će izgubiti potrebu za obavljanjem poslova zaštite.

0: prema našem mišljenju ustupati radnike, dakle, da bi obavljali poslove u Hrvatskom narodnom kazalištu. Ljudi su ogorčeni, ljudi su u bojazni, pitaju se tko je sljedeći, dakle, da li je ovo neka konačna reorganizacija ili ovo samo početak neke reorganizacije. Sad je najnovija informacija da je došlo do povećanja plaća, zamislite, pa onda da treba otpustiti ljude zbog povećanja plaća. Šta to znači? To znači da svako naše buduće traženje povećanja plaća će rezultirati otkazima koliko ljudi.
1: Bez posla će ostati 20 djelatnika Osječkog kazališta koji su još neki dan planirali godišnje odmore.
2: Ja sam najmanje oštećena, ja sam najmlađa i ovakav posao ovakve vrste ću sigurno naći već danas, ali radi se o starim djelatnicima. I o načinu na koji je to donešeno i na koji je to nama prenešeno i o načinu na koji nas se tretira i trenutno, odnosno ne tretira.
3: 42 godine mi se bliže, za 2,5 mjeseca odlazim u mirovinu. Žalosno je da ova zgrada ovako propada, ovakav nemar prema ljudima, iskreno, jako mi je žao.
4: Ovo je spektakl 119. sezone Hrvatskog narodnog kazališta. Znači, jesmo mi tehničko osoblje, glazbeno osoblje, umjetnici, glumci, ali mi smo tu svi skupa preko 20-30 godina.
1: Glumci, solisti, članovi orkestra, gotovo svi zaposlenici kazališta stali su uz kolege.
5: Kako bismo uputili apel gradskom poglavarstvu, kazališnom vijeću i našoj upravi za više razumijevanja, za više komunikacije i brigu za ljude koji čine ovo kazalište živim. Smatram da njihove odluke koje su donijeli, koje sprovode i koje će tek sprovoditi, trebaju biti sa više razumijevanja i više međusobnog uvažavanja jer i komunikacije naravno otvorene, budući da se ovdje nije dogodilo taj slučaj, mislim da problemi uvijek tako nastaju. Ovo je čin obrane kulture, dijaloga i ljudskog dostojanstva.
6: Ali ne radi se samo o njima, dakle i u orkestru se dešava slične stvari, ljudi odu u mirovinu, niko se ne zapošljava novi. Mislim, ne znam da li da idem tako daleko da kažem da se možda, da je ideja nečija da se to kazalište u neko dogledno vrijeme zatvori. Čuo sam priču, Osijek je manji grad nego Zagreb, pa onda od toga mora biti manje ljudi u kazalištu. Znate, to vam je isto kao da sam ja rekao, Zagreb je veći grad, pa Dinamo igra s 11 igrača, a mi u Osijeku ćemo s 5. Jeli, mi smo manji, pa slušajte, dakle, to je potpuno nerazumijevanje situacije. Dakle, orkestar bio u Londonu, Zagrebu, Osijeku ili Piškorevcima. Dakle, zna se koliki broj ljudi, dakle, nije moguće to postaviti na taj način. Jel? Možda u gradskoj upravi je, dakle, imate kancelarije, tamo ili sedi troje ili četvero, pa onda jedan se bakne, pa nikome ništa. Međutim, mi ne funkcioniramo.
1: Kažu nacionalna prvakinja Sandra Lončarić i član orkestra Davor Vrućina. Sindikati će, napominju, u zakonskim okvirima poduzeti sve kako bi zaštitili svoje članove i članice, te žele jasne odgovore o planovima reorganizacije Osječkog kazališta.

0: Dokaz da idemo uživo je jedna mala sportska digresija. Osijek vodi 2-0 protiv Slavena. U 61. Jovičić, u 54. prije toga Omerović. Evo, na kraju dečkima je baš krenulo. A sad malo o knjigama. Panonski festival knjige na svom 4. izdanju očekuje još više posjetitelja jer interes za knjigom raste. Tako nam je rekao na otvorenju predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Slavko Kozina.
1: Ovo je Panonski festival, to je i šire od Osijeka, čini regiju boljom i preko nje promišljamo sve moguće sfere koje društvo zanima. Očekujemo između 27 do 30 tisuća ljudi. Jako brzo se Osijek razvio, nismo očekivali ovakav uspjeh do te razine da su nakladnici pokazali takav interes da nam je ovo malo prostora, čitava dvorana, pa ćemo vidjeti ko ćemo morati kao ekspedicija ići i dalje. Dolazimo u idealni trenutak kad smo dobili najnove istraživanja o čitanosti unutar noći knjige, koje mi već 15 godina provodimo i ove godine se čitanje poboljšalo. Velike se novci daju u infrastrukturu, knjižare, otvaraju se knjižnice, nakladnici rade solidno. Hrvati proizvode oko 5000 knjiga godišnje, novih knjiga, i sve to u vremenu u kojem imamo veliku konkurenciju u medijima. Možemo reći da smo stabilni i zadovoljni, ali konstantno ulagamo. Dio Hrvatske pokazuje da itekako možemo raditi lijepe priče.
0: I mali izdavači dobili su priliku sudjelovati zajedno uz logističku potporu osječkog knjižara Ivice Buletića.
2: Mi smo ovdje kao partneri sajma, pružamo tu uslugu, kako oni to zovu, kolokvijalno libarnica. I mislim da je to odličan model za male nakladnike koji inače ne bi mogli doći ili ne bi im se isplatilo doći zbog cijene i troškova svega. I onda su našli taj model, evo, a mi smo...
3: To je nešto kao splitski Kantun, što ime?
2: Pa isto tako, samo evo, za sve druge, oni su ono specijalizirali lokalno, a mi radimo sa svima koji žele i koji u dogovoru sa gospodarskom komorom zakupe kvadraturu, a mi pružamo ovu logističku potporu.
3: To znači da i mali izdavači, kao što ste rekli, koji ne bi mogli si sad zakupiti štand, imaju priliku izložiti svoje knjige.
2: Tako je, evo, preko nas konkretno 18 nakladnika, malih nakladnika iz cijele Hrvatske je prisutno na sajmu i ja mislim da svojim izdanjima obogaćuju. Naravno, oni nemaju možda veliku produkciju da bi mogli sami nastupiti, ali upravo kroz ovaj model dostupni su i osječkoj publici.
0: A publika uvijek zainteresirana.
4: Kupila sam, kao i svake godine, ljubiće Saše Jakšić. Privatno ju poznajem, pa onda evo i njih.
0: Ali... Osječka veza neka.
4: Osječka veza, da. A šetam polako pa ću vidjeti što ima za mene, a došla sam evo tu na kratko predavanje.
0: Inače, Panonski festival knjiga, evo, 4. put, kako vam se čini, to ide?
4: Svaki put sve bolje i bolje, jedva čekam i baš volim ovakva događanja, sve puno knjiga, za svakog ponešto.
5: Pa mi smo došli jer smo vidjeli, nama je prva godina da smo tu u Osijeku i vidjeli smo da se ovo već održava nekoliko godina i zanimalo nas je kako je ponuda. Nemamo baš neku konkretnu žanar ili nešto da tražimo, nego jednostavno prolazimo okolo i gledamo što se ima. Naišli smo na jako zanimljivih tema i stvarno naišli smo sve od nekakvih povijesnih do neke lijepe književnosti, do nekakvih, znači, što se tiče, evo, na primjer, medicinske naklade ili u nekakvom specifičnom struci.
0: Sve sam... Cijene?
5: Pa cijene, neću vas lagati, malo jesu visoke, ali nekada se, ako se nađe neka knjiga koja se voli, za nju se može izdvojiti i tih 30 eura koliko znaju košati.
0: Jesi ti našao nešto od knjiga ovdje?
6: Ne baš.
0: Ne? Ništa ti ne zainteresiralo?
6: Nisam baš nešto vidio, mislio sam o šaku.
0: Ali nisi našao još takvu knjigu?
6: Ne.
0: Traži i dalje.
6: Hoć.
7: Polako idem, većinom za klince nešto, ali nisam još više našla za klince, sam za sebe.
0: Dobro, od nekog trebate početi. Kako vam se čini ponuda, ono, cijene?
7: Pa okej, okay. Mislim, može svakako i bolje, ali okej su cijene s obzirom kako su inače, tako da što se tog tiče zadovoljna sam.
0: Što preferirate vi? Potražite, što ste ugledali?
7: Sve zapravo, ja čitam sve, ja sam baš onak čitač, tako da što se mene tiče sve prolazi. Evo, sad sam se kupila kirku, to sam već zadnjih par godina kao kupit ću se, onda jedne godine nije nigdje bilo, ono, kad je, u biti kad je izašlo, onda se jednak svud rasprodalo. Prošle godine ne znam zašto nisam kupila, da, nisam je našla, nije bila uopće. I sad dođem i evo je na akciji, sad je moje.
0: Gdje slažete knjige? Je li imate mjesta dovoljno?
7: Posuda. Sad smo još kupili kuću novu koja je puno manja od ove gdje smo sad. I sad je to problem, veliki problem, tako da vidiš.
8: Evo, iskreno sad najviše ovaj tu zadnji kao Membra Media, Has, Mala zvona. Uglavnom grafičke novele i stripovi od hrvatskih autora. To specifično, ja znam da su najpopularniji vanjski, strani, specifično američki. Ja mislim da imamo jako dobru scenu tu i da bi ju trebali podržavati i malo više istražiti.
0: Sjajno, jeste onda naši koji zanimljaju naslov?
8: Da. Evo imamo specifično prefiks, to je časopis za umjetnost i kulturu i to je zapravo na jednom mjestu više različitih stripova, različitih autora. I također ima intervju i nekakvi, ajmo reći, tips and tricks kako svoje stripove napraviti u različite, u više brojeva, tako da.
0: Zadovoljni uglavnom.
8: Jako.
0: Vi?
9: Zanimljivo je vidjeti neke od tih stripova, pogotovo i imena koja su već poznata, ovako iz geek krugova, sa festivala i slično, ali ponajprije sam ovdje za stručnu literaturu vezanu za kostimografiju, scenografiju i slično, nekakvu povijest, umjetnost. Jako mi se sviđaju takve knjige koje nisu popularne, romani, da se ovdje mogu naći.
0: Čitamo sve više, kažu istraživanja, a ministrica kulture i medija Nina Obuljan-Koržinek na otvorenju festivala otkrila je da su prva sredstva s novopokrenute kulturne iskaznice za 18-godišnjake potrošena upravo na knjige.
10: Od početka smo zamislili ovaj festival kao festival koji okuplja širu regiju, dakle cijeli ovaj panonski bazen i susjedne zemlje, ali posebno ove istočne županije. U području knjige i čitanja vidimo napokon da i sva naša velika ulaganja i strategija poticanja čitanja daju rezultate. Ove godine su podaci o čitanosti puno bolji nego prošle godine, dakle zaustavljen je negativni trend. Što se ministarstva tiče, mi ulažemo u sve segmente knjižnog lanca, posebno bih istaknula i ulaganje u bibliobuse, više od 35 knjižnica novih u mom mandatu, različiti programi poticanja čitanja i naravno od jučer naša kulturna iskaznica koja, evo, moram reći, u prva 24 sata najviše pojedinačnih kupnji ostvareno je upravo za kupnju knjige. Eto, i to je jedan podatak. Naši 18-godišnjaci od jučer mogu koristiti taj kulturni voucher od 100 eura za odabir sadržaja po svom odabiru, dakle knjige, kazalište, koncerti, muzeji i galerije. I evo, to će biti još jedan poticaj razvoju publike i poticanju posebno mladih na sudjelovanju u kulturi.

0: Radio Osijek.
1: Kultur trend.
2: Dakle, knjige po povoljnijim cijenama nude se na Panonskom festivalu knjige uz gostovanja brojnih autora, književne razgovore. Provjerite sve na stranicama Panonski festival knjige. Program je po danima. Večeras se najzanimljivije čini u 20 sati Pričigin. Dakle, splitska priča gdje se okupe autori i pričaju priče. Evo, dolazi i u Osijek. Sudjeluju Željko Garmaz, Kristina Kegljen, Enes Kišević, Marinko Koščec i Željka Živković, naša televizijska kolegica. No, kao što rekoh, provjerite program i ono što nas još čeka. Mi smo se podružili malo na prvom danu s autorima. Zanimljivo je bilo s poljskim autorom Robertom Machlovićem, koji je predstavio svoje knjige Kafe muzeum i Carska i kraljevska kuhinja. Poznat je po šarmantnoj kombinaciji putopisa, gastronomskih eseja i recepata koji nas objedinjuju na prostoru bivše Austro-Ugarske monarhije. Pa smo ga pitali što je za njega putovanje.
3: Putovanje to je život. Od početka do kraja. To je jedan veliki put. Ale to je jedan generalan put i u tomu putu možemo naći i male putovanja. I male putovanja to su kulturne putovanja. Čitanje knjige to je putovanje. Ale tako putovanje može biti dobro kako znaš gdje si ti, zašto ti tamo ideš i što želiš tamo gledati. Kao putuješ samo što bi putovati, to je ništa. To je kao je velika razlika među ljubavom a seksoholizmom. Alkofila i alkoholičare, to je velika razlika. I tako možda putovati samo što bi putovati, a možda putovati iz refleksiju. I ja preporučam ovu drugu sortu putovanja, drugu vrstu putovanja.
2: Znamo da ste zaljubljenik u Hrvatsku, da. Što vas je to tako oduševilo u našoj zemlji?
3: Velika razlika među Hrvatska ima sve što ja volim. A teško je reciti što najviše volim, ali volim i ovi panonski okus i miris što imamo tu u Baranje, u Slavonije. Ali i volim ja jako ovu mediteransku kuhnju i pejzaž, to čega ne imamo u Polskoj. Ale međutim je još srednja Europa, Habsburgska Europa i to što i my imamo u Krakowu, znači šnicla, štrudle, knedle i sve ove stvari. I to sve zajedno je u Hrvatskoj, sve. A još mali touch Balkana. I to je fantastično. To je čista ljepota. U Dalmaciji ti si 3 sedmice, imaš dosta, putuješ 100 km, nešto totalno drugče dio. I 100 km i još drugči svijet. Zbog toga Hrvatska je tako fantastična.
2: Amen. Priznajte da je najljepše zapravo uzeti ono put pod noge pa putovati sam, iako mi možemo iskusiti što čitajući vaše knjige, bolje je možda putovati sam, no ako već ne možemo, evo i vaše knjige su zapravo jedno pravo putovanje kroz različiti svijet.
3: Ali to je ova sorta putovanja kako nemaš vremena što bi putovati, čitaš knjigu i putuješ.
2: Tako kaže Robert Machlović. Jedan jedinstveni vodič kroz glazbu, točnije ključne autore i albume koji su oblikovali povijest suvremene glazbe. Knjiga 60 otkucaja, glazbena lektira, predstavljena je već diljem Hrvatske. Kako kaže njezin autor Boris Jokić, ova osječka promocija vjerojatno je među posljednjima. I zato već zna da su povratne informacije čitatelja vrlo dobre.
4: Istino, od dijela za kojeg sam mislio da će ga malo tko uzeti, činjenica da je već sada više od 5000 čitatelja došlo do te knjige me izrazito veseli. A još me više veseli kad dođem na mjesta poput Osijeka ili Slavonskog Broda gdje ljudi slušaju što imam za reći, a još me više raduje kad pjevaju na predstavljanju knjige. Radi se o ludim stvarima. Možda knjiga nije najbolja, preda neki kažu da je super, ali predstavljanje i kontakt s ljudima ukazuje da ona živi, što je najvrijednije za knjigu.
2: Možda ste ciljali mlade ljude, dakle učenike, studente i tako, ali čini mi se da i odrasli vole malo protumačiti si pjesme koje dobro znaju.
4: Pa u puno toga u svom profesionalnom životu radim kao eksperiment, znači činjenica da je danas tu bio publika od 3 godine do 93 godine je za mene možda i najveći znak uspjeha te knjige. Ona nije samo za mlade, ona je i za stare, u njoj se nalaze pjesme vaše i moje mladosti i one koje sada slušaju, ali neke koje bismo mi sa 40-50 godina trebali čuti koje mladi slušaju. Upravo ta razmjena glazbena, ali generacijska, čini ovu knjigu posebnom i čini i mene kao autora zapravo sretnim.
2: I sami ste rekli, niste vi tu autor kao autor jedini, jer ste dali zapravo drugima da progovore o tome.
4: E da, to je posebna vrijednost ove knjige. Naime, 60 tih pjesama, zato 60 otkucaja, njih je ilustriralo 60 mladih ljudi iz škole primjene umjetnosti i dizajna. Njihove interpretacije su možda još bolji dio ove knjige. I kada sve to uzmete, ono što čujete kad pustite pjesmu, ono što pročitate i ono što vidite, što su oni naslikali, onda je to neko iskustvo koje možda ne biste imali samo slušajući, samo čitajući ili samo gledajući vizualni rad. Ono što je također važno i želim ovdje reći, da se 27. svibnja otvara izložba 60 plus otkucaja Kad srce brže zakuca, gdje će se ovih 60 otkucaja, njima će se pridružiti 70 novih, od kojih je 10 iz srca Slavonije, iz škole za primijenjenu umjetnost i dizajn iz Osijeka, gdje mi je bilo posebno drago vidjeti mlade ljude, mlade Slavonke i Slavonce, kako se rvaju i kako se vesele pjesmama grupa The Cure, Đorđa Balaševića, Kanđije iz Osijeka i brojnih drugih. Imali su prilike nacrtati i Rolling Stonesa i Al Greena i ono, vjerujem da svi koji kad vide šta to slavonsko mlado srce može, da će biti sretni i ponosni ne samo na ovaj dio Hrvatske, nego i mlade u Hrvatskoj općenito.
2: Znači nastavak i knjige slijedi onda.
4: E, to ćemo tek vidjeti, ali jedno je sigurno, Špudo, dakle iz Osijeka, će imati svoje predstavnike i moći će usporediti ti mladi ljudi, ali svi koji dođu na izložbu u Zagrebu, radove mladi ljudi iz Slavonije, sa onima iz Dalmacije, sa onima iz Zagreba, iz Istre, iz Zagorja, to će biti neka nova energija. I jako se radujem takvim susretima i takvim suradnjama.

U 3 ujutro možda neko čita ili razmišlja o knjigama. U svakom slučaju na Panonskom festivalu knjige predstavljene su i knjige koje će nam olakšati potragu za drugim knjigama i njihovo razmišlja o knjigama. U svakom slučaju na Panonskom festivalu knjige predstavljene su i knjige koje će nam olakšati potragu za drugim knjigama i njihovo razumijevanje. Pokrenut je specifičan projekt, zove se Vodič kroz suvremenu hrvatsku književnost. Osmišlja njihovo razumijevanje. Pokrenut je specifičan projekt, zove se Vodič kroz suvremenu hrvatsku književnost. Osmišlja

0: urednik Kruno Lokotar. Prva na redu u ovoj biblioteci je uspješnica Kristijana Novaka, Ciganin ali najljepši.
1: Kriterij za ovaj vodič je da se radi o već kanoniziranim mlađim autorima koji su usto i mobilni, shvatit ćete vremenom zašto. Knjiga je provjerena pred čitateljima, dakle širokim, pa onda i u srednjoj školi. Neobično je bogata, bavi se zabrinom ljubavi, bavi se, to je jedan krimić koji govori o različitim strukturama države koje su manje ili više funkcionalni ili disfunkcionalni, policija, sudstvo i slično. Priča je priča o emigrantu i sve se o različitim etnicitetima i manjinama i naprosto je čarobna i dojmljiva. Tisuću razloga, još bi se moglo mnogo ovakvih knjiga napisati o toj knjizi i na koncu ona je do danas, od dana kad je izašla, bila je to 2016, ako se ne varam, jedna od najprodavanih naših knjiga, s razlogom. Kazališna adaptacija i dalje aktualna, a radi se i na televizijskoj. Ali temeljni kriterij je izdašna, dobra knjiga koju smo obradili na jedan nov avantgardan način. Do sad nije poznato da takve knjige postoje u svijetu.
0: Sjajno je to što su stvarno uklopili, kao što smo čuli, dakle, različite autore s različitih gledišta, od psihologa, sociologa i slično, do ovih približavanja mladoj generaciji, dakle, s mobitelom možete također čitati.
1: Da li nije to samo zbog mlade generacije mobitel, ja sam pomalo stariji čovjek i mobitel mi uvijek u džepu i kad god je pisao nekakav adresa gdje se može nešto doznati, meni je to bilo ljeno ukucavati, ali QR kod se odmah prepozne. Osim toga, mi smo zapravili, ovo je knjiga koja je cijela biblioteka i medijateka. Dakle, polinkali smo sve moguće audio i video materijale koji imaju veze sa temama i knjigom, kao i diplomske i znanstvene radove koji se bave samom njom. Tako da, ako želite pročitati knjigu sa svim njenim dodacima, treba će vam jako puno sati, naravno sve do vašeg izbora, a usput ona je gamificirana, dakle 70 video igara je vezano na nju za igranje njenim pojmovima, njenim likovima, vježbanje brzine vaših prstiju i slično. I sve bogato ilustrirano Enverom Kricom.
0: I sami ste sad rekli da je svijet nevjerojatan koji nam otvara, pa koliko se dugo stvara jedna taka knjiga?
1: Ova knjiga, nisam više radnih sati, mislim, ni na jednu potrošio zajedno sa suurednicom, bez koje se ne bih usudio ući u ovako zahtjevan posao, to je Helena Dekarina, sjajna profesorica Prve Hrvatske riječke gimnazije. Ne mogu to izmjeriti, ali moja ideja je stara nekih 5 godina, trebao se stvoriti kontekst, 2 godine sam u AGM-u, pomalo primiti formu koju smo brusili tijekom rada, nevjerojatno puno sati telefonskih razgovora sa kolegicom suurednicom. Otprilike godinu i pol smo je radili i sada ipak imamo nekakav know-how, pa nadamo se jednom godišnje izdavati jedan vodič.
0: I koliko tako godina onda?
1: Dok ne odem u penziju, ako mi ne daju produžetak i ako me zdravlje posluži, to je, još ima nešto godina. A ima još puno knjiga koje zaslužuju takav tretman.
0: A kao putokaz u moru knjiga, dobro će vam doći preporuke knjiga za svako raspoloženje. Bahove književne kapi. Naslov je koji objedinjuje kritike koje Helena Sablić-Tomić objavljuje dugi niz godina u časopisima, ali i na Hrvatskome radiju u emisiji Kutija slova. Bahove kapi inače su homeopatska terapija doktora Baha koji osmislio sistem od 38 cvjetnih esencija koje pomažu uravnotežiti emocije i negativna mentalna stanja. A Bahove književne kapi vode vas kroz svijet knjiga koje liječe tugu, bude znatiželju, pretvaraju čitanje u ritual užitka. Ta književna ljekarna uz preporuku čaja za određeno raspoloženje nudi mini eseje, kritike suvremenih hrvatskih pisaca koje će biti povodom za razmišljanja o mjestima, načinima, oblicima, trenucima čitanja, mirisima, okusima koji se šire oko neke knjige. Autorica preporuča koje knjige trebaju čitati oni koji su tužni, oni koji se vole, ljubomorni, razočarani, znatiželjni, kakvi god.
2: Nije mi bilo jasno, sad izražala sam ključ kojim ću otključati tekstove o kojima sam pisala. Kako nešto preporučiti i zašto nešto preporučiti. I onda sam htjela preporučiti ono kad si tužan, kad si sretan, kad si usamljen, neku emociju, ali nisam je pronalazila jer jednostavno nemam, sve emocije nisu bile u tim knjigama i onda mi se činilo da bi neki nadnaslov u tim preporukama koji okuplja više trenutaka s kojih živimo mogla biti onaj okidač koji

0: će ubaciti nas da vidimo neke knjige koje se možda čitaju u tim trenucima.
1: Preporuka nam svakako treba, neki vodič za čitanje. I sami ste spomenuli, kritike pišete, kritike govorite na Hrvatskom radiju. Kako vi odlučujete koju knjigu ćete nekako posebno obraditi, rekla bih?
0: Ja dakle pratim što se zbiva. Pokušavam afirmirati neke nove autorice. Mora me knjiga privući i zaintrigirati naslovom, naslovnicom, autorom ili jednostavno nekim riječima koji govore o tome što se u njoj krije. Dakle, Tea Tulić, Strvinari starog svijeta, naslov je užasan, a s druge strane je možda provokativan, a knjiga je fenomenalna. Dakle, Teo Tulić volim. Dakle, nisam je zbog naslova, nju volim. Onda sam mislila, kako tako jedna fina književnica može takav težak naslov dati. Na kraju, baš jedna divna obiteljska priča.
1: Dakle, za svaku prigodu u životu zapravo mi možemo pronaći knjigu koja nas može inspirirati, pomoći nam ili nas nekako opustiti.
0: Ja sam sigurna da se to može pronaći, ne samo u suvremenoj hrvatskoj književnosti, nego i izvan nje, ali ne da uzmemo one self-help priručnike za čitanje, za dobar dan, nego upravo uzeti lijepu književnost i nju pročitati.
2: Dakle, uzmite knjigu u ruke i čitajte, čitajte. Kažu da je čitanje lijek za mozak, um i dušu. Ma dobro, zapravo za sve. Želimo vam ugodan vikend. Do slušanja.
3: Radio Osijek. Kulturtrend.

0: Kiseli krastavac u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Radio Osijek.
4: Samo dobra domaća glazba.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Mirta Matić je svečanom prisegom i službeno postala predsjednica Vrhovnog suda i Državnog izbornog povjerenstva. Jedna od zadaća bit će, kako je rekla, vraćanje povjerenja u pravosuđe koje je duboko narušeno propustima u slučaju Kristijana Aleksića.
2: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Naravno da ne možemo sa sigurnošću znati bi li rješavanje tog slučaja u razumnom roku spriječilo tragediju. Međutim, prije svega moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe, jer gledaju sporove koji traju godinama, teške slučajeve koji završavaju u zastarama, neujednačenu sudsku praksu. Izgubljeno i narušeno povjerenje građana u pravosuđe moramo vratiti.
0: Nakon što je jučer Zlatko Mateša podnio ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, ovlastio je predsjednicu Judo saveza Sandu Čorak da do novih izbora vodi Hrvatski olimpijski odbor. Potvrdio je to glavni tajnik odbora Siniša Krajač, ističući da funkcioniranje saveza nije ugroženo.
3: I mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi ne smiju osjetiti ovu krizu koja se desila, mi ćemo ju nastojati prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
0: Ministar rada Alen Ružić najavio izmjene zakona o radu, kojima bi se smanjile razlike u plaćama žena i muškaraca za isti posao, te povećala transparentnost plaća. Radnici bi pritom imali pravo na informacije o kriterijima određivanja plaće i razlikama među spolovima. Ministar je najavio i produljenje roka za korištenje takozvanog starog godišnjeg odmora za dodatnih 9 mjeseci, dakle neće ga trebati iskoristiti do 30. lipnja.
4: Brinući o pravima radnika, da oni svoj godišnji trebaju onda kad je njima to najpotrebnije i da je ovo samo opcija kako se ne bi događalo da se on ne iskoristi.
0: Jedna lijepa priča o zadnjem danu za učenike završnih razreda srednje škole. Maturanti tehničke škole u Zadru svoje su razrednici za oproštaj kupili automobil, a iznenađenje su organizirali ispred škole. Auto su dovezli pred zgradu dok razrednica nije ni slutila što je čeka.
1: Sport.
0: Nogometaši Osijeka pobjedom nad Slaven Belupom 2-0 okončali su na Opus Areni prvenstvenu sezonu. Za 1-0 strijelac je bio Najlo Merović u 55. minuti, dok je u 62. na 2-0 povećao Miloš Jovičić. Prva je to pobjeda Osijeka na domaćem terenu nakon gotovo 3 mjeseca.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je 25 stupnjeva, tlak iznosi 1023 hektopaskala, vlaga 36%, a puše sjeverozapadni vjetar 4 metra u sekundi. Prognoza za sutra, pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Prolazno umjerena naoblaka, osobito poslije podne. Vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni poslije podne, na udare ponegdje i jak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 14, a najviša dnevna oko 27 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: slučajni odabir.
1: Pozdrav na početku slučajnog odabira, emisije koja na Radio Osijeku nastoji dovesti zanimljive sugovornike, uvijek s nekim povodom, pa tako nije ni slučajno što smo u našu emisiju pozvali Matejutu Stanovski, mladu glumicu, koja je sada zaradila već četvrtu nagradu. Četvrtu.
2: Treću nagradu, nominacija ovu što je bila prošle godine na brojima nije rezultirala nagradom, tako da tri nagrade.
1: Tri nagrade i koja nominacija? Ako računamo dekanovu nagradu?
2: E, ok, oh, svaka čast.
1: Do, onda je četvrta nagrada, sad sam se sjetila da su ipak četiri. No, Mateja, čestitam ti, ipak ćemo na ti, čestitam ti svaka čast. Dovoljno razloga da s mladim i probitašim ljudima razgovaramo u emisiji. Gluma je u pitanju, dakle, kada govorimo i pobrojavamo nagrade, to je nagrada Hrvatskoga glumišta, koju si zaradila još za vrijeme studija.
2: Tako je, ja sam bila peta godina. Rezultirala je po predstavama iz sa četvrte godine, koje sam radila dok sam bila četvrta godina, a nagrada je stigla kad sam bila peta.
1: I prepoznali su te i glumci među sobom. Znamo da festival glumca u središte stvarno stavlja glumca. Glumci su tamo i izbornici i ocjenjivački sud, tako da dvije nagrade sa festivala glumca. Ova posljednja nedavno je stigla s 33. festivala glumca. Riječ je o ulozi u predstavi Vještice iz Salema.
2: Abigail Williams, Vještice iz Salema, režija Ion Plazibat, tako je.
1: A 31. festival je donio?
2: Nagradu za Plišanu revoluciju u režiji Vanje Jovanovića, uloga Mila.
1: Što znače nagrade kad se dobiju tako na početku odmah?
2: Jako veliki poticaj u leđa, definitivno. Vjetar u leđa, što bi se reklo. Ali i meni je donijelo i dozu malo opterećenja. Jer sam dobila dojam da sad svi nešto očekuju od mene. Odnosno, zapravo sam shvatila da ja sad više očekujem od sebe, jer sam imala osjećaj da sam postavila sama sebi sad neku ljestvicu ispred koje, to jest ispod koje ne bi trebala ići dalje.
1: Da, nagrada Hrvatskoga glumišta je, ne znam što je, Vladimir Nazor valjda je jedina, možda
2: viša,
1: se,
2: tako
1: viša
2: je.
1: Nagrada, državna nagrada.
2: Da.
1: Ovo je, dakle, nešto što stvarno iskazuje vrlo veliku odgovornost, kao što si sama rekla, no i prepoznavanje iznimnoga, je li to sad već talenta ili rada, jer kod mladih glumaca, tako na početku karijere, meni se onda čini da to ono kao, evo, mi se uzdamo u te, ti ćeš biti odlična, kao da sad već nisi.
2: Pa, nadamo se da će te ljudi prepoznat, da ćeš moći živjeti od ovoga, to je meni tako nekako, mislim da to znači.
1: Glumački kruh u svakom slučaju kažu da nije lak.
2: Sedam kora
1: ili kako god, no na početku, koliko shvaćam, da krenemo od onog od početaka, da si od uvijek znala da to želiš.
2: Da, ugrubo rečeno, neka 2010. je bila u pitanju, sa 90 godina sam shvatila i bila sam dosta uporna u tome. Baš sam nedavno s mamom razgovarala o tome, kako sam im govorila kao, pa niste vi bili od početka baš za to. I ona je bila, rekla je kao, Mateja, ok, ali mi smo zapravo testirali da vidimo je li to dječji hir ili je to stvarno tvoja želja i koliko ćeš ti ustrajati u tome. I stvarno kad su shvatili da to je, nije ni blizu hira, apsolutno su bili uz mene i podržavali me.
1: Kombinacija je to talenta, truda, rada, učenja, svega, kakvi su to neki omjeri po tvojem mišljenju? Je li glumac mora biti talentiran? A svako može biti glumac, a svako može naučiti to?
2: Ma joj, to je meni toliko apstraktno. Sad će, mi se svi ježimo nekog misticiranja glume, daleko je to od toga. Postoje nekakve vrlo konkretne, mjerljive stvari koje pokazuju može li ili ne može netko biti glumac, definitivno.
1: To valjda na prijemnom na akademiji već.
2: Tako
1: ono
2: je, trebalo bi. Talent naravno igra ulogu, ali nakon što se, po mom nekakvom mišljenju, kad se prođe prijemni, ok, podrazumijeva se da si talentiran, talentirana, ajmo sad dalje. Zaboravi da si prošla prijemni, sad si prva godina, idemo raditi, radimo od nule. I mislim da se tu onda nekako filtriraju stvari na lijevo i desno.
1: Neki kažu da su imali sasvim drugačiju viziju onoga što znači biti recimo glumac. I onda su došli na akademiju i shvatili da to nije baš samo tako, da sad ti tu dođeš na pozornicu i nešto glumataš. Je se to tebi dogodilo?
2: To se meni nije dogodilo, zato što nisam imala potrebu postati glumica radi crvenih tepiha, haljina, paparaca, intervjua i sličnih stvari, nego radi glume i toga kako se ja osjećam na sceni. A sad ja vjerujem da se dogodi taj nekakvo razbijanje balončića kod ljudi koji su mislili da je to ipak puno glamoroznije nego što to zapravo je.
1: Kada čitam intervjue ili razgovaram zapravo sa glumcima, onda shvatim da je to poziv koji čovjeka stvarno prilično ogoljuje. Dakle, svaka uloga od osobe traži da se stvarno udubiš u tu ulogu. Glumac onda šta, mora biti malo psiholog, malo sociolog, malo voajer, malo promatrač, malo kompleksna situacija.
2: Svega pomalo, da, to je to kad si glumac, nema zanimanja, ne postoji zanimanje, sve smo. Stvarno je, sad zvuči ono, što kažu, sad sam nedavno čitala komentar na, apropo današnjih događanja, komentar na objavi a sindikat štiti neradnike. Nekako uvijek ljudi percipiraju glumce, a šta mi? Dođemo, naučimo tekst, kažemo nešto i posla. I onda mi je nekako se trudim na normalan način objasniti ljudima da nije to baš tako i da jako puno stvari ide iza toga. Što, ok, publika dođe, pogleda predstavu, pogleda seriju, ode kući, dođe i prođe. Kad si glumac, to nije baš tako. Nosi se to sve sa sobom, taj rad kreće puno ranije. Gluma zahtjeva jako puno rada na sebi. Da je osoba koja je glumac sposobna provući kroz sebe sve to, a opet to sa svoja. Da postoje ljudi koji su izgubili razum u ovom poslu, da se razumijemo, baš zato što nisu bili uzemljeni. Jako je, baš kompleksno. Nedavno sam pričala sa profesorom Čačićem, prva grame, inače u HNK, on predaje na prvoj godini, to jest asistent je profesorice Vlasti Ramljak, i razgovarala sam s njim kako je uopće moguće predavati nešto tako osim tih nekakvih smjernica, i sad ti osobi daš, mladoj osobi od 18 godina, nekakve konkretne natuknice, a sve dalje ovisi o toj osobi. Baš sve. Cijeli njegov put.
1: Dakle, glumo se i uči i ne uči. Uči se zapravo iz vlastitog iskustva, kako bi se reklo.
2: Da, apsolutno.

0: ali sve nastalo iz improvizacija u Plišanoj revoluciji. Vještice iz Salema su ipak rađene po tekstu, prvenstveno po tekstu, ali i Plazibat je dosta ovoga, dosta imao utjecaj na na nekako tu strukturu koja, da, ma napravio je to da ne bude dosadno jednostavno i mislim da je to dovoljno za reći.
1: Puno zapravo ima segmenata koji djeluju na uspjeh jedne predstave. Nikad ne može jedan glumac sa dobro odglumljenom ulogom zapravo podići cijelu predstavu, odnosno držati cijelu predstavu uspješnom. Vjerujem da je to tako, da se to mora puno toga posložiti. Imaš li ti osjećaj da su i ove nagrade zapravo dijelom i zaslužni su svi oni ostali od kostima pa do ne znam, kulisa?
0: Apsolutno, naravno, ništa u kazalištu nije individualno. U proces su upletene od rekvizitera, scenca, tonca, rasvijete, redatelja, kostima, garderobijerki, frizerki, pa do publike. Tako da sve to ima svoj utjecaj i sve to daje nekakvu svoju kvalitetu. On, naravno, svatko treba odraditi svoj dio posla da to funkcionira. Jer definitivno ako netko zakaže, to je kao mehanizam. Ako jedan kotačić ne valja, vidi se. Ne mogu se baš stvari sakriti na sceni. To su nas prvo naučili i stvarno je istina.
1: Kad smo se već dotaknuli evo svih tih ljudi koji čine kazalište, onda se moramo dotaknuti i prosvjeda ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Uprava je odlučila, dakle, kako oni kažu, racionalizirati sredstva i otpustiti dio tehničkog osoblja. Riječ je o spremačicama, riječ je o vatrogascima, ali zapravo čuli smo na tom prosvjedu na kojem su se okupili doslovno svi valjda zaposlenici kazališta i glumci i redakcija iz opernog dijela ansambla, svi ste vi zapravo zajedno. I kakav je stav evo prema ovakvom ponašanju uprave u odnosu na ljude?
0: Jako je to ružan osjećaj, jer sve ove, sve stavke koje su navedene, jedino što pokazuje iz naše perspektive je nekako nepoštovanje. Osjećamo se neželjeno, evo ja bih to tako rekla. I nekako imam osjećaj da su svi zaboravili, ok, roditelji kad odu na posao, odgajaju ih profesori, odgajaju tete u vrtiću i ono što djeca gledaju. Da li je to glazba, da su to serije i filmovi ili je to kazalište. I onda nekako, mislim da se da zaboravljamo čemu kultura zapravo služi. Ja stvarno volim reći da ona služi i odgoju. Jer ono što gledaš u predstavi, pa potiče te na nekako razmišljanje. Pokazujemo možda što ne treba raditi. Kako izgleda kad se radi stvari koje se ne trebaju raditi. Kako izgledaju stvari koje se trebaju raditi. I onda najmanje ima takvu veliku ulogu u odgajanju ili malog djeteta ili od osobe koja je umirovljenik. I onda tako malo pažnju dajemo svemu tome. Najveći problem imam s tim što kad se dogodi premijera, kad se dogodi nagrada, onda je na ponos i diku. A nitko ne bi dao malo više pažnje da se to nekako možda više događa, da budemo eksponiraniji, da nitko se, imam osjećaj stvarno da se nitko ne želi zauzeti za nas, a očekuje se od nas da radimo i dalje svoj posao.
1: Da, za kulturu nekako uvijek na kraju repa i uvijek nekako prvo mjesto gdje se režu sredstva ili, no čuli smo i od sindikalnih povjerenika kako nisu dobili jasnu zapravo predodžbu što će se ovime uštediti, jer potreba za poslom spremačice ili za poslom vatrogasca i dalje postoji, samo sad želimo maknuti ljude. Malo sam i uspoređivala i zanimljivo mi je to da Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku stvarno ima najmanji broj zaposlenika, uspoređujemo li se sa riječkim kazalištem, zagrebačkim ili splitskim. A kako je to rekao vaš kolega iz redakcije opere, dakle, klub uvijek mora imati 11 igrača, recimo ako gledamo nogomet, pa sad bez obzira što je Osijek manji

0: rad ne znači da NK Osijek treba igrati s 5 igrača, a ovi će ostali sa 11. Tako da sve je to zapravo jedan organizam koji treba jako dobro funkcionirati da bi onda mogli pljeskati na nagrade. Jel?
1: Definitivno. Oni se jako često ograđuju od Zagreba. Mi se volimo uspoređivati i trebali bi se uspoređivati s glavnim gradom države, jer ne znam, ne bi trebali biti centralizirani. Koliko ja znam. Ali opet nekako i dalje je sve tamo, stvarno je. Zagreb je, HNK u Zagrebu je zaštićen jednim dijelom, mogu to nazvati tako, nadam se, zato što ga financira Ministarstvo kulture. I on je zapravo Hrvatsko narodno kazalište, spada pod u državnu firmu. Mi smo gradska firma i sva ostala narodna kazališta u Hrvatskoj spadaju u gradsku vlast. Zato mi ne možemo, evo, ako pričamo o plaćama, ako pričamo o radnim, ne znam, valjda radnim mjestima, ne možemo imati toliki broj jer oni jednostavno imaju više sredstava. Ali da je tolika razlika, ok, shvaćam argument, oni su pod državom, mi smo pod gradom, sredstva su manja. Ali da tolika razlika može biti, pa u to ne vjerujem.
0: No, manimo se vi politike, vratimo se mi kulturi i umjetnosti, iako je pitanje sad, može li umjetnost mijenjati svijet? Sve te predstave, recimo, koje gledamo, koje govore o razno raznim temama, kako i mogu li koliko mijenjati čovjeka i mijenjati sve nas? Zapravo, ako u to ne vjerujemo, onda valjda nema ni smisla.
1: Tako je, ja isto to mislim, jer ja ne znam kako se mijenja svijet. Stvarno, ne znam uopće kako se to radi, osim ako ne krene individualno. Što se kaže, pometi prvo ispred svog praga, i stvarno je tako. Ako, i opet ću reći kliše i floskulu, ali stvarno nije tako. Istina je da ako mi napravimo predstavu, i ako u toj publici postoji jedan čovjek koji će o tome razmišljati, promijeniti nešto kod sebe i samim time, jer je lančana reakcija, samim time kod drugih, mi smo napravili stvar. Mi smo napravili ono što ovaj posao je, a to je pružiti nekakvo ogledalo da čovjek reflektira sebe i okolinu kroz njega.
0: Kada govorimo o glumi, a već smo podosta govorili, je li lakše, vjerojatno jest, glumiti osobe koje su bliže tvojim razmišljanjima, tom pogledu na svijet, ili je možda pak veći izazov i draže glumiti osobe koje su možda sasvim drugačije, suprotne od onoga kako mi mislimo o sebi da jesmo?
1: Do sada sam više radila uloge koje su puno dalje od mene. I svaka takva mi je bila puno zanimljivija, puno draža, nego one kod koje ja znam što ja mislim. I kad se već netko slaže sa mnom, onda nema tu razgovora nekakvog. Bolje je kad se dogodi plus i minus, nego minus i minus i plus i plus, jer onda imamo o čemu razgovarati. Više su mi pomogli da narastem kao osoba uloge koje su drugačije od mene, zato što mi prošire vidike, traže me da gledam kako netko drugi razmišlja, zašto tako razmišlja, pa možda eventualno onda bolje razumijem neku drugu osobu na konto toga. A ne samo da se onako kao konj sa oglavinom držimo samo svog mišljenja i stava, nego stvarno treba biti otvoren za čuti sve oko nas.
0: Jel mora glumac uvijek opravdati nekako ulogu koju glumi? Jel uvijek moramo biti na strani te osobe koju glumimo?
1: Treba ih razumjeti, to nas uče, da. Nikad ne osuđuj svoga lika kojeg igraš. E sad, biti na strani, ako ja igram serijsku ubojicu, pa ne mogu baš biti na strani, ali ju mogu pokušati razumjeti, ne opravdavati, ali možda eventualno razumjeti zašto je ta osoba postala takva i koje okolnosti su utjecale i napravile to od nje.

0: Ovo je slučajni odabir.
1: Mateja Tustanovski je gošća današnjeg slučajnog odabira. Mlada glumica koja je već dvije nagrade dobila za ostvarenja mlade glumce do 28, a nema još ni 28, svaka čast. Koliko nagrade pomažu ili odmažu, ne samo u osobnoj tvojoj profesionalnoj karijeri, nego evo, u traženju posla. Dakle, gledali smo te u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, tvoja uloga u ansamblu je bila privremenog karaktera, bit će tu još suradnje, no kako mladi glumci zapravo nakon što završe akademiju se upute u svijet, gdje, što, kako?
2: Kucanjem na vrata, pješke, nogama i kucanjem na vrata, pisanjem mailova, to se u principu radi... Kad se diplomira, napiše se otvoreno pismo, pokupe se sve mail adrese kazališnih kuća i šalje se bez očekivanja nekakve povratne informacije.
1: I tako onda svaka kazališna kuća dobije godišnje jedno 15-ak barem.
2: Malo rečeno. Ajmo reći,
1: neki nisu odmah prve diplomirali ili ne znam okay. Ja šta. To je velika produkcija novih mladih glumaca.
2: Jako velika. I nisam, stvarno jako mali broj ljudi, ne samo na godine, nego na, evo, 5 godina, koji se tako zaposle. Ja zapravo ne znam kako to funkcionira, osim ako jedini put. Ansambli su stvarno pretrpani. Ljudi, odnosno gradovi, nemaju mogućnost zapošljavanja koliko bi htjeli. Ne nužno koliko bi htjeli, koliko bi trebali imati čak. Ljudi imaju, glumci imaju tu jednostavno taj put koji moraju proći, a to je da budu nezavisni umjetnici. Ili to i da se stvaraju, ili samostalni umjetnici, da stvaraju svoje organizacije, što se najviše događa. Zato čak i u Zagrebu je puno više nezavisnih organizacija kazališta, jer je to put. To je jednostavno put koji se mora proći, pa onda ako imaš sreće te neki ansambl nazove, prepozna, povuče i onda priča.
1: Možda je to sreća, a možda je to i nesreća, nikad
2: da,
1: ne znamo.
2: Da.
1: Kako zapravo to funkcionira, odnosno svako je individualno. No, u Osijeku, odnosno u našoj tu okolici, zapravo smo mi prepušteni kao ono, imamo dva kazališta, tu i tamo se događa nešto na sceni kulturnog centra, ali ne vidimo neke te inicijative nezavisnih grupa, možda na vama mladima je kao ono, vas troje, četvero, petero, s koji izađete s akademije, osnujete neku grupu, kazališnu družinu, jel ima takvih ideja?
2: Ima, naravno. Naša akademija nas dosta potiče u tome, jer nam nitko nas ne tiši, ne tapka po ramenu, ma pozvat ćete ansambl, pozvat ćete neko kazalište, nego kažu ljudi, uzmite stvar u svoje ruke, radite sami, to je način. I ima ljudi koji su se, evo, moj kolega Dominik Karaola i kolegica Anabela Sulić imaju organizaciju Glinjol. Katarina Šestić i Josip Oršolić imaju kazališnu organizaciju Iglu. Kolega sa klase Petar Sekeles je uspostavio svoju organizaciju Royal Sekeles Company.
1: Ali gdje su?
2: Petar je u Lovreću pokraj Imotskog. Katarina i Josipa su, mislim, one jesu u Zagrebu, ali dosta komuniciraju sa ovim područjem, s obzirom da je Josipa iz Stolice, Katarina iz Županje, a Anabela i Karaola su u Glini. Tako da mala mjesta počinju disati, samo što je potrebno jako puno goriva da se to pokrene.
1: Postoji strah od budućnosti, od ne znam, ili općenito krenemo prvo od straha izlaska na pozornicu i treme ili...
2: To je najmanji problem. To se da uvježbati, a život se ne da uvježbati. To je nekako puno nesigurnije od izlaska na scenu.
1: Imaš nekih svojih rituala, što bi se reklo, pred scenski nastup? Ili je samo ono, duboko udahni i idemo?
2: Pa nemam. Dođem u garderobu, radim i šminku, frizuru, pričam sa kolegicama, siđemo dolje, ja sama sebi kažem, sad sto, i to je to, nema tu, nema filozofije.

0: slobodno vrijeme svaki čovjek ima, a tvoje slobodno vrijeme, pretpostavljam da barem dijelić vremena provedeš za klavirom, ili kako to ide?
1: To je istina, da. Volim provesti jedno 2-3 sata tjedno. Nisam pijanist, nisam klavirist, ali 2-3 sata tjedno mi je čisto dovoljno da se opustim i da se uopće podsjetim da sam nekad u tom periodu života školovala.
0: Jerma te je završila srednju glazbenu školu.
1: Tako je, u Vinkovcima. Tako da, podsjetnik je na taj period života svakako i lijepa stvar za opuštanje.
0: Gluma u kazalištu je nešto drugo nego gluma na filmu, gluma u sapunicama, gluma u filmovima, gluma ima raznih pristupa tom izričaju. Što tebe najviše nekako privlači, zanima?
1: Svi uvijek pitaju to pitanje, ja i dalje nemam odgovor.
0: To je odlično.
1: Otkad su me zadnje put pitali to pitanje, sam imala manje iskustva pred kamerom, sad ga imam nešto više. Ali dalje nemam odgovor, zato što sam stvarno i dalje željna imat sve jednostavno u paleti svojoj. Želim raditi i u kazalištu, želim raditi i na nezavisnoj sceni, želim raditi pred kamerom. Jer želim sinkronizirati, to još nisam radila. Radila sam, evo, jučer nekakav voiceover na kratkometražnom animiranom filmu Dade Dozad, ali voljela bih sve svoje vještine koje su me naučili pokazati ljudima, iskoristiti ih i vidjeti što se može napraviti od toga.
0: I upravljanje lutkom je isto vještina.
1: Tako je, naravno, lutkarstvo je nešto što se cijeni i njeguje u Osijeku. Ja bih voljela da se malo ozbiljnije, na nekakvoj ozbiljnijoj razini doživljava u Hrvatskoj, da ljudi ne smatraju lutkarstvo samo medijem za djecu, jer je daleko od toga. Ali mislim da smo na dobrom putu za to, prema tome.
0: Kakva je osječka publika?
1: Zanimljiva.
0: Meni se, evo sad da te ne uvedem u situaciju neugode da sad ti moraš reći nešto o nama koji tu gledamo, ali ja ne znam, ali moje iskustvo govori da se osječka publika recimo nikad ne umori od pljeska.
1: Je, to je istina.
0: Dva put na bit, tri put, četiri puta, pet puta, ajmo izađite još jednom.
1: Istina, vole i podržavaju, apsolutno. Mi bi nekako bili sretni kad bi uspjeli ovu nekakvu dobod. Mlade, kad ne bi dolazili samo zato što ih to program tjera u školi, zato što ih profesorica uzme za ruku i dovedu, voljeli bi da i oni dolaze malo češće, samo inicijativno, ali ako ne gledamo taj segment, super su, zainteresirani su, vole, prate, tako da zahvalni smo na njima, definitivno.
0: Ima neka uloga koja se nadaš, mislim, možda ima 2, 3, 4, 5, s obzirom da si tek na početku svog profesionalnog puta.
1: Ima i taj odgovor isto nikad ne pripremim. Uvijek kažem Laura Lembach, jer mi je to želja još od treće godine sa ispita.
0: A nešto se valjda promijenilo?
1: Pa nije, kad je to, još moram doći do te faze kad ću biti sposobna glumit nju, ali ima tu. Bojim se da još dugo neću dobiti priliku kao što je bila Abigail Williams. Jer je ona stvarno bila slojevita, zahtjevna. Sad sam taman u tom nekom periodu prijelaznom, tako da nemam odgovor na to pitanje.
0: Da, zapravo je o ulozi ovisi i uspješnost glumca. Ako glumac dobije neku ulogu koja baš nije, što kažeš, slojevita ili koja nije toliko zahtjevna, onda teško da može iskazati sve svoje sposobnosti, pa onda samim tim i biti primjećen.
1: Istina, stvar je pažnje. Apsolutno je točno da ako ti dobiješ malu ulogu koja ne pruža sad neki ogroman prostor, ti možeš prokopati sebi neke kanaliće da malo to samo inicijativno produbiš, ali nikako,
0: u otvi zapam.
1: Tako je, ali nikako u smjeru da se odrača kao saboter glavnim ulogama, ne mislim to u tom kontekstu, nego jednostavno da je osobi zanimljivije raditi na ulozi, to da, ali da, ako je manja uloga, jednostavno je manja pažnja koju dobiva i to tako ide.

0: Kako gledaš neku budućnost kazališta? Evo, naviknuli smo da stvari se u današnjem svijetu strelovitom brzinom mijenjaju. Naravno da niko ne može predvidjeti što će biti kad bude, ali i sami smo pričali sad o tome da ansambli su već, dakle, zatvoreni, nekako zaokruženi, nema tu više toliko prostora, glumaca je sve više, dakle, očito mora biti neki proboj nečeg novog. Možda će kazalište biti, ne znam gdje, na ulici, u nekom sasvim drugom. Možda će kazalište dolaziti u škole, a ne škole i kazalište, ne znam.
1: Pa i to se čak događa. Čak i ove male organizacije i to rade, ide se u vrtiće.
0: Tako go ide, recimo.
1: Tako je. Rade se radionicama po školama, po vrtićima. Ne znam u kojem to sve smjeru ide, zato što je kazalište toliko dugo održivo već. Mislim, pričamo o
0: stoljećima.
1: Tako je. Stvarno, ne vidim zašto bi se mijenjalo kad će uvijek postojati ljudska potreba da osjeća nešto, da vidi nešto i da potraži utjehu u nečem. A to je ono što nam umjetnost pruža. Tako da, svi koji stavljaju nekakvu manju pažnju na to, manjak važnosti prema tome, mislim da su u krivu i da će shvatiti, kao što su ovi prije shvatili, shvatit će i ovi poslije, da umjetnost ostaje.
0: Uvijek ima vremena, mjesta i prostora za umjetnost, da.
1: Tako je.
0: Ono svaljda i čini ljudima.
1: Da.
0: Što nisam pitala, trebala sam. Kratko smo se zapravo slobodnog vremena dotaknuli, a moramo se dotaknuti i glazbe koju slušaš, jer slušamo i nešto što voliš slušati. Kako si tu, kako gledaš? U stvari, najbolje, ja volim uvijek pitati one koje se bave bilo kojim oblikom umjetnosti, da nam malo preporuče neku umjetnost. Pa evo, reci nam koji dobar film pogledati, koju predstavu vidjeti, koju knjigu pročitati ili koju pjesmu poslušati.
1: Ok, što se tiče slobodnog vremena, nekako mi je uvijek u rasporedu su uvijek teretana i šetanje psa i onda sve ostalo se potome.
0: To je slobodno vrijeme.
1: Da, da, to je obaveza. Ali volim ne imati previše slobodnog vremena, a opet dovoljno da odahnem i predahnem od igranja i gostovanja i putovanja. Tako da najviše čitam. Družim se, ja se volim družiti sa svojim prijateljima i sa svojom obitelji, to uvijek ponavljam jer imam osjećaj da kad radim najmanje vremena imam za njih. Tako da se stvarno najljepše odmorim s njima. Na kavi, na druženju, čitam, sviram, slušam puno glazbe. Slušam stvarno puno glazbe. Tu je, moja vječna inspiracija je bila i bit će Taylor Swift. I to svi znaju, svi koji me znaju, to znaju. Tako da ona, tu su i Billy Joel, Brian Adams, nešto i roka. Moja playlista je jako šarena. Jako šarena, tako da ne znam izdvojiti samo jednu osobu. Ali čućemo po playlisti.
0: Knjiga?
1: Knjiga. Sad trenutno čitam Sjeno vjetra od Zafona. Radi se radnje u Španjolskoj 1950. Preporuke, zanimljivo, nisam još stigla do kraja, ali sam na dobrom putu. Čitala sam Sirene od Emilie Hart. To je možda više nekako za tinejdžere. Bio je ispod 20, jer je...
0: I Harry Potter je jako dobro doban.
1: Istina. Dobra ljetna štiva su ona koja ne traže previše razmišljanja, a opet je zabave i obustaje. Tako da to je definitivno jedan od njih. Waywardice, isto od Emilie Hart. Ima tu popisa.
0: Film?
1: Šta sam zadnje gledala? Film iz 98. sa Robbie Williamsom, What Dreams May Come. Mm-hmm. To mi je zadnji koji mi se ureza u mozak, koga razmišljam dosta često.
0: Ja se nadam da ćeš razmišljati o ulogama, bilo to pred kamerom ili na pozornici, u kojem god obliku ili samo glasom. I tako se može zapravo glumiti. Puno uspjeha ti želim i dalje. Hvala. I da ove nagrade koje si počela tako rano nizati ti budu stvarno one, što kažu, poticaj, vjetar u leđa, pa da dok dođeš do one za životno djelo, da nanižeš još hrpu toga.
1: Hvala puno na lijepim željama i htjela bih iskoristiti priliku da zahvalim zapravo, sad pričali smo o ovom položaju poslova i trenutno kakva je situacija u gradu, ali stvarno bih htjela iskazati zahvalnost HNK Osijeku i ravnatelju drame Dušku Modreniću, jer osjetim da se, da žele mijenjati stvari i da se trude. Sad to što nemaju resursa je druga stvar, ali postoji želja i želja i potreba za mladima i oni su je svjesni. Tako da čisto ako nekog obeshrabljuje trenutna situacija, ja vjerujem da neće trajati vječno i nadam se, a oni vas uvijek čekaju.
0: Evo. Na mladima svijet ostaje.
1: Tako je.
0: Hvala ti.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Točno tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić prisegnula je pred predsjednikom Sabora. U govoru je istaknula da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta.
2: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati. Pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Ubojstvo drniškog maturanta i neodgovornost institucija koje su dopustile da već osuđeni ubojica živi sam bez nadzora i ponovno ubije, potaknulo je neke promjene u Hrvatskoj rak rani pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nema ništa protiv toga.
3: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen. Bio, radi se zakon u kojoj dira u temelje ljudska prava.
0: U Osijeku je ispred Županijskoga suda održan prosvjed pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku, kojim su građani odali počast ubijenom 19-godišnjem mladiću iz Drniša. Okupljeni su tišinom i bijelim ružama upozorili na neučinkovitost hrvatskoga pravosuđa. Veliki dan za maturante diljem Hrvatske. Ispraćaj maturanata, maturski ples, norijada, neki su od naziva koji oslikavaju dan kada srednjoškolci završavaju važno životno razdoblje. Taj dan maturanti obilježavaju na različite načine, a u gradovima u Osječko-baranjskoj županiji tradicionalno kvadrilju su točno u podne zaplesali po 20. put. Evo što su nam rekli.
4: Završavamo jedno važno razdoblje našega života, zapravo završavamo srednjoškolsko obrazovanje i sada idemo na fakultet koji će nas usmjeriti za neke druge životne puteve.
5: Idemo svi proslaviti na katakombe, društva proslaviti prijateljstvo ovog razreda koje smo složili u 4 godine i navečer opet idemo van i tako cijeli Osijek.
6: Naravno se provodi do ranih jutarnjih sati.
0: Sport. Nogometaši Osijeka pobjedom nad Slaven Belupom 2-0 okončali su na Opus Areni prvenstvenu sezonu. Utakmicu je pratio Vedran Drabek.
7: Momčad Tomislava Radotića sve je riješila u drugom poluvremenu, iako je u prvom bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović, najbolji ovosezonski strijelac bijeloplavih, pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
0: Vrijeme. U Osijeku je 25 stupnjeva, tlak iznosi 1024 hektopaskala, vlaga 42%, a puše sjeverni vjetar 3 metra u sekundi. Prognoza za sutra, pretežno sunčano i danju vrlo toplo, prolazno umjerena na oblaka, osobito poslije podne. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne na udare ponegdje i jak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 14, a najviše dnevna oko 27 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Horvat Radio i Televiziju. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
1: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
2: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.

0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
1: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
2: Studio DD uz Radio Osijek.
3: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.
4: Neću reći dobar dan, nego dobrodošli. Neću reći dobrodošli, neću lijep pozdrav. Ovako ću reći.
5: A kak sad da kažem nakon onog? Pogledajte, molim vas, dragi slušatelji, lijepo sunce vani sjaji, a ja moram reći dobro večer. Pa neću reći ni dobro večer, kak da kažem? Ne mogu reći ni dobro večer. Lijepo kažem, dobro nam došli u večernji program Radio Osijeka. Je tako? S obzirom da je večernji program, znači da mogu reći dobro večer. Tako je, da. Inače, studio DD prije jedan dana nije emitiran. Znate i sami zbog čega. Imali smo obilježavanje 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije, pa smo mi to lijepo obilježili na taj način da smo prenosili prvi program Hrvatskog radija gdje se puno toga događalo. I nadam se da ste i to pratili. I da ćete večeras uz dance glazbu provesti večer. Evo, nadoknadit ćemo mi to sada večeras, ono što mi je bilo prije tjedan dana.
4: Ej, Bože me sačuvaj, neću završiti do ujutro.
5: Ne znam kad ću završiti, ali brzo ću, samo ću reći da ćemo u emisiji imati inače na što se navikli. Uvodni miks za vas je pripremio naš DJ Daniel, tu su naše top liste, top 10 stranih i top 8 domaćih. DD Memory večeras je pripremio DJ Romero, pa ćemo slušati mix iz 80-ih, dakle pjesme koje je on odabrao za večerašnji DD Memory. Inače, ova rubrika traje do 22, kada prenosimo kroniku dana Hrvatskog radija, a nakon toga nastavimo našu emisiju u sredu ponoći. Evo, to je
6: 4 desetljeća ritma, strasti i glazbene čarolije DJ-inga. Prisjetimo se još nekih pjesama.
5: Evo, tako će Romero večeras najaviti i miks.
7: Da idem iz početka, ha?
5: Neću iz... Vidi ga. Pa neću iz početka, već sam sve najavio.
7: Ne znam šta mi.
5: Znači, poslije kronike nastavljamo našu emisiju. S obzirom na ovu temperaturu koliko je sada 23 stupnja, zaista se ne možemo požaliti. Lijepa večer je pred nama, još samo puno dobre des glazbe i siguran sam da će večer biti za pamćenje, pa zato ostanite s nama. A s vama će s ove strane biti Zlatko Čajo, Daniel Hojsak i Dragan Ledac. Lijepo vas pozdravljamo, želim vam dobar prijem emisije i uživajte u des glazbu. Bye.

0: de studio de Radio Osijeka. Evo, samo par riječi uvezano za ove pjesme koje smo čuli. Upravo sad je krenula pjesma Let Me Be Your Fantasy, koju izvode Sean Finn i Oscar De Soul. Prije toga MK je pjesma Zone, featuring Poppy Bascomb. Inače, o ovoj pjesmi se puno priča i stvarno je ovaj... MK zaslužio da se tome priča. Poppy Bascomb je pjevačica koja mu je ugostuje na ovoj pjesmi Zone. To mu je posljednja stvar, inače DJ-a koji nam dolazi iz Detroita. Pionirom Mark Christopher Kinchen, puno toga je već iz njega, a evo sad smo čuli pjesmu, dakle Zone. Prije toga Sonny Federa i Le Bianca, Let Me Be In Your Arms, tako se zove stvar koju smo čuli. Inače, također jedan DJ koji nam dolazi iz Amerike, iz Adelaida, ali se preselio 2013. u London, tako da iz Londona radi i djeluje. Evo, idemo čuti sada Sean Fina, Let Me Be Your Fantasy, pa nakon toga Dub Dogs, Fizzo i Zark, How Does It Feel i tako dalje. Ostanite s nama. Siguran sam, ako volite dance glazbu, da ste zadovoljni sa odabirom. Pa evo, s tom konstatacijom,
1: slušaj i uživaj.

sati i 20 minuta. Good Life, tako se zove veliki hit grupe Inner City iz 1988. Evo ovako zvuči nova verzija koju je eto ova grupa napravila sa Lišom. Inače, u nastupu ćemo čuti pjesmu Trapped koju izvodi Colter. Inače, Colter je DJ koji nam dolazi iz Njemačke. Johannes Colter mu je pravo ime, a počeo je objavljati svoje materijale prije 6 godina, dakle 2020. Evo, mi ćemo čuti ovu pjesmu Trapped, nakon toga Zerbe i Rita Ora, If It's Not Love i tako dalje. Brzo će nam doći vrijeme kada ćemo krenuti i sa emitiranjem naše top liste stranih dance hitova, pa ostanite s nama.

0: Slušaj glasno.
1: Top 10 Soft Countdown. Number 10, number 10, number 10.
2: Evo i prvi 10 mjesta na top listi stranih dance hitova. Evo kako izgleda ova top lista večeras. Na broj 1, odnosno idemo od 10. prema vrhu. Dakle, na 10. mjestu je pjesma Cynical koju izvode Offenbach i Sofiane Pamart. Broj 9, Fisher i Tones and I Favor. A na 8. mjestu Armin van Buuren, Al Carben, Hitchin Rosie, Lost in Time. Broj 7, Dara i Bangaranga, pobjednica sa Eurosonga, dakle to je novitet na našoj top listi. Broj 6, Applejack, Sia, David Guetta, Awake Tonight, također nova stvar. Idemo čuti prvih 6 mjesta, pa ćemo čuti kako je i sam vrh.

Evo nas i u gornjem dijelu naše top liste, čućemo sada prvih pet mjesta. Na petom mjestu pjesma Better Times ko izvode Robin Schulz featuring Barbs, broj 4, Calvin Harris i Jay-Z Satisfy, Bibi Rexha i Faithless New Religion su treći, a na drugom mjestu George Summit i Shades of Blue, broj 1 ovog tjedna, Anima, Georgie i pjesma Beautiful with Georgie.

0: uz Radio Osijek.
1: Domaća top lista.
2: Just countdown. Number 8, number 8, number 8, number 8.
3: Krećemo i sa preslušavanjem domaće top liste. Naravno, kako smo uveli, malo imamo povećani broj dance domaćih pjesama, pa smo povećali mi sa 5 na 8, tako da imamo 8 pjesama na top liste. Evo, na 8 mjestu je pjesma Telepatija koju izvodi Z++. Broj 7 je Nela i pjesma Sada znam, to je novitet na naše top liste. Na 6. mjestu je Kolonija, još malo. Hit broj 5 je pjesma Nema mi raditi to, koji izvodi i ti, to je u stvari obrada, znači iz 2026. Broj 4, Ivana Bakić, Svemir pleše. Na 3. mjestu Selesija i Preboli, a na 2. Kids from the Sky i Deluzija. Broj 1 ovog tjedna, Kameni, Kjučin, Nikolina i Preboli me.

0: studio Dede Memory.
1: Evo nas i u rubrici koja vas malo vraća u prošlost. Evo, dragi slušatelji, večeras je s vama DJ Romero, naš suradnik Romeo Marin, kojem se zahvaljujem na ovom doprinosu našoj emisiji. Ja ću samo kratko na brzinu pročitati pjesme koje su u ovom miksu, pa ćete vi čuti do 22 sata taj miks, a nakon kronike dana ćemo nastaviti našu emisiju. Evo što je naš DJ Romero stavio u miks: Gazebo, I Like Chopin i Savage, Don't Cry Tonight. To su pjesme iz 1983. Lan Ross, Say You'll Never, Lee Merrow, Sayonara, te su iz 85. Danny Kaye, Keep On Music, 84. I Silver Pasoli, Around My Dream, 85. godina. Inače, ovu pjesmu je iste godine objavio i projekt Casino. Evo, to su pjesme koje ćemo čuti. Još jednom hvala lijepa DJ Romero.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, od vijesti izdvajamo.
0: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata slavile su na ulicama i trgovima diljem zemlje, odali počast ubijenom Luki Milovcu. Janez Janša dobio mandat za sastavljanje nove slovenske vlade. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu.
2: Nastojaću vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca, rekla je to nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora i službeno preuzela tu dužnost. Najavila je mjere sucima koji zanemaruju predmete i dopuštaju zastare. Više Ivana Šubarić.
3: U trenutku prisege nove predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, šok i tuga javnosti zbog strašnog ubojstva drniškog maturanta ne jenjavaju.
4: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe.
3: Izgubljeno povjerenje u pravosuđe moramo vratiti, poručuje, ne obećanjima nego stvarnim promjenama, te navodi mjere za one koji ignoriraju predmete, dopuštaju zastare, neopravdano kasne ili sude pristrano. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pred kojim je Matić prisegnula, ističe.
5: Učinkoviti neovisan rad pravosudnih tijela od osobite važnosti za jačanje povjerenja građana u institucije te za daljnje snaženje pravne države i demokratskog poretka. U tom smislu, dosljedna i ujednačena primjena prava ključna je za osiguranje pravne sigurnosti. U ostvarivanju tih ciljeva osobito je važna suradnja svih dionika pravosudnog sustava, pri čemu središnje mjesto pripada Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, na čijem je čelu danas gospođa Matić.
3: Odgovarajući na pitanja novinara, Matić se osvrnula na najavu stegovnog postupka protiv 2 sutkinja u Šibeniku.
4: Dopustite da ja obavim izvanredni nadzor, vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedni druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv. Svi trebaju u svojim redovima vidjeti što možemo napraviti, jer građane ne zanima ko je kriv, nego da dobiju sustav koji je funkcionalan, da za to više ne dogodi.
3: Još se čekaju rezultati nadzora u Šibenskom općinskom državnom odvjetništvu, o čemu glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže.
6: Izvanredni nadzor je gotov bio isti dan, su vratile kolege koje su radile, sad se piše izvješće, bit će početku sljedećeg tjedna dovršeno. Mi smo bili u izvanrednom nadzoru u listopadu mjesecu 2024. godine. Taj izvanredni nadzor je urodio izvjesnim plodovima. Općinska državna odvjetnica je podnijela zahtjev za razrješenjem, a županijska nije imenovana u novi mandat. Dakle, promijenjene su obe državne odvjetnice. Ta stvar sama po sebi govori da nisu bili zadovoljni postupanjem od Šibenik prvenstveno.
3: O najavi uvođenja doživotnog zatvora.
6: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo 2 zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen, a radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
4: To se moram konzultirati sa kaznenim sucima, kako će suci Vrhovnog suda, to će biti jedna od tema.
3: Ističe predsjednica Vrhovnog suda.
2: Maturanti diljem zemlje posljednji dan škole počeli su odavanjem počasti ubijenom Luki Milovcu, koji je također danas sa svojim prijateljima trebao slaviti. Šibenski maturanti okupili su se tako ispred suda. Oni zadarski u 8 sati i 19 minuta pustili su bijele balone. Nives Hladnić.
7: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, cijela generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda u tišini koja je trajala 19 minuta i tako pokazala zajedništvo, poštovanje, empatiju i iznad svega želju da mijenjaju svijet.
8: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini proces, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić i za sve slične njemu.
9: Znam, mislim okolnosti su užasne isto, ali eto, zadnji dan škole, htio bi i on isto da proslavimo.
10: Pa ako ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti, ne znam šta će biti. Da jedan momak tako mora umrijeti zbog jedne budale, zato što neko nije radio svoj posao, to smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
7: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj i ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti te u zrak pustili 19 bijelih balona.
0: Riječka policija uhitila je trojicu muškaraca i jednu ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca, sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovoga mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka premlaćivanja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen, a u tijeku je istraga.
2: Sanda Čoraka vodit će Hrvatski olimpijski odbor do novih izbora. Riječ je o predsjednici Judo Saveza koji se našao pod povećalom USKOK-a zbog sumnje na financijske nepravilnosti. Prilog Mirone Kastratović.
11: Nakon što je jučer dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, Zlatko Mateša ovlastio je Sandu Čorak, predsjednicu Hrvatskog judo saveza, da vodi odbor dok se ne održe novi izbori. O imenovanju Sanda Čorak kaže:
12: ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u ne znam, odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora, treba raditi novi predsjednik.
11: Izbor Sande Čorak u Saboru je dočekan s kritikom, jer je i Judo Savez USKOK istraživao zbog sumnje u financijske nepravilnosti i nejasno trošenje novca. Pa Marija Lugarić iz SDP-a kaže:
13: Judo Savez u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam, zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Krajača.
12: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvid mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
11: Odgovara Sanda Čorak. O izvidima u olimpijskom odboru i protiv Zlatka Mateše glavni državni odvjetnik Ivan Turudić dodaje:
6: ko je rekao da se radi izvidi protiv gospodina Mateše?
13: Dakle,
6: nisam ni to rekao. Zatražena je dokumentacija koju smo ocijenili da nam je potrebna. Našem nalogu policija je zatražila tu dokumentaciju, mislim da je dobila, sad se dokumentacija analizira i to je to, što vam mogu reći.
11: U medijima se uvelike nagađa o mogućim kandidatima za novog predsjednika odbora. Članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović još je jučer izjavila kako joj ne pada na pamet sjesti na to mjesto, a kao najizgledniji kandidati ističu se Zdravko Marić, predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, te Dragan Primorac koji je preuzeo Hrvatski tekvando savez.
2: O izazovima vezanima za sigurnost s obzirom na sve snažnije geopolitičke podjele, konkurentnost i budućnost Europske unije raspravljalo se na konferenciji Hrvatska i Europa na prekretnici, izvijestit će Iva Rogić.
14: Zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler poručio je da Hrvatska i Europska unija više ne mogu računati na zajamčeni mir, stabilnost i gospodarski napredak, te da se zbog ratova, globalne konkurencije i tehnoloških promjena moraju strateški prilagoditi novome, složenijem svijetu. Za Hrvatsku to znači snažnije oslanjanje na europske integracije te veća ulaganja prema vojnim i strateškim prioritetima, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
15: Do 2030. godine oružane snage Republike Hrvatske će biti u potpunosti modernizirane.
14: Dodao je kako je sporazum SAFE, koji je ovog mjeseca potpisan s Europskom komisijom za obranu i svemir, dio pripreme oružanih snaga Hrvatske za moderno doba.
15: 1.700.000.000 eura koji smo kroz SAFE zajam uzeli za novi način funkcioniranja, jer ono što smo vidjeli danas i što vidimo u proteklih 4.5 godine u Ukrajini i ovih zadnjih nekoliko godina na Bliskom istoku, u potpunosti mijenja način i ratovanja i obrane.
14: Jedna od tema konferencije je i stanje u hrvatskom susjedstvu. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, izjavio je kako je jasno da Srbija svoju nestabilnost i radikalizaciju širi izvan svojih granica.
16: Srbija je država koja je duboko podijeljena, koja je znatno snažno radikalizirana, gdje je represivni sustav, a to vidimo i sada, duboko povezan sa organiziranim kriminalom i institucijama države koja ne djeluje u pozitivnom smislu. Prema tome, da, to predstavlja izazov ne samo za Republiku Hrvatsku, nego i za cijelo susjedstvo.
14: Ali Hrvatska na to odgovara. odgovara.
17: Racionalno. Prvo, ne trebamo se brinuti na način da to što se događa u Srbiji bude prioritet naših aktivnosti, ne na vanjskom ni sigurnosnom planu, međutim postoje sustavi koji trebaju voditi brigu o tome i paziti na tome da ne dođu sigurnosni izazovi da nas ne ugroze.
14: U skladu s poveljom NATO saveza, zaključio je Akrap, Hrvatska mora biti sposobna samostalno održavati sigurnost dovoljno dugo da može računati na pomoć NATO saveza i Europske unije, a toga nema bez ulaganja i u obranu i u napadne sposobnosti.
2: Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je i glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je i potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Jelena Maštruko.
18: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljskoj, što Varšava i Trump objašnjavaju kao potvrdu dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog, glasnogovornik poljskog predsjednika.
19: Decizija pana prezidenta.
20: Odluka predsjednika Donalda Trumpa da pošalje 5000 američkih vojnika u Poljsku je potvrda njegovog vrlo dobrog odnosa s predsjednikom Karolom Navrotskim.

0: Obrtna, tehnička, građevinska,
1: komercijalo-trgovačka,
2: prva gimnazija Split.
3: Ovo su bili samo neki od maturanata 30-ak splitskih srednjih škola. Veseli, sretni, nesvjesni što ih sve čeka, ali danas je njihov dan.

0: Veselje i pjesma prekinuta je minutom šutnje za maturanta iz Drniša Luku Milovca, koji ovaj dan nije dočekao, što zbog ubojice, što zbog sustava, sada to misle mnogi. Ovako je to komentirala gospođa s bebom u kolicima, čije dijete je daleko od mature, ali svjesna stvarnosti oko sebe.
1: Ponos i dika, svaka čast, stvarno, mislila sam da neće to tako biti obilježeno i da će proći tek tako nezapaženo. Ova tragedija stvarno treba ostati trag i promijeniti zakon.
0: Sutra za mnoge od njih počinju ozbiljne pripreme za maturu i fakultete.
2: Ja ću stomatologiju.
3: Pa ja ću ostat vamo, ali ima ih koji idu u Zagreb i tako i Milano i tako.
0: A mnogi se okreću životu odmah i sad.
4: Ajdemo radit, nemamo izbora.
5: Lagano radit, nemamo šta drugo.
6: A fakultet sad to ništa?
5: Ništa, to idemo mi radit. Pare zovu.
3: A idemo dalje na fakultet, ko uspije, ko ne bauštela.
0: Ima i onih koji samo žele proslaviti kraj svog srednjoškolskog školovanja.
7: Mi smo maturanti bez plana i programa, idemo, ne znamo ti.
0: Kako god, sretno im.
8: Lijepa priča iz Zadarske tehničke škole. Maturanti su svoje razrednici Nini Lučić priredili veliko iznenađenje. Kupili su je auto te rasplakali, evo što nam je rekla.
9: Pa osjećala sam se šokirano. Nisam mogla doći k sebi. Emocije su odletjele, ono što kažu, nebo, srce je bilo na maksimum. Tako da neočekivano, totalno. Pa znate što, ono što sam rekla, živim s njima 4 godine. Prođete s njima sve obiteljske situacije, probleme, lijepe, loše trenutke. Vjerujte mi, ta djeca, kad im date samo malo ljubavi, vrate vam to 100 puta više. Tako da najveća mi je nagrada eto što su izašli iz ove škole kao dobri ljudi.
8: Norijada i ove godine nažalost nije prošla bez izgrada.
10: Zbog narušavanja javnog reda i mira u Zagrebu su privedena 4 maturanta. Većih izgrada nije bilo, kao ni ozbiljnijih intervencija hitne pomoći. U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh, no srećom nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s tim događajem. Zbog pirotehnike u Splitu su uhićene još 2 osobe. Uhićena su i 2 maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole. Jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi zato što je bacio bengalku na policijskog službenika.
8: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
11: Pobjede Hajduka i Osijeka u prve 2 utakmice posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je ispratio Vukovar u niži rang pobjedom 6-3 na Poljudu, s kojeg se javio Srđan Fabijanac.
12: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u 2. minuti poveli prekrasnim golom Banoveca. Već u 9. još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2. Prvo poluvrijeme što se Hajduka tiče zaključuje Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 s bijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također s bijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
11: Osijek je svladao Slaven Belu po 2-0. Vedran Drabek.
13: Momčad Tomislava Radotića sve je riješila u 2. poluvremenu, iako je u 1. bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović, najbolji ovosezonski strijelac bijeloplavih, pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku, koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
11: Sutra posljednje utakmice u sezoni. Rijeka će ugostiti Goricu, Varaždin Istru, a Dinamo protiv Lokomotive proslaviti naslov. Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela.
14: Početak je bio jako spor, 37. mjesto u kvalifikacijama.

0: I onda naljutio sam se na sebe i gurnija maksimum ono što se kaže, stvarno sam bio u jako dobrom ritmu i došao do te bronce koja mi puno znači.
1: Borbu za broncu izborila je na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Petra Marčinko plasirala se u finale teniskog turnira u Rabatu, pobjedom nad Švicarkom Tajhman 7-6, 6-3. Za naslov će igrati protiv Ukrajinke Kalinine. Borna Gojo izgubio je u posljednjem kolu kvalifikacija Roland Garrosa od Austrijanca Rodionova 7-5, 6-3. Tko će u nedjelju igrati u finalu završnice Kupa za rukometaše u Poreču, reći će nam Marko Šivak.
2: U finalu Kupa igraće rukometaši Zagreba i Nexa. Rutinski su Zagrebaši pobijedili Ribolu Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa Zagrebaša, koji su na odmoru imali samo dva gola prednosti. Najučinkovitiji igrač bio je Cokver Badze s 8 pogodaka, kod Kaštela Milković ih je postigao 5. Puno više neizvjesnosti ponudio je drugi polufinale. Gorica je većim dijelom utakmice sjajno koristila neigranje Lučina, koji je zaradio crveni karton već u četvrtoj minuti dvoboja. Posljednje izjednačenje imali su Goričani u 53. minuti kad je bilo 25-25, no za više od toga nisu imali snage. Završilo je 30-26 za Nekse s 8 golova. Prvi je strijelac bio Ceković iz redova Gorice, kod Našićana 6 goditaka Aleksandra Cenića.
1: U prvim polufinalnim utakmicama prvenstva košarkaša Cibona je pobijedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Druge su utakmice u ponedjeljak. Na završnom turniru Eurolige u Ateni finale su izborili Olympiakos pobjedom protiv Fenerbahča 79-61 i Real Madrid pobjedivši Valenciju 105-90 uz 25 koševa Hezonje. U prvoj utakmici finala u malonogometnom prvenstvu u završnici Rijeka protiv Olmisu Suma vodi 2-1.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, umjerene naoblake bilo je u noći i ujutro na istoku, te na Jadranu i uz njega, poslije podne uglavnom unutrašnjosti. Vjetar je većinom bio umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na udare ponegdje i jak. Na Jadranu je puhala umjerena i jaka bura, u prvom dijelu dana ponegdje s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 12 do 17, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna bila je od 22 do 27, na obali do 30 celzijevi stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, prolazno će biti umjerene naoblake, ponajprije na kopnu. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, na udare lokalno olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. U nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano, a povremeno će biti umjerene naoblake u ponedjeljak u unutrašnjosti uz malu vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Temperatura zraka još će porasti, pa će danju biti vrlo toplo i vruće.
3: Kronika dana.
4: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnoga suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata slavile na ulicama i trgovima diljem zemlje, odali počast ubijenom Luki Milovcu. Janez Janša dobio mandat za sastavljanje nove slovenske vlade. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Lovro Golac, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
3: Studio DD uz Radio Osijek.
7: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.

0: Nakon kronike dana kroz grade, evo nastavili smo studio DD. Ostanite s nama, u stvari ovo ne najavljam, to ću uživo reći. Da. E. Nakon kronike dana kroz grade, evo nastavili smo studio DD Radio Osijeka. Nadam se da ćete biti s nama i dalje. Nadam se da volite dance glazbu i da vam onako prija ušima. Nadam se da vam ova temperatura koliko je sada odgovara, to je 17 stupnjeva, evo, stvarno je lijepa večer, baš idealno za provest ovako malo onako puštajući i uživajući jazz glazbu. Ostanite s nama i dalje.
1: Slušaj i uživaj.

Evo, dragi slušatelji, i dalje ste uz Dance glazbu Radio Osijeka, uz Studio DD. Kao inače, u klub Exit vas uvijek zovem i danas imaju program, kao i inače, a za sutra vam najavljuju nešto posebno. Naime, iz Beograda vam dolazi jedan band koji će vas sigurno zanimati i koji će vas zabavljati. Naime, Ramonsi možda više nisu ovdje, ali njihove pjesme dalje pune klubove. Sutra će u Exit klub stići grupa, odnosno band Bausi iz Beograda.

I evo nas na samom kraju naše emisije. Nadam se da ste proveli ugodnu večer uz radio. Samo nekoliko riječi o prognozi za sutra. Prognoza, pa znate kako je. Prognoza vam je najvažnija. Evo sada ću vam reći kako vas očekuje za vrijeme. Kaže, pretežno sunčano uz prolazno umjereno na oblaku. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni koji će prema kraju dana slabjeti. Najniža jutarnja temperatura će biti od 10 do 15, a najviša dnevna većinom od 25 pa čak do 30 stupnjeva. Evo, ko u 7. mjesecu, super će nam biti. I to tako lijepo sutra, dakle, uživajte uz ove lijepe najave što se vremena tiče. I nadam se da će biti s nama i za tjedan dana. A do tada vas pozdravljaju i želim vam ugodnu i laku noć. Zlatko Čajo, Daniel Hojsak i Dragan Lenart. Lijepo vas pozdravljamo, želim vam laku noć. Do slušanja.

0: Ponoć je.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Nastojeću vratiti povjerenje u pravosuđe, narušeno nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Rekla je to nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora i službeno preuzela tu dužnost. Igor Rokičić.
2: Hrvatska je dobila prvu ženu na čelu Vrhovnog suda.
3: Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona.
2: Tim je riječima prisegnula Mirta Matić, koja je istodobno postala i predsjednica Državnog izbornog povjerenstva. Puno sreće u radu poželio joj je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
4: U ime zastupnica i zastupnika u Hrvatskom saboru i u svoje osobno ime najiskrenije vam čestitam.
2: Svi smo još potreseni smrću mladog čovjeka kojeg je ubila osoba već osuđena za ubojstvo, istaknula je novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda.
3: Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio.
2: Dodala je da je izgubljeno povjerenje u pravosuđe treba vratiti.
3: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izbor Mirte Matić nije htio komentirati, ali je kratko poručio.
5: Saborska većina je izglasala i to je tako, to treba poštivati.
2: Smatra da bi uvođenje doživotnog zatvora bilo dobro rješenje.
5: Mislim da samo 2 zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
2: Prijašnje odluke Vrhovnog suda o smanjivanju kazni nova predsjednica Matić nije htjela komentirati.
3: Zid između predsjednika Vrhovnog suda i sudaca koji odlučuju u vijećima će s moje strane biti još širi, duži i od neprobojnijeg materijala nego ikada do sada.
2: Prvi će joj potez biti, kako najavljuje, rješavanje starih predmeta.
0: Riječka policija uhitila je 3 muškaraca i 1 ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca, sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovog mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka premlaćivanja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen, u tijeku je istraga. Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor do novih će izbora voditi predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak. Funkcioniranje Saveza nije ugroženo, smatra glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Nakon njega poslušajte Sandu Čorak.
6: Mi ćemo nastaviti da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi ne smiju osjetiti ovu krizu koja se desila. Mi ćemo ju nastaviti prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
7: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
0: Vijesti. Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je i potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Rubio je upozorio ministre Saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekima od njih još morati razgovarati. Ponovno je kritizirao pojedine europske članice zbog manjka potpore, ističući da NATO mora biti koristan za sve, pa tako i za SAD.
8: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze. Zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
0: Rusija tvrdi da je u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama pogođen studentski dom u Luhanskoj regiji. Izvještava da je poginulo 6 ljudi, a 39 ih je ozlijeđeno. Više od 10 vodi se kao nestalo. Vlast u Kijevu pokušava vratiti nadzor nad tom regijom, otkako je Rusija 2022. jednostrano prisvojila. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavljuje osvetu.
8: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan. Dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
0: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni zbor izabrao ga je za premijera na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je nakon prisege među ostalim najavio dovršetak procesa demokratizacije, a među prioritete uvrstio je razvoj i blagostanje Slovenije i borbu protiv korupcije.
1: Danas je napravljen važan korak prema uspješnijoj i slobodnijoj Sloveniji. Hvala i nema popuštanja.
0: Vijesti. Tisuće maturanata oprostile su se od srednjoškolskih klupa. Mnogi su počeli prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. U gradovima diljem Osječko-baranjske županije tradicionalno se plesala kvadrilja. Vinkovački maturanti otplesali su veliko šokačko kolo, u Zagrebu se slavilo na Bundeku, veselo je bilo i u Splitu, a posebno lijepa priča stiže iz Zadarske tehničke škole. Maturanti smjera zrakoplovni tehničar svoje su razrednici Nini Lučić priredili nesvakidašnje iznenađenje. Za kraj srednjoškolskog obrazovanja kupili su joj auto te ju rasplakali. Evo što nam je rekla.
9: A osjećala sam se šokirano. Nisam mogla doći k sebi. Emocije su odletjele, ono što kažem, nebo, srce je bilo na maksimum, tako da neočekivano, totalno. Pa znate što, ono što sam rekla, živim s njima 4 godine. Prođete s njima sve obiteljske situacije, probleme, lijepe, loše trenutke. Vjerujte mi, ta djeca, kad im date samo malo ljubavi, vrate vam to 100 puta više. Tako da najveća mi je nagrada eto što su izašli iz ove škole kao dobri, dobri ljudi.
0: Slavlje su prošla uz manje izgrede. Zagrebačka policija privela je 4 maturanta zbog narušavanja javnog reda i mira. Splitska policija do kasno poslije podne zbog pirotehnike je uhitila 3 osobe. Uhićena su i 2 maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole. Vijesti. Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz ZNG-a Rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
10: U prvim 2 utakmicama posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobjedio Vukovar 6-3 i ispratio ga u niži rang, a Osijek je sladao Slaven Belupo 2-0. U 16 sati igrat će Rijeka i Gorica te Varaždin i Istra. A od 18.45 Dinamo će na Maksimiru protiv Lokomotive proslaviti naslov prvaka. Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela. Petra Marčinko plasirala se u finale teniskog turnira u Rabatu pobjedom nad Švicarkom Tajhman 7-6, 6-3. Za naslov će igrati protiv Ukrajinke Kalinjine. Rukometaši iz Zagreba i Nexea igrat će sutra u finalu Kupa. Na završnici u Poreču Zagreb je u polufinalu bio bolji od Ribole Kaštela 32-21, a Nexe od Gorice 30-26. Danas ženski finale Podravka Lokomotiva. Cibona i Zadar poveli su s 1-0 u polufinalu prvenstva košarkaša. Cibona je pobjedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Na završnom turniru Eurolige u Ateni finale su izborili Olimpijakos i Real Madrid. U finalu malonogometnog prvenstva Rijeka je sladala Olmisum 3-1 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
11: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva u Drnišu. To istaknula je nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Ubojstvo drniškog maturanta i propust sudova u postupanju prema već osuđivanom ubojici Kristijanu Aleksiću potaknulo je neke promjene u pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da nema ništa protiv toga.
2: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen. Bio, radi se zakon u kojoj dira u temelje ljudska prava.
0: Vijesti. Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor do novih će izbora voditi predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak. Funkcioniranje Saveza nije ugroženo, smatra glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Nakon njega poslušajte Sandu Čorak.
3: Mi ćemo nastaviti da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi ne smiju osjetiti ovu krizu koja se desila, mi ćemo ju nastaviti prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
4: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvedi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
0: Vijesti. Oko 30.000 maturanata oprostilo se od srednjoškolskih klupa. Mnogi su počeli prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. Šibenski maturanti okupili su se ispred suda. Zadarski su u 8 sati i 19 minuta pustili bijele balone. Zagrebačka norijada, tradicionalno okupljanje i hod maturanata kroz grad, nastavila se na jezeru Bundek. Veselo je bilo i u Splitu, gdje je za njih grad organizirao manifestaciju Adio Školo. Evo djelića atmosfere iz Zagreba i Splita.
5: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
6: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
7: Ja ću stomatologiju.
8: Pa ja ću ostati vamo, ali ima ih koji idu u Zagreb i tako i Milano i tako. A idemo dalje na fakultet, ko uspije, ko ne bauštela. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura. Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz NG-a rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana.
1: Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku, a prije nekoliko tjedana najavljeno je povlačenje dijela američkih vojnika iz Njemačke. Državni tajnik Marco Rubio kaže da to nisu političke odluke, nego se raspoređuju s obzirom na potrebe u kriznim područjima. Nakon njega čućemo i glavnog tajnika NATO-a Marka Rubio, koji nije htio govoriti o mogućim američkim planovima za smanjenje broja vojnika na kontinentu.
2: Baze u regiji pružale su nam logističke mogućnosti koje inače ne bismo imali, a kada vam te baze budu uskraćene tijekom sukoba, pitate se imaju li one još vrijednost. Moramo razmotriti i koliko su povećana izdvajanja za obranu nakon prošlog NATO-va samita. Postoje zemlje koje su udvostručile obrambene troškove, a neke još zaostaju u tome. Cilj je imati jak NATO i u njemu jake saveznike. Preraspodjela američkih vojnika na terenu nije ništa novo, svi su znali da se to događa. Sjedinjene Države žele preraspodijeliti i izjednačiti snage jer ne mogu biti svugdje istodobno.
0: Na NATO-u sastanku sudjelovao je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Naglasio je koliko Hrvatska izdvaja za obranu. Odgovorio je i na novinarsko pitanje predstavlja li američka nepredvidljivost prijetnju savezu.
2: Ne, mi smo savez, mi smo obitelj, ali moramo razgovarati o ozbiljnim pitanjima koja se tiču sigurnosti i pripremiti se za NATO summit u Ankari. Većina članica povećava svoja izdvajanja za obranu, uključujući Hrvatsku. Već smo prošle godine dosegnuli cilj od 2% BDP-a. Na putu smo da ispunimo obećanje i od 5% koliko je dogovoreno lani u Hagu.
1: Vijesti.
0: Slovenski parlament izabrao je na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za budućeg premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv.